0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещия Амвроси, звъздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Авроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъвръдна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти, усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса, Стьопа пробледня и запремига, и подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник осъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа, че ни е обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото й надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишей, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Конопеното семе е една от любимите суперхрани. Вкусно е, връзва се с почти всяко ястие и е супер полезно. Приложението му е както под формата на ядки, така и като олио, външно и вътрешно. Не случайно конопеното олио е наречено най-балансираното масло на природата. Въпреки всички свойства, които притежава и широката му употреба в много страни, често продуктите му се разглеждат с предразсъдъци, тъй като се асоциират с действието на марихуаната, канабис. Именно това е ограничило неговата употреба в западния свят в сравнение с източните държави. Доказано е, че есенциалните мастни киселини в маслото от коноп насърчават здравата флора в червата и поддържат реакцията и функцията на имунната система. Това може да бъде много полезно по време на простуда и грип, когато вирусите се разпространяват в училище, в работата и в ежедневните социални взаимодействия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Конопеното масло се произвежда чрез студено пресоване, като всички ценни компоненти остават в готовия продукт, без да се подлагат на топлина. Той се усвоява лесно от организма, насища го с ненаситени мастни киселини, витамини и антиоксиданти. Високото съдържание на йод в него е ключът към правилното функциониране на ендокринната система. Витамините Е и А, които влизат в състава му, имат благоприятен ефект върху тялото, премахвайки токсините и удължавайки младостта, а магнезият дава дълголетие на сърцето. Използването на конопено масло помага за нормализиране на нивата на холестерола в кръвта и ефективно почиства кръвоносните съдове. Този продукт се препоръчва да се приема като постоянна хранителна добавка при пациенти с хипертония, сърдечни заболявания, атеросклероза и тромбов лебит. Конопеното масло съдържа ценни микроелементи и витамини, които имат положителен ефект върху работата на сърдечния мускул. Ето защо трябва да се използва като профилактика на инсулт и инфаркт.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ефективността на конопеното масло в различни области е пряко свързана с изобилието от важни за човешки организъм вещества. Студено пресованият продукт е известен преди всичко с разнообразието от мастни киселини, които се съдържат в 40% от продукта. Около 80% от тези компоненти в кюспето са основни здравословни мазнини, които човешкото тяло не произвежда само, а именно омега-6, омега-3, гама-линоленова и стеаридонова киселини. Смята се, че една голяма лъжица масло съдържа универсален и здравословен баланс на мастни киселини, който е подходящ дори за хора с хронични заболявания. Именно тези вещества осигуряват противовъзпалителното и имуностимулиращото действие на конопеното масло. Неговите ползи при проблеми с функционирането на мозъка, нервната и сърдечната система, както и подпомагане на метаболизма. Намалява апетита, предотвратява натрупването на мастни депа. Помага за прочистването на черния дроб от отпадъци и токсини, предпазва клетките му от разрушаване поради хепатит и други заболявания.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Лечението с конопено масло е познато на човечеството от поне два века. Днес се използва широко в фармацевтиката и козметологията. Стимулира производство на колаген, като по този начин се грижи за красотата на кожата, косата и силата на мускулите отвътре. Това масло задължително трябва да се включи в продуктите за борба с кожни заболявания и лечение на изгаряния. Живото конопено масло не е подходящо за пържене и продължително нагряване. Не само всичко полезно в него се унищожава, но и ненаситените мазнини се разграждат под въздействието на температурата до вредни вещества. Този ценен продукт трябва да се използва само пресен, добавен към различни студени сосове, дресинги за салати, маринати. Конопеното масло, освен че придава богат орехов вкус на ястията, добавя и много ползи към тях. Заедно с масло от кедър и кимьон, конопеното се нарича лекарство за хиляди болести. И не без причина. Когато се консумира редовно, той има лечебен, укрепващ, възстановителен и противовъзпалителен ефект върху почти всички органи и системи на човешкото тяло. Препоръчва се за профилактика на тумори и рак.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Конопеното семе е просто безценен природен продукт при наличието на различни заболявания на храносмилателната система. Маслото от това растение има рано заздравяващо, аналгетично и противовъзпалително действие при лечение на заболявания на червата и стомаха, жлъчните пътища, както и хемороиди. Полезен за борба с запек, който е преминал в хроничен стадий. Ускорява храносмилането, нормализира обмяната на веществата, премахва токсините от червата, помага и при метеоризъм. Нормализира функционирането на панкреаса и облегчава възпалението.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Australica по радио Нова Нюс.
1: Конопеното масло съдържа големи количества желязо и цинк, които участват пряко в процеса на хемопоеза. Ето защо този натурален продукт се препоръчва за употреба при диагностициране на заболяване като анемия. Нормализира нивата на кръвната захар, минимизира колебанията и спомага за намаляване на резистентността на организма към инсулин. Предотвратява образуването на кръвни съсиреци. Лекарите препоръчват редовна консумация, защото този природен продукт има положителен ефект при детски аутизъм, неврози и детска хиперактивност. Действа успокояващо, намалява гърчовете при епилепсия, както и броя на пристъпите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Конопеното масло съдържа алфа-линолова киселина, която помага на тялото да усвоява много по-добре калция. В резултат на това костите се укрепват. Ето защо маслото се препоръчва за употреба при комплексно лечение на остеохондроза, артрит и остеопороза. Насърчава бързото зарастване на фрактури, натъртвания и навяхвания.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Балансът на половите хормони като естроген, прогестерон и тестостерон е от решаващо значение за репродуктивното здраве, регулирането на настроението и нивата на енергия. Дисбалансите могат да доведат до състояния като предменструален синдром, симптоми на менопауза и ниско либидо. Веществата, които се съдържат в конопа, могат да повлияят индиректно на половите хормони, чрез намаляване на стреса и безпокойството, за които е известно, че регулират нивата им. Освен това, противовъзпалителните свойства на конопеното семе могат да помогнат за намаляване на симптомите, свързани с хормонален дисбаланс, като менструална болка и промени в настроението. Лекарите препоръчват редовно добавяне на студено пресовано масло към храната за подобряване на цялостното благосъстояние по време на предменструалния синдром и менопаузата. Използва се за комплексно лечение на кисти на яйчниците и мастопатия. А за мъжете този продукт е полезен за профилактика на аденом на простатата и импотентност. За тази цел конопеното масло е полезно да се добавя в малки количества към храната.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Конопеното масло все повече се разглежда като потенциална поддържаща терапия при рак. Въпреки че не е признато като останалите лекарства за болестта, нарастващ брой научни изследвания показват, че може да помогне за намаляване на някои симптоми и странични ефекти от химиотерапията и лъчетерапията. Лабораторни опити в клетъчни култури и животински модели показват, че конопеното масло наистина може да има антитуморни ефекти по няколко начина. Първо, стимулиране на апоптозата на раковите клетки. Маслото от коноп е в състояние да задейства програмираната смърт на туморни клетки чрез активиране на специални рецептори на тяхната повърхност. Също така, той инхибира образуването на нови кръвоносни съдове, които захранват растящия тумор. Намалява метастазите, като блокира способността на раковите клетки да мигрират и да нахлуват в здрави тъкани в тялото. И накрая укрепва ползите от химиотерапията. Комбинирането на конопено масло с амигдалин и определени химиотерапевтични лекарства засилва техния антитуморен ефект. Към днешна дата са публикувани само няколко малки клинични проучвания за употребата на конопено масло в онкологията. Техните резултати са обнадеждаващи, но все още не ни позволява да направим окончателни заключения.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: класове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време е за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Говорим за сигурността в два аспекта. По света 32-ма лидери търсят начин за осигуряване на повече средства, за да може тигърът да не е хартиен. А у нас един кмет поиска помощ заради безнаказаните престъпници, които тормозали цял един град. На финала договорът Боташ замразен. Какво означава това? Колко ще плаща България? Има ли скрити условия? Специален гост в студиото Иван Хиновски. Започваме. И така, нашите седмични коментатори вече са в студиото, напълно готови да коментират горещите теми от деня. Предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева, познаваме ги от вчерашния ден, летящ старта в пресечна точка, и икономистът Георги Вулджев, експертът, с който си говорим основно на тема бюджет, финанси на българите и на България. Преди време американският президент Доналд Тръмп определи НАТО като хартиен тигър и обвини съюзниците в липса на лоялност. Поводът – войната в Близкия изток. Днес лидерите на Алианса се събират на двудневна среща в Турция и отново всички говорят за пари. Да чуем посланията на Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, с днешна дата.
2: Тук в Анкара очаквам държавите да представят ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на тази цел от 5%. И доказателствата, които виждаме досега, са впечатляващи. Миналата седмица имах добра визита при президента Тръмп и обсъдихме огромното увеличение на разходите за отбрана от страна на Европа и Канада. Разбира се, това е заради Путин, заради Русия и Украина, но и защото президентът Тръмп беше изключително категоричен, насърчавайки ни да направим това.
1: Да започнем от отношенията Америка и Европа, защото ако гледаме малко по-лъжки на нещата, като че ли не говорим за 32 равнопоставени държави, а говорим за Америка и останалите. Мяна?
3: В общи линии така изглеждат нещата. Нали, сега ние не сме пряко в политиката, ние сме ни обикновени хора и информацията, която си набавяме през социалните мрежи, през новините, но по всичко изглежда, че Европа и щатите имат все по-раздалечаваща се позиция. И въпреки изказването на Риота, моето усещане е, че Америка далеч не споделя това виждане. Цялостното ми усещане е, че Америка по един или друг начин излиза от този съюз и цялостно за подкрепата си към Европа.
1: Имаше една шега през днешния ден. Тръмп поправи футбола вчера, днес се взе с сигурността.
4: Самото усещане за сигурността много се промени от войната в Украина, от началото и насам. Някакси ние живеехме в тази фасада, че има кой да ни пази и сме много защитени. Но това, което се говори и в момента в Анкара, ние вече не говорим толкова за дипломация, говорим за военна индустрия и кой кого как и на каква цена пази. Изобщо разговора много се промени и се замисляме, може би най-парадоксалното е точно това, че самият Алианс е създаден за да предпазва членките, които са в него. Но какво случва, когато най-големия съюзник, който дава най-много средства, в момента позицията му леко се клати?
1: Какво се случва обаче, когато няма пари, защото говорим за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана до 2035 година? България, например, има ли възможност да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт?
5: Ами, ние в момента сме на около 2%, с оглед на проблемите с бюджета. Сега не знам дали ще успеем.
1: И то последните години се вдигнаха парите заради купуването на 16.
5: Да, вдигнаха се. Така че ние всъщност наистина увеличаваме разходите за отбрана. Предвидено е да продължат да растат в интерес на единствената в бюджетна рамка, която е предложена от това правителство. Разбира се, ще е трудно, но аз бих искал да насоча внимание към това, че когато говорим за разходи за отбрана, все пак ние там говорим за постигането на някаква ефективност, чисто материална и от гледна точка на възможността да се постигнат реални успехи на, евентуално, не дай си Боже, на бойното поле. Това не е нещо, което може да се гарантира с просто едно така грубо общо число, като 5% от БВП. Това, че харчиш 5% от БВП, не означава задължително, че си способен ефективно да се защитаваш. Но много често, когато се води този разговор, някак си се прави такава еквивокация между това да харчиш повече пари за отбрана и това да си по-добре защитен. Това, тази връзка не имаме задължително, особено в момента, когато живеем в такъв период, в който ние виждаме и в Украйна какво случи. Видяхме, впрочем, сега войната в Иран. Военните технологии много се променят, начинът по който се води война много се променя и много по-важно е за какво се харчат тези
1: пари. Критики, които се чуват, са, че голяма част от тези 5% ще отидат в бюджета на Америка.
5: Ами това със сигурност го има. Америка третира тези 5% от НАТО, може би до някъде, особено това и философията на Доналд Тръмп със сигурност, третира като някаква такса, която останалите членки на НАТО плащат към САЩ за това, че ги пази наистина до голяма степен. Но от тяхна гледна точка, т.е. от наша гледна точка, ние останалите членки трябва да мислим за тези разходи за отбрана, не толкова като просто някаква цел фискална, която трябва да се стигне, ами като средства, които наистина да бъдат инвестирани по възможно най-ефективния начин, който, впрочем, не винаги е това, което дори Америка ни съветва да правим.
1: Чувствам ли се обаче достатъчно сигурни в тази Европа и в това НАТО?
3: Сигурност не е въпрос само на притежание на оръжие и на средства за отбрана. Сигурност е и до голяма степен дипломация. В момента не виждам достатъчно ясни и категорични позиции нито от страна на Европейския съюз, нито от страна на НАТО за единни действия, което всъщност правеше този съюз доста силен и с достатъчно влияние, просто защото ние имахме единна позиция. В момента говорим само единствено за средства. Говорим за това колко трябва да се отдели за оръжие. Оръжието само по себе си не дава сигурност.
1: Какво става обаче за това, когато не може да се разберем за това колко пари да отделим за оръжие и за отбрана, да се разберем, например, за позицията за Украйна?
4: Не се разбираме какво се случва в момента. Това е разковинчето, че всъщност на ниво дипломация и комуникация не сме там, където искаме и по-скоро виждаме едни политически фигури, които се опитват да маневрират с това, което се случва. Но тук може би наистина поводът са парите, но причината е много по-голяма и много по-тежка. Сега за България ние обикновено ни е трудно да си изпълним процентите, които са ни дадени. Наистина последните години се опитваме, но това трябва да дойде от бюджета, който по принцип не стига за образование, не стига за здравеопазване, по всички тези параграфи. Интересно тук е, че дори Тръмп си позволи да каже, че войната е към своя край, ще дойде много по-скоро от очакваното. И в същото време виждаме, че 41,7% от всички продажби на оръжия през последните няколко години са от щатите. Нали, те са произведени и са продадени оттам. И този процент се увеличава, защото ако сравним с предишното десетилетие, всъщност те все повече доминират тази индустрия. И сега съм в една малко неравнопоставена страна, защото интересите усещаме, че са едни, пък действията са малко различни. Той в момента е наистина като посредник. Първо ще се вижда с Зеленски, след това ще се вижда и с Путин. И се опитва да се постави в тази позиция, но всичко изглежда много параванно.
1: Успяват ли обаче големите играчи на сцената, на военната сцена, да намират общ език с обикновените граждани в Европа и припокриват ли се исканията на хората с исканията на политиците?
3: Европа става, за съжаление, все по-разединена и все по-фрагментирана, като има различни гледни точки. Европейските граждани имат редица други проблеми и те не са свързани само с войната в Украйна. И очакването на европейските граждани, че ние по един или друг начин ще почнем да получаваме повече като единен съюз, в момента основният фокус започва да пада само единствено върху войната. И отново бих се върнала на дипломацията, защото просто въоръжаване на една от двете страни няма значение в какъв военен конфликт говорим. Въоръжаване и водене на военни действия не е решаване на конфликта. Рано или късно този конфликт трябва да намери някакво дипломатическо решение, някакъв вид решение, защото в противен случай се превръща в една бездънна каца. Така че европейските граждани вече все повече виждат този ефект и все повече искат някакви други действия от страна на Европейския съюз, които, за съжаление, не се забелязват.
1: Какви обаче може да са тези други действия, които очакват гражданите на Европа?
5: Ами, за съжаление, наистина има разминаване между това, което се залага като приоритети, това, което самите граждани на Европа смятат, че би трябвало да е приоритет. Особено когато стане дума за ограничен финансов ресурс, когато трябва да се избира дали той да отива за повече оръжия, за въоръжаване или да отива за други неща, за, беше споменато, пенсии, образование. Виждаме, че първо трябва да се отбележи, че понеже всички европейски държави в момента, почти всички, имат дълбоки бюджетни дефицити, много от тях високи нива на държавен дълг, особено в Западна Европа. На тях им е трудно да правят този избор, защото в крайна сметка в дългосрочен план, за да поддържаш толкова високи военни разходи, каквито уж сега се стремят към тях, трябва да урежеш нещо друго. И големият проблем, големият риск за Европа, който е политически риск, е, че това решение всъщност не е взето. Повечето правителства, това включва и българското, не е взело ясно решение откъде ще спести тези пари, които ще отидат за отбрана, откъде ще намери тези пари. Казва, че ще постигне тази цел, това се казва на американците, но от друга страна казва и на своите избиратели: не се безпокойте, няма да режем нищо друго. Едно от двете тези неща не е вярно.
1: И може ли тогава, като малкото братче в семейството, да кажем: ми ние нямаме пари, сега ние тук си говорим за 25 евро за деца, детски надбавки. Не може 5% от брутния ни вътрешен продукт да отидат за отбрана.
5: Преди до някъде може би точно това правихме. И на американците не им покаше особено. Но сега те са доста по, както виждаме, настоятелни в това отношение. А и то наистина, дори да не бяха американците фактор, според мен е разумно европейските държави да инвестират повече в своята собствена сигурност. Както виждаме, има такава нужда.
1: Каква трябва да бъде позицията на България, която да изпратим към големите партньори, които искат все повече пари за отбрана да отиват?
3: Позицията на България от една страна е, че ние сме техен партньор. Нали, категорично България е в Европейския съюз и ние сме партньор на Европейския съюз. Тоест, по един или друг начин ние трябва да участваме и да имаме нашия принос към Европейския съюз. От друга страна, ние си имаме нашите собствени интереси и нашите собствени проблеми. И урязването на пари за здравеопазване или за образование, или дигане на данъци и изпадане в една неблагоприятна икономическа обстановка за развитие на бизнес в България не е нещото, което би било подходящо. В крайна сметка, една държава, за да може да плаща достатъчно средства в този Европейски съюз, трябва да има достатъчно добре развита икономика. Така че в интерес на Европейския съюз е икономиката в Европейския съюз да върви добре и тогава средствата за отбрана биха могли да бъдат покачени. Но в момента ние създаваме една неблагоприятна среда. Не само в България, принципно в Европейския съюз.
1: И финални думи, можем ли да се справим без НАТО, например?
4: За финални думи ми е много трудно да завърша позитивно точно с това изречение. Със сигурност имаме нужда от съюзници заради ресурсите, с които разполагаме. Нали, чисто географски сме в много хубава позиция, защото ние сме връзката с останалата част от света. И това, което трябва да направим, е малко повече заложим на преговори, дипломация и да отстояваме нашата позиция. Защото има какво да е. Може да не са точно средствата, но чисто като географска позиция, чисто като знания, чисто като ресурс, било то интернет свързано, защото сме на едно от най-добрите места, съедино може да помогнем много.
1: То самия факт, че имаме съюзници в цялата тази ситуация, е достатъчно добра новина, така че ето, завършваме позитивно тази тема. Оставаме на тема сигурност, но гледаме към нашата си къщичка и ситуацията в България. Поводът все повече сигнали за безнаказаност. Тази сутрин спецакция блокира Габрово на различни места в града. Има изградени контролно-пропускателни пунктове. Изградени са от полицията. Целта на акцията е да респектира криминалния контингент и борба с битовата престъпност. Да чуем малка част от изказванията на кмета на Габрово.
6: От началото на месец май в нашия град наистина напрежението расте. С това очевидно действащите механизми не функционират. Хората не се чувстват спокойни, хората не се чувстват подкрепени и съвсем нормално за мен като кмет е те да насочат исканията си и очакванията си към местната власт. Усилията от наша страна да работим съвместно в много сфери сигурно дават резултат, но точно в тази, в която наистина функциите и правомощията на полицията трябва да са на терен, трябва да призная, че тази ефективност липсва в нашия град.
1: Сега кметът изпрати отворено писмо до премиера и поиска спешни мерки, за да се гарантира обществения ред. Твърди, че полицията не осъществява необходимата превантивна дейност. Какво ви навява като първи мисли, когато чувате за ситуацията в Габрово?
5: Ами, аз, разбира се, бидейки икономист, аз сещам за това колко всъщност големи са разходите за полиция в, в България. В общини горе-долу два пъти над нормата в Европейския съюз. Имаме и доста голям щат на МВР

0: ситуации, където, вижте, много често те престъпленията, той много, има много изследвания, научна изследване в това отношение, те обикновено хората, които отговарят за диспропорционален брой от престъпленията, те са такива деца, които се провиняват отново и отново. И полицията знае кои са, знае, има информацията, кои са рисковите квартали, дори улици в едни градове. Тоест, това е въпрос самата тя да е по-инициативна, да разполага там, да концентрира своето внимание по-скоро и наистина да има повече проактивно превентивни действия.
1: Ако сме сигурни всички, че полицията знае кои са тези места, знае кой е този контингент, има сигнали, например, в Габрово, имаше няколко сбивания през последните месеци, имаше протести, очевидно имало ескалация на местна почва, защо се стигна до там, като се разшуми, тогава да отиде жандармерията и да изгради пунктове, за да проверява хората?
2: Но това не е ефективно за мен. Ние стигаме, колкото и на шега да го казваме, но полицията в един момент се обръща на нещо като бюро за запознанство. Тя познава всички. Но няма никакви мерки срещу това нещо. Самия изказ в момента, който е да респектираме криминалния контингент. Не, на този криминален контингент може би е добре да му се случат други неща. Не просто да го респектираме. И за да му се случат други неща на този криминален контингент и да бъде изградена тази причинно-следствена връзка, че ти правиш нещо и това е наказано, трябва да стигнем до момента с наказанието, което не е в полицията.
1: Ема полицията трябва да задържи тези хора, за да стигне до наказания, за да стигне до съд.
2: Тя да ги познава, явно успява в някакъв момент да стигне да се запознае с тях. Може би ги задържа, може би ги арестува. И доста често в новините се появяват такива съобщения, че полицията е задържала някой, след това след 24 часа той е пуснат.
1: Ако се хвана за вашата шега, значи не е добра агенция за запознанство, щом не познава криминалния контингент. Трябва да е друга агенция.
2: Те твърдят, че ги познават. Просто ефективни и ефикасни действия срещу този криминален контингент в последствие няма. И това, което Йоро казва, ние имаме липса на координация във всички институции. Това не е само полиция, прокуратура, то е на ниво цялата държава. Институциите просто не се свързват достатъчно ефективно помежду си и нямат единни действия.
1: Доколко вина има и самата община, защото сега лесно е в крайна сметка кмета да излезе и да каже, полицията не си върши работата, искам спешни мерки, тук трябва да дойде полиция, трябва да се ангажира с процеса, ама и общината е доста виновна в случая.
3: Със сигурност има отговорност и за общината, и за полицията. Нали? Обикновено, като се случи някакъв конфликт, няма някой, който да не заслужава своето парче отговорност в тази ситуация. Темата е невероятно важна и правим впечатление, че за втори ден си говорим за престъпност и провинения и кметове
1: да
3: се появяват, призовавайки с това, нека да сме малко по-човечни, малко по-морални, да се съобразяваме за законите, които са около нас. Сега темата тук е доста по-различна, много по-ескалирана, разбира се. Важното е, че става въпрос за спокойство на едни хора, когато излизат вечер. Важно е, че става спокойство за едни родители, какво случва с децата им, дали те са в безопасност.
1: Как можем да го осигурим това спокойствие? Например, кмета каза, полицията трябва да е по-видима. Необходимо ли, като се разхождам по улицата, да виждам полицаи навсякъде около мен?
3: Някои европейски държави така си го осигурили, но това е невероятно скъпо решение за бюджета. И ние не сме от тия държави, не може да си го позволим. Нали, ако изказването е, че пътя на парите може да разберем истината, то тук е по липсата на парите може да разберем всъщност къде има изтичане и кой е най-виновен във веригата.
1: И пак към вас, като си заговорихме за пари, в парите ли е проблема?
0: Не, със сигурност не е в парите проблема. Тоест, по-скоро обратния проблем имаме в МВР, там има по-скоро твърде много пари, ако мен питате. И там трябва да се направят, особено това колко е ниска ефективността, колко такива проблеми имаме отново и отново. Там по-скоро трябва да се режат пари, особено това, колко е раздут щата. Но що се касае видимостта на полицията, полицията трябва да е видима най-вече именно за тези деца, които са рисковите. Като говорим за респектиране, то може да звучи малко смешно, но и по принцип има логика в това, но респективното трябва да се случи преди да е станало самото голямо престъпление, да е станал големия медиен фурор, т.е. те трябва да са по принцип респектирани самите престъпници, тези, които се провиняват. И видимо полицейското присъствие и авторитета на МВР не е достатъчно видим за тези хора, които извършват такива масови дори бидейки битови престъпления, могат да прераснат в много сериозен конфликт. Ние видяхме дори то прерасна в етническо напрежение в този град, което вече е много опасно и това е нещо, което ако се изпусне от контрол, е много тежък политически риск, дори на национално ниво.
1: Веднага се хващам за вашите думи и давам примера от вчерашния ден, който видяхме в новините. Сбиване между два клана, 250 души са участвали.

0: Свали в него 12 простреляни. Има ранен полицай. Това, разбира се, е на друго място в страната, ама говорим ли си за много ситуации на различни места и в крайна сметка едно и също из цялата държава?
1: То не е само едно и също в цялата държава и тази е една и съща причинно-следствена връзка, която всъщност не съществува. Тоест, аз правя престъпление и нещо ми се случва, това не съществува. В резултат на което хората си взимат някакъв самоконтрол върху определени неща и смятат, че могат да правят всеки сам си преценя, нали, така, този емблематичен български израз. Оттам идват и подобни напрежения, нали, вече когато говорим за етнически конфликти. Това в България е наистина една бомба с закъснител, която от много години абсолютно никой не предприема реални и ефективни действия.
0: Проблемите но пак са... към момента сме, така да се каже, един остров на спокойствието на тема етнически конфликти.
1: Надявам се и така да останем. Надявам се и така да останем, но расизма и от двете страни е много голям. И тук не говоря само от българи към етническото население, говоря и обратното. И това не може да бъде пренебрегнато и неглижирано още много дълго време.
0: То в крайна сметка от всеки от нас зависи дали това ще ескалира в някакъв момент или ще си запазим привидното спокойствие, което имаме към момента.
2: Още в самото заглавие два клана. Нали, в момента, в който не говорим за конкретни хора, ги вдигаме на по-голямо ниво и казваме от коя група са, от коя общност са, веднага се поражда това напрежение.
0: Ето, кланове има и в Испания, и в Италия, в Мадрид, на всяка.
2: Да, в този случай беше етническо напрежение, точно за което си говорим конкретно тази вечер. Аз не мисля, че той проблем не съществува. Той съществува, просто не си говорим за него. И това напрежение, нали, не е толкова изненадващо, че се появяват различни неправителствени организации, които се опитват да подкрепят хора от маргинализирани групи, да се развиват, да имат повече стипендии, да растат нагоре. Въпросът е, че някакси няма система, която да е изградена за това нещо, няма видимост за добрите примери и това напрежение се поражда все повече и повече в момента, в който се делим. Едните са такива, другите са такива. Няма нужда от тази информация. И тук отново медиите са много важни в начина, в който се поднася. Като
0: поднасянето на информация. Вървим към финал да поговорим последни думи за наказанията, понеже няколко пъти в тази гледна точка подкарахте разговора. Наказанията трябва ли да бъдат по-сериозни? Има ли ги изобщо?
1: Наказанията трябва да ги има. Законно, ние имаме законова рамка и законовата рамка не е лоша. Тя просто не се спазва. Няма ефективни присъди.
0: Това затова си говорим от години и все така няма ефективни присъди.
1: Да, защото ние нямаме промяна в съдебната система. Ние до години си говорим за реформа в съдебната система, но такава просто не се случва.
0: И какво
1: има само
0: обещания.
1: Не знам, протести, докато някой не направи наистина ефективна реформа и не се появи някой с политическа воля и икономическа воля вече, който да може да направи някаква реална реформа в правосъдната система. Защото ние не можем да изплуваме, ако такова нещо не се случи.
0: Финални думи? Наказанията.
3: Аз съм съгласен, че има нужда от съдебна реформа, много сериозно. За наказанията според мен има логика и да бъдат затегнати, особено за такива лица, които се провиняват отново и отново. Там трябва да има една прогресивна ескалация, според мен, и на самите наказания, които понасят.
0: Благодаря ви за отделеното време. Разделяме се за малко. След рекламите ще говорим за енергетика, за сделката Боташ, която е замразена и какво следва от този договор.

0: Пресечна точка продължава след рекламите. При нас вече е Иван Хиновски от Българския енергийни минен форум. Господин Хиновски, здравейте. Точният човек, който може да ни даде отговор на въпроса какво се случва у нас и по света. Чухме, че сделката Боташ реално се замразява след срещата на премиера Радев с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Каква е равносметката от тази сделка, в крайна сметка?
1: Това е един радостен факт за сега, че се замразява сделката, т.е. всички плащания, които се натрупваха като дълг, се замразяват. Тоест, не се дължат. Но не става ясно дали те няма да остават дължими в бъдеще и въобще няма да се плащат.
0: Това беше ли изгоден самия договор? Дайте да започнем от началото. Изгодно ли изключихме този договор по това време?
1: Като договор по това време имаше своите външнополитически причини да бъде изключен. Защо? Защото имаше опасение, че ще спре турски поток. Много хора са го казвали. Условията, в които е изключен този договор, са до голяма степен форс-мажори. Явни са сигнали от чужди разузнавания, че се готвят атентати на турски поток. И това беше водещият елемент. Водещият елемент е това. Разбира се, очакванията, вторият елемент, очакванията от спиране на транзита по турски поток, дори той да беше в експлоатация. Тоест, единствената връзка с Европа, с Централна Европа и с Украина, оставаше тази връзка, която през турската газопреносна система. Сега,
0: дали изгоден договор,
1: дали изгоден, зависи до голяма степен от нивото на транзитните такси. При тях, според мен, нещата са твърде високи, това го прави до голяма степен съмнително, че е изгоден, и неговата дългосрочност. Това са двата фактора.
0: Точно това е следващия ми въпрос. Трябваше ли той да бъде за 13 години изключен напред, при положение, че плащаме толкова огромна такса?
1: Не биваше. Това е една от грешките при договор, но това не значи, че това не може да бъде предоговорено. Както виждате, в момента има условия за предоговаряне. Тоест, теза, че договорът не може да бъде предоговорен, пада. Практически сега той се предоговаря. Въпросът е какво ще коства това на България. Това е най-важният момент, който ви би трябвало да акцентират.
0: Това е и основното обвинение от страна на опозицията през днешния ден. Те казват, има ли нещо скрито за това замразяване на договора?
1: Да,
0: защото дълго време турската страна отказваше да преразгледа условията.
1: Всички се питаме. Всички се питаме и аз мога да ви кажа някои неща, които лично мене ме притесняват. Какво залага България срещу това? Дали това е изграждането на тези нови високоволтови линии 2,4 киловолта, които аз сериозно се съмнявам, че те ще бъдат изгодни за България. Има нещо скрито пред тази. Имаше един намек преди известно време, че срещу договор с Боташ България ще изгради като компенсация две нови високоволтови линии. Аз лично смятам, че това е неизгодно, особено на фона на информация от последно, че Турция е в опасност да бъде извадена от НЦОИ заради сделки сключени сделки с други страни около Турция. И това поставя много сериозни опасения устойчивостта на българската електропреносна система. Това не бива, това бива да се пристъпва само след един сериозен системен анализ с участие на НЦОИ и с тяхно одобрение. Втория факт. Дали не значи, че в бъдещите договори за транзит може цената да се промени, цената на капацитет може да се промени. Всичко е въпрос на двустранни преговори и аргументи.
0: Дайте да караме сега едно по едно. Първо, замразяването на въпросния договор. Какво означава? От днес нататък, ако то вече е подписано, какво ще се случи? Ние какво ще плащаме?
1: Значи, че ние не плащаме нищо, защото, както казвате, плащаме само за капацитет, ако ни се налага да пренасяме.
0: Това, което използваме евентуално, то ще се плати.
1: Но тези ежедневни плащания са замразени. Тоест, България не дължи. Което е било до сега, това е 500 милиона. Между другото, хичин са малко, това е една сума за 13 години, 500 милиона лева дълг.
0: И то за Булгаргаз.
1: За Булгаргаз, да.
0: Сега, от пресъобщението на правителствената преслужба разбрахме, че започват преговори за предоговаряне през тези 15 месеца. Идеята е да има нови условия, които да са взаимно изгодни за двете страни. Какво трябва да иска България? От какво е склонна да отстъпи Турция, според вас?
1: Има три опции, които смятам, че трябва да бъдат раздадени. Първо, не бива да се иска това постоянно плащане, тази постоянна компонента плаща и ползвай. И второ...
0: Въпросният половин милион или?
1: Въпросният половин милион всеки ден. И второ, нивото на цената на капацитета. Според мен е твърде висока. особено на фона на днешните цени, които тази взаимна свързаност между енергийните системи и газовите системи, постоянно падат цените на тези капацитети. Но третата опция, която според мен е изключително важна, би трябвало да се обърне внимание на други алтернативи. Да се проучи, трябва да има визионери в това правителство и в тази енергетика. Трябва да се проучи от какви други нужди има Турция. Едната от тези, които ние няколко пъти сме подсказвали и на предишни министри, това, че Турция е петимна да получава вода в Североизточна Турция. Тя е безкрайно суха, няма вода питейна, няма вода, която да се получава по щатни системи. И аз лично съм участвал в разговори с областния управител на Одрин, който даваше мило и драго да инвестират 100% инвестиция от турска страна в язовир Тунджа, за нас доставя електроенергията, те да взимат само водата. При определен режим, разбира се. Не доводи до пресъхване, не доводи до други последствия за страната. Никой не обърна внимание на това. Две срещи, лично аз съм имал като директор на НЕК, две срещи съм имал с областния управител на Одрин, който той молеше, даваше всичко да се навин на такъв инвестиционен проект. Какво пречи в момента това да се използва? Между другото, що годи инвестицията в Тунджа 500 милиона, колкото е дълга дълга Булгаргаз към Боташ.
0: Говори се и за изграждане на магистрали, магистрала Черноморе.
1: Или на магистрала Черноморе, да, това също е опция, но не бива това, което се спомена и което аз се притеснявам, България да изгради за своя сметка тези две високоволтови линии, двата нови електропровода, защото това е опасност от проникване на ефтина енергия от Турция, която може да застраши до голяма степен нашата конкурентоспособност, вътрешна конкурентоспособност.
0: Имате ли наблюдения, какви са договорите с други участници на пазара, с други държави? Дали има договори, които не изискват подобна такса, която се плаща независимо дали се ползва?
1: В Европа вече никъде не се предлага таксата плаща или ползва. Тоест, това се смята за непазарна цена. Това доскоро се ползваше в нашия договор с Газпром Експорт, но вече не се предлага. Според мен това е едно неправилно пазарно решение на Булгаргаз.
0: Тоест, по-скоро е възможно Турция да преразгледа този договор.
1: Така? Аз смятам, че би трябвало да се използват добрите европейски практики и това условие плаща или ползва и да отпадне.
0: Може ли да си изиграем толкова добре картите ние като държава, че в крайна сметка да станем нещо като основен разпределител за Европа?
1: Вече е късно. Вижте, ние изпуснахме отдавна, значи основният газоразпределител за Европа, газов хъб, стана Турция. В Турция влизат газ от Азербайджан, от Египет, влиза газ от Иран, така че два огромни потоки идват от Русия. Въпросът е, че ние, това, което Европа нас ни притиска, аз знам доколко имаме време да говорим и за това, основната критика към България е, че ние внасяме газ от Турция, турската газоправна система, с недоказан независим от руския газ произход. Тоест, те ни обвиняват, че с цената на компромиси ние получаваме ефтин газ сравнито от търговци през турската газоправна система, който не е, така се каже, имунизиран срещу обвинението, че е руски газ. И сега, 100% газа по турски поток е руски. Нашите политици, които говорят, че прекратихме връзките с Газпром в България, напълно независимо, това не е вярно.
0: То за това се говори от години. Ако се върнем обаче от сключването на договора през 23-та до сега, ако е възможно подобно предоговаряне, защо то се случва чак сега? Защо не го направи предишното правителство? Защо не го направи служебния кабинет? Защо Турция не го предложи?
1: Вижте, всичко за мен се обяснява с политическата воля. Сегашното правителство има желание да реши този въпрос. Предишното правителство до голяма степен използваше това, за да
0: основна
1: критикува.
0: Критика.
1: Основно за политически, така се каже, атаки срещу Радев. Некоректно е според мене. Всеки договор има рискове. В този договор имаше и хубави страни, позитиви за бъдеще, но имаше и грешки.
0: Дайте пример за позитивите.
1: И това, че това бъдеше
0: определен независим.
1: Това, значи, в енергетиката има едно правило. ти си енергийно независим, когато ти имаш 2% сигурност. Това беше едната група 100%, беше тази, втората беше през Турски поток. И естествено, че се пристъпи, не добре обмислен беше този договор, защото беше сключен много набързо в условията на страхове, че ще остане без газ. Имате предвид, че това много вреди на трезвото мислене. На трезвото мислене.
0: Какво да очакваме около цената на природния газ след всичко това, което се развива?
1: В Европа има много газ. Даже днес чета, че цената на втечнения газ на европейските пазари спада драстично. Аз смятам, че ние ще поддържаме цени на природен газ на това ниво, което е в момента. Няма да има драстични промени нагоре и надолу. Стига да се случи някоя друга война, такава като в Иран, която да се блокират газови магистрали и други неща за пренос на втечнен газ.
0: Няколко думи и за другата идея на правителството, която се чу. Премиера каза, че е разговарял с президента Зеленски за евентуалното изграждане на Белене у нас и съответно с европейски средства основно и съответно ние задаваме ток на Украина. Белене ще види ли завършване?
1: Белене е една изтъркана карта, толкова години се говори, всекакви хора се употребяват, се упражняват по тази тема. Белене е прън, който трябва да се случи, но не е, според мен не е само момента да се говори, още повече, че ние в момента финализираме условията за 7-8 блок. За нас първи приоритет в момента е да финализираме инженерните условия на новата мощност в АЕЦ Козлодуй.
0: Тя и Хемус е магистрала, която трябва да се случва, ама не се случва години наред. Та въпросът е доколко реалистично е Белене наистина да бъде завършено или това са просто политически разговори?
1: Мога да ви кажа, че аз, тъй като съм работил по тази тема, има вариант, в който Белене може да бъде реализиран като европейски проект. Не като българо-руски, като европейски проект. Има много идеи, има концепции, има схващане как това може да се случи, дори има вече схеми, води се преговори с отделни евентуални участници, но не е само момента да се говори за това.
0: Има ли пари, защото ще финансира такъв огромен проект?
1: Всички хора, които говорят за Белене, забравят, че Белене не може да се случи без участие на руски организации. Печата за сигурността, гаранцията за сигурност, обезпечаването на това, че той може да влезе в обсега на Венската конвенция за ядрена щета, е печата на главния конструктор, главния проектант и производител на оборудването. А те са руски организации. Всички начини да се избегне руско участие са неуспешни. И затова казвам, че не е само момент. Ти ще чакаме момента, в който би могло да се минимизира това участие или това да мине през друга компания. Но в момента геополитически за Белене не бива да се говори.
0: Много ви благодаря за отделеното време. Така се разделяме. Останете с ефира на Нова. С нас ще се видите утре отново след новините в 16.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 20.

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! Станахме свидетели на остра политическа престрелка на тема Боташ. Защо един хубав, чудесен договор трябва да се преработва, ако е такъв? Защо пък да не се преработва, ако условията и ситуацията е сменена? Ще сблъскаме днес в ефира различни позиции и гледни точки по тази история. Какво друго сме подготвили днес? Продуцент е Деница Нейчева. Вижте накратко темите ни до 9:30. Два месеца след началото на ревизията в транспортния сектор, какво показва проверката до тук, какви проблеми бяха открити в държавните дружества и какво следва от тук насетне, ще гостува министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Обрат по договора с Боташ, какво печели България от 15-месечното замразяване? Кой как ще плаща натрупания дълг от 360 милиона долара? А в рубриката числата на седмицата Сева Костова. Безработицата все по-ниска, но гладът за кадри остава. Защо не успяваме да задоволим недостига на работна ръка в голяма част от общините? Над 605 милиона лева съмнителни разходи и поръчки за миналата година. Къде отиват парите на болниците? Какво разкрива новата платформа Диагноза България, направена от създателя на Черна писта? Километрични задръствания към гръцкото море ще реши ли нова магистрала проблема с трафика към Маказа? Напрежение след поредица от сбивания в Габрово. Какви мерки очаква кмета от МВР и как ще бъде гарантирана сигурността след конфликтите от последните два месеца? Скъпи торове, слаба реколта и ниски цени на продукцията. Ще успеят ли земеделците да покрият разходите си и каква помощ очакват от държавата? Трансплантациите в България. По-малко от преди две десетилетия. Как стигнахме до тук? Какви решения са необходими? Протест в Пловдив срещу застрояването на зелена площ между блоковете. Защо живеещите в район Западен искат да спрат строежа на нова кооперация? 22 таралежчета чакат грижа и шанс за живот в спасителния център Зелени Балкани. Кога помощта е необходима и кога човешката намеса може да се окаже фатална? Много теми имаме, времето ни е малко, затова бързам към новините. Първата за деня емисия с Мина, ще видите сега.
1: Добро утро, започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот, с изключение на секциите с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Ако предложението бъде прието на практика, това ще означава край на гласуването с хартияни бюлетини. Друга идея на формацията е да отпадне ограничението от 20 секции в страните извън Европейския съюз, извън тези в консулствата и посолствата. Промяната стана факт преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в изборния кодекс, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавният бюджет за 2026 година. Обсъждането на трите план сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква извънредно да разгледа казуса с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината – срещу нея има образувано дисциплинарно производство. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с бившия следовател. Започваш същинският втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузския проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Страната ни е представена от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Поредна ескалация в Близкия изток между Съединените щати и Иран. Съединените щати нанесоха серия от удари в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели, включително повече от 60 малки плавателни съда на корпуса на Ислямската революционна гвардия. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство. Иранското военно командване заплаши с разгромяващ отговор и предупреди, че няма да допусне намеса на Съединените щати в управлението на Ормузкия проток. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. Властите в Нью-Йорк отцепиха улици около строителен обект в Манхатън заради опасност от срутване. Става дума за бившата централа на Pfizer на 42-а улица, която в момента се преустройва от офис града в жилищен комплекс. Сигналът е подаден малко преди 8 сутринта местно време, след като от горните етажи започнали да падат тухли. Пожарникарите установили, че две носещи колони са се огънали, а по сградата има пукнатини и провиснали етажи. Няма пострадали, всички работници са в безопасност. Инженери следят сградата с дронове и ще поставят аварийни подпори, когато влизането стане безопасно. И на финала спасители извадиха котка от жилищен блок в Киев, тежко повреден при руска ракетна атака. Животното на име Боня е останало повече от денонощие в разрушения апартамент. Котката е била скрита под легло на 8-ми етаж. След спасяването й тя е предадена на приятелка на собственичката. Стопанката е оцеляла при атаката, но е загубила брата на съпруга си и неговата жена. Те са живели в съседния апартамент и са загинали при удара. Руската атака срещу Киев и района беше извършена с ракети и дронове. По данни на властите са загинали най-малко 28 души. Сега следва прогнозата за времето.
2: Добро утро! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Днес до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападният вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето ще бъде доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми по-осезаемо във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а морската вода е 25-26. В четвъртък над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около и дори над 35 градуса. Към вторник сряда атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Ще направим кратка пауза и след малко започваме с темите. Различни спирки, различни репортерски включвания очаквайте. Заради един проблем с тапи по пътя ще бъдем в Кърджали след малко.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: Здравей, България! Колко некадърно, крадливо и ялово като резултат е едно управление, си личи много ясно от инфраструктурата, от начина по който изглеждат градовете или пътищата ни. Отиваме към Кърджали. От години там има проблем, километрични задръствания, огромен трафик. Такава е ситуацията в този град, че дали някой отива от едната част на града до другата или пък идва от Букурещ и иска да отиде до Гръцкото море, се озовават в една тапа, първо в центъра на града, са си на едно място всички, и местните, и чуждите туристи, транзит няма как да се мине. Накрая сме свидетели на тази картина на Маказа, дори и при влизането в Шенген задръстванията, огромния трафик са проблем, наистина от години. Има ли решение, може ли да се изгради трасе на магистрала, която да се изгради на концесия? Димитър Иванов продължава по тази срамна за България тема, страна, която няма нито една магистрала, свързваща юг и север на практика. Добро утро!
1: Добро утро от централния булевард на Кърджали, булевард Беломорски, който дори в този ранен час виждате, че има доста натоварен трафик. А пък не искам да си представяте какво се случва, когато дойде петък, събота и тръгне целият трафик от туристи към Гръцкото море, към Маказа. Една груба сметка показва, че тук на всяка секунда минава кола. Ако можеше повече, щяха да са и повече най-вероятно. Иначе да започнем с това, че тук от миналото лято има ремонтни дейности, които почти отиват вече към финала си според областното пътно управление, които всъщност отговарят за този централен път. От тук нататък обаче целият този трафик действително отива към Маказа, където и тази година отново има огромни струпвания. Последните уикенди понякога стигат и до над 3-4-5 км. За всичко това ще си говорим с областния управител на Кърджали Бисер Николов. Да започнем най-напред с този ремонт, така или иначе сме тук. Кога ще свърши той и тези затруднения поне в тази част на града няма да ги има?
2: Значи, по принцип, самия ремонт до моста, до началото, където някъде около 500 метра, където е моста, ремонта ще по договор е на края на ноември тази година. Надявам се това нещо обаче да се случи по-рано и да приключи по-рано, тъй като виждате, че на практика основната работа по ремонта и изкупните работи, полагането на мръсната канализация към момента е извършена, ремонта не е спрян. Самото отиснение на участъка е около 20 метра, като го гледам в момента, и продължават ремонтните работи. След приключване на тази част, която е до края на ноември, трябва да се ошири моста с още едно платно, тъй като три платна са на всяка самия булевард, е 4 платна, и се надявам да стане, след като приключат и се направи още едно платно и стана 4 платна и на моста, самото движение по булеварда да се облегчи и това натрупване да престане. Също така се надявам организацията, която ще бъде организирана от тук нататък, също да бъде подобрена и струпването да го няма.
1: Този целият трафик от туристи обаче, за да излезе извън града, от повече от половин век се говори за обходен път, за обиколен път. Говорихме тук вчера и с хората, които живеят на тази улица, и те казват, от 90-те години чакаме този обходен път. Има ли шанс това да се случи? Вчера обявихте, че магистралата от Русе за Маказа ще се строи на концесия най-вероятно и ще настоявате първо този проблем да бъде решен.
2: Ами да, значи пред мен е най-важното, да се изразя, най-важното мероприятие, което трябва да се извърши по време на мандата, докато съм областен управител, а предполагам и след мен, ако трябва да продължи, но да бъде направено околовръстното трасе и да бъде заобиколен града.
1: Нека не кажем, че това е много важно, защото по груби сметки още преди години над 10 000 коли на денонощие минаваха към Маказа. Сега вероятно са още повече, вече не ги броим, защото нямаме граничен пункт, но сигурно стигат и до 15 000 денонощие. Всички тези коли минават реално през центъра на Кърджали.
2: Значи 24-та година е правен обследване колко автомобила минават през града. В момента изчисленията, които са направени с дронове и са засечени автомобилите, е по две това, което казвате.
1: Сега до 20 000 на дъно.
2: До 30.
1: До 30 дори.
2: Да.
1: Този обходен път, като част от тази бъдеща магистрала, вие казахте, тази магистрала ще стои на концесия. Има ли достатъчно инвеститори, които биха могли да направят това?
2: Ами, значи по предварителна информация има повече от инвеститори, които желаят да направят магистралния път, като В момента се взема решение дали проекта да бъде български, от българска страна или от инвеститора, който ще прави концесията, и по всяка вероятност инвеститора ще направи и проекта, за да носи отговорности и за проекта, и за изграждането на магистралния.
1: Това така или иначе обаче ще отнеме много време да се случи. До тогава трафика продължава да се трупа, задръстванията и на граничния пункт продължават да растат.
3: Въпреки
1: че втора година сме в Шенген, отново сме свидетели на тези големи опашки. Нека да обясним защо това е така. Каква е причината за тези струпвания, въпреки че граничен контрол няма?
2: Значи, граничният контрол отпадна, но поради факта, че има изградено съоръжение за обезпаразитяване на автомобилите на гръцка територия, трафика... Той не се увеличава трафика, всъщност задръстването се увеличава, тъй като минаването през това съоръжение е на 5-6 секунди на автомобил.
1: Обясним, че става въпрос за един, хората го наричат гьол, през който трябва да минат, който изглежда доста дълбок. Това всъщност налага автомобилите почти да спрат, за да минат, или да минат с много бавна скорост, което води до натрупване.
2: Значи, това ги в първия момент ги стряска автомобилите, тъй като изграждането на съоръжението наистина е дълбоко, но самото съоръжение на практика е най-ниски автомобил може да мине безпроблемно през него.
1: Вие водихте разговори с вашите гръцки колеги няколко пъти през последните седмици. Какво ви обяснихате? Какво налага да го има това, или поне да бъде в този вид, в който налага това забавене, а не да речем, както от наша страна дезинфекцията, само пръска отстрани автомобилите?
2: Значи, при разговора с гръцките колеги, те също даже в момента мислят за изграждане на съоръжение такова, което да не това съоръжение да не забавя трафика и да се минава по-бързо и да стане пръскването, както на наша територия.
1: Дано това да се случи, много ви благодаря. Разбирате, че ако тръгнете в най-натоварените дни, петък и събота към гръцкото море, може би ще ви се наложи доста да чакате или тук в Кърджали, а задължително и на Маказа, който вече не е граничен пункт, а само преход. Чакаме в обозримо бъдеще тези проблеми да бъдат решени. И още нещо да ви кажа, че още едно струпване има след граничния пункт на територията на Комотини, където има светофар, който разпределя трафика към Кавала или към Александрополис. Там пък гърците смятат да правят кръгово кръстовище, но също в бъдеще време.
0: Почти африканска картина, така изглежда Закопания Кърджали. Казвам Закопан, защото ремонта явно продължава и каквото са откопали, сега трябва да го асфалтират тепърва. Артерия пътна, при която може да чакаш 40-50 минути, сега 7 часа изглежда направо чудесно и безгрижно преминаването по този път. Голям проблем и чувство, че си краден дълги години те обзема, както и гняв, преминавайки, попадайки в тапата, минавайки през този български град Кърджали. Благодаря на Димитър Иванов. Жители на Пловдивския район Западен, отиваме сега към Пловдив, излизат тази сутрин на протест срещу презастрояването в техния квартал. Недоволните граждани имат и конкретен казус. Зелената площ до жилищните им блокове е реституирана, а собственика възнамерява върху имота да построи 5-етажна кооперация. Според засегнатите, така се отнема единствената зелена площ около домовете им. Тази сутрин те се събират пред сградата на голямата община в центъра на Пловдив, за да изразят недоволството си. Благой Бекриев ще включим. Какви са техните притеснения и опасения? От друга страна, какво пък да прави един инвеститор, собственик на земя с нея, ако всичко е по правила и по закон? Добро утро!
4: Добро утро от Пловдив. Протестът е насрочен за този час, но все още хората продължават да се събират тук. Имотът, който породи протестите, се използва като зелена площ. Теренът е в непосредствена близост до жилищни блокове и е реституиран още през 2003 година. Преди 5 години собствениците направиха опит да го застроят, като върху това място изградят 5-етажна жилищна кооперация, но живеещите в съседните блокове възроптаха, събориха оградата на строежа, стигна се до протести и до подписки. 5 години по-късно обаче тази сага се повтаря. До нас сега са част от протестиращите. Лиляна Михайлова, кое породи този път напрежението и защо отново се вдигате на протест?
3: Сега ще ви обясня абсолютно всичко. Казусът се стои последния начин. Тази жена, която се води реститут, има много малко парче земя. На нея и е продадена допълнително от общината земя, за да може тя да си направи нов ПУП, което за нас това е имотна измама, незаконно. Как може на едно малко парченце земя тя да построи огромна сграда? Абсолютно незаконно е. С три дела сме преборили този казус. В момента отново са и разрешили строеж и има нов ПУП. Искам и да зададем въпроса, защо общинските служители работят против обществения интерес? Тези площи са отредени между блокови пространства, да бъдат озеленени, да имаме чист въздух, да има дървета, да има детски площадки и градини. Дори детските ни площадки в момента са изрязани, няма никакви съоръжения децата да си играят, а те издават разрешителни за строежи.
4: Преди сутрин сте пред голямата община, да. Очаквате кмета ли?
3: Да, точно така. Искаме да разберем защо район Западен не се облагородява, а само се издават разрешителни за строежи.
4: С какви мотиви сте против застрояването на тази площ?
5: Между блоковите пространства трябва да се останат зелени площи, както са, а не както архитектите и кмета и всички институции в общината се опитват да презастроят между блоковите пространства.
4: Въпросният имот обаче е реституиран още през 2003 година. Собственика по закон може да строи на него, може да се разпорежда както реши с имота си.
5: Но първо е отделено като лупи по незаконен начин. В смисъл не е спазена процедурата и с цялото общината да се изискат всички подписи на всички които са в квартал 64. Не само на блока. На целия квартал 64.
4: Тоест без ваше съгласие.
5: Христо Смирински, да. И това отделение на това ново УПИ е незаконно. Но, понеже живеем в България, много неща незаконни стават законни.
4: Кажете ни, какво означава да се построи още една кооперация до вашия жилищен блок?
6: Ами отвратително е, то няма място. Тирен е много малък и е на един остър завой, който първо там ще стават катастрофи, ще пречи. Предишния тирен, който оборихме, понеже три дела до Върховен съд имаме, които са отпаднали. Първия ПУП, втория ПУП, проекта на сградата. Знаете ли, проекта трябваше да влизат хората през рампата за гаражите, защото парчето е малко, няма място. Камо ли хора вътре да живеят и съседите? Къде съседите остават без никакви тревни площи наоколо? Всички детски площадки бяха съборени и подготвени за строеж. Схемите ги има при главния архитект. Ние сме ги наснимали още 21-а година.
4: Тоест искате си зелената площ?
6: Ми искаме си ги, разбира се. Да, то не може да се диша.
3: И да се спрат с тези за нас имотни измами, както се случи във Варна, Баба Алино, в Пловдив. Ние срещаме абсолютния корупционен модел. Значи, снахата на бившата шефка на РДНСК е проектантката на сградата. Тази баба, която се води реститут, живее на същия адрес с шефката, бившата на РДНСК. Тук има конфликт на интереси и обвързаност. Как може точно на нея да й продават общинска земя? Това е незаконно.
4: Добре, екипът ни се обърна и към община Пловдив за позиция. Оттам съобщиха, че този имот е урегулиран с ПУП за квартал Христо Смирнански, одобрен още от предходния управленски мандат през 2019 година. Тогава той е отреден за жилищно застрояване. Към настоящия момент няма издадено разрешение за строеж, за което е уведомен и район Западен. Екипът ни се свърза и с собственика на реституирания имот, който твърди, че извървял цялата законова процедура. Няколко пъти е бил преработен подробния устройствен план, дори е минал през три различни съдебни инстанции и твърди, че всичко е законно в случая и възнамерява на това място да построи пететажна жилищна кооперация, а недоволните постепенно започват да се събират в този час пред сградата на община Пловдив.
0: Благо, това вярно ли е, че снахата на бившата шефка на ДНСК има общо с проекта, реститутката, собственичката на имота, е регистрирана на същия адрес, на който е бившата шефка на РДНСК.
4: Виктор, това твърдение аз не мога да го потвърдя. Току-що го чухме от хората, които се събират тук.
0: Може ли жената повече да каже?
4: В публичното пространство
0: повече да каже за тази изнаха и за общия адрес между...
4: За снахата и за общия адрес, на който живее и собственика, реституите на този
3: имот. Да, каним всякакви журналисти, разследващи, ще покажем документи, ще покажем от предишните дела до какви информации сме стигнали. Три дела сме спечелили.
4: Кажете ни на този адрес, защото намекнахте за някаква

0: Представихте ли ги пред институциите, пред разследващите органи?
1: Смятаме да представим всичко, продължаваме, няма да дадем крачка назад, битките продължават по всички инстанции. Сигнали ще пуснем навсякъде за всичко.
2: А имаме подозрение, че след този строеж, ако бъде допуснат, ще има лавина от строежи на детските площадки в междублоковите пространства. Да, защото ние сме заснели схемите. 8 сгради има проектирани да бъдат построени.
0: Тоест така изчезват поетапно зелените площи между блоковете. Да. Добре, виждате и колко хора вече почнаха тук да се събират. Очаква се протест да започне всеки момент. Хората заявиха, че ще чакат кмета на Пловдив, за да му зададат всички тези въпроси лично на него.
3: Да, благодаря ти. Благое Бекриев на живо. Продължаваме след малко с още теми.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Добро утро! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. В планините по-спокойно ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпва осезаемо захлаждане. В четвъртък над западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. Края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около и дори над 35 градуса. Към вторник, сряда атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Сега внимание към Габрово. Припомням, че през май месец там избухна много сериозно напрежение, след като в един от кварталите на града роми, настанени в общински жилища, нападнаха съседите си българи и турци. Стигна се до етническо напрежение, стигна се до един призив за линч от страна на ромски пастор срещу кметицата на града. Тя се почувства застрашена. Въобще имаше и голямо притеснение да не прерасне един такъв конфликт, да избухне в междуетнически сблъсък с повече въвлечени вътре в бойните действия в кавички. Затова много се разчиташе на МВР да се вземат мерки, да се намесят. Вчера имаше и специализирана полицейска операция. Има арестувани, доколкото разбирам. Срещу разпространението на наркотици в региона е била насочена акцията основно. Мартин Георгиев ще ни припомни и събитията от май месец и ще ни каже какво се случва в момента. Добро утро!
1: Добро утро! Два големи протеста имаше от май месец до днешна дата. Единият, който така ескалира напрежението, беше свързан действително с междуетносите напрежение, сбиване, прераснал след това в протест, който беше дори под прозореца на дома на кмета на Габрово. След това последваха думите на ромския пастор, който се опита да насъди напрежение или под някаква форма го постигна. След това се стигна и до втори протест, по-малък преди седмица, с друг конфликт, който беше случил на 19 юни. Вчера имаше акция, но преди това кмета на Габрово излезе с позиция, че настоява за успокояване на тази обстановка и МВР да си влезе в функциите. Така ли е правилно ли ви цитирам? Добро утро на Таня Христова.
2: Добро утро, да, така е в писмото, което отправих към министър-председателя. Аз настоявам за конкретни мерки и механизми, с които редът и спокойствието в Габрово да бъде отново усетено от гражданите на нашия град.
1: Добре, как се го обяснявате? Защо се стигна до това?
2: Може би защото се подценява проблемът в Габрово, който, както вие споменахте, сякаш насила беше доведен до дефиницията етнически проблем. Само за последните два месеца ние имаме няколко случаи, които нагнетяват общественото недоволство и липса на достатъчно адекватни реакции от страна на МВР. Нещо, което аз като гражданин и като кмет на Габрово по никакъв начин не мога да толерирам, защото може би всички ще се съгласят с мен, че през последните години кметът като институция, изобщо кметът и местната власт са тези места, в които хората най-често се обръщат с проблемите и с настояване те да бъдат решени.
1: Да, но защо сега? Защо не скочихте май месец на онзи голям протест, който беше тук, под вашите прозорци?
2: Напротив, вие много добре знаете, че от 2019 година ние наистина и аз като кмет съм настоявала точно за мерки, които са в координация и изпазване и прилагане на закона в неговата цялост. Очевидно, до този момент специалните полицейски акции са нещо изключително добро, вероятно, но те не са тези, които ще решат проблемите и очакването от хората на Габрово за спокойствие, ред и сигурност.
1: Добре, според вас, реално, има ли проблем между единия етнос и другия етнос? Единият е малцинство, ромския, да кажем. Тук за Габрово дори много странно им изглежда, че има етническо напрежение на хората. Но се поражда огромен конфликт. От нищото като че ли излиза. Според вас има ли проблем?
2: Вижте, нищо не се поражда от нищо. И вие много правилно отбелязвате, че ние количествено нямаме присъствие и на роми в нашия град. Нямаме гето, нямаме сегрегирано училище. Имаме много модели, с които можем по-скоро да се хвалим. И въпреки това, очевидно, този проблем се насажда. По какви причини и с какви мотиви, може би вече е важно да се потърси като отговор. Но като кмет, моята задача и отговорност е да търся модел, в който наистина институциите да работят в партньорство и всеки да си поеме отговорността за функциите и правомощията, с които разполага. Защото нали не си представяте, че има кмет в България, който може да задържи престъпник, какъвто и да е той. Имаме нужда от работа работа на терена на превенцията, там където се работи постоянно и наистина се постигат резултати, които не водят до онези ситуации, които доведоха хората на площада. И няма лошо, че хората протестират. Това даже е право, което ние трябва да развиваме в нашето гражданско общество. И може би Габрово, който няма истински по учебник етнически конфликт, може би ще трябва да бъде мястото, от което ще трябва да започне не само разговора, но и конкретните мерки за предотвратяване на подобни ситуации, които мисля, че по никакъв начин не се вписват в профила, в амбицията и в това, което Габрово си поставя като цел.
1: Но допреди два месеца излиза, че е нямало конфликт. След два месеца някакси ескалира този конфликт. След това във вашия двор беше хвърлена. Ама тя кмета ги настанява ромите. Малко са, ама в общински жилища. Казвам ви фолклора какъв е.
2: Да, точно защото позволихме фолклора да наделее над реда, законността и отговорността, което означава, че ние сме позволили авторитетите да бъдат с рана. И тази рана трябва да се заздрави. И тук аз не говоря единствено само за авторитета на кмет, макар че това е много важно. Защото хората много ясно трябва да знаят какви са правомощията, какви са отговорностите. Аз не бягам от отговорност, но аз няма как да поема чужда отговорност. И за това считам, че точно този въпрос, който задавате, защо точно последните няколко месеца се случва това, не иска от мен като кмет да търся точно конкретно, примерно, нещо, което касае мен като кмет или някаква акция, която е насочена към мен. Моята роля винаги е била да алармирам и да давам сигнал за проблем, който не е частен, не е локален и трябва наистина незабавно да бъде адресиран. Мисля, че той важи за цяла България. Аз говоря за битова престъпност и за превенция.
1: Трябва да приключваме. Само в секунди кажете, какво се случи с тези общинските жилища, които бяха настанени там, но предизвикаха конфликта или по-скоро бяха участници в него?
2: Те бяха незабавно изгонени и съдът потвърди нашето решение като законосъобразно, така че ние действахме безкомпромисно и ще продължим и така го правим.
1: Танек Христова, кмет на Габрово.
0: Да, добре да се припомни на финала, вън от общинските жилища на тези, които предизвикват злоуми и насилие, в който иде от българските градове, пък ползват реално общинската инфраструктура. Толкова за сега. Ние ще продължаваме да следим този случай в Габрово. Отиваме към проблемите на земеделците. С над 50% са поскъпнали торовете, а стопаните в Русенско са изправени пред все по-високи разходи. В същото време реколтата е по-слаба, пшеницата се продава на ниски цени. Ще успеят ли земеделците да покрият разходите си и каква помощ очакват от държавата? Наталия Йорданова включваме сега. Добро утро!
3: Добро утро. Всъщност от началото на конфликта в Близкия изток започна и покачването в цените на торовете. Тогава също с Милен Коев, който е председател на Фермерския съюз Дунавско зърно, си говорихме по тази тема. Първо, добро утро, господин Коев, за цяла България или само за русенските производители е проблема с зареждането с торове?
4: Добро утро на вас и вашите зрители. Значи проблема е за цяла България, за целия сектор селско стопанство, дори не в частно само зърнопроизводство, но и чувствителните сектори също много страдат от това покачване на торовете, също и на горивата.
3: Около 50% отчитате покачване в тези цени. Каква част от себестойността на продукцията ви вече съставлява подхранването на почвите?
4: Ами в общи линии, да, на спрямо миналогодишна база, в момента сме с над 30% увеличение на торовете. Нали, в зависимост от технологията, между 20 и 25% от себестойността на продукцията е торовете, също така нали, около 10% е горивата, които всички виждаме също колко много скочиха.
3: Очакванията ви какви са? Конфликтът в Близкия изток, казах в началото, че предизвика това повишение в цените. Предстои ви кампания, ще трябва да подхранвате отново? На какви цени? Ще купувате ли?
4: Ами това е основният проблем, защото тая несигурност, която е геополитическата, тъкмо видима яснота, нали, че нещо може да приключи конфликта, след това се разразява отново. Създава едно усещане в колегите за несигурност и ние не знаем дали да се запасим в момента, дали ще има, дали няма да има, в какъв, на какви цени ще купуваме, което създава изключително голям риск за сериозно оскъпяване на продукцията, защото наистина предстои нова кампания.
3: В същото време всеки един от нас също си задава въпроса по веригата зърно, брашно, хляб, да очакваме ли по-високи цени. Знаем, че пшеницата е борсова стока. Вие какви цени изкупни очаквате тази година?
4: Ами то в това се корени проблема при нас, защото при нас продукцията е борсова стока. Тя не се влия от себестойността на самия производител. И стреса, който се създава в нас, е, че ни трябва да внимателно да планираме разходите, защото не е малка вероятността да се окаже продукцията на загуба.
3: Само за да завършим с едно изречение, тъй като трябва да приключваме. 540 милиона Европейската комисия предвижда да подпомогне производителите, от които 11 милиона евро за България. Достатъчни ли са?
4: Ами ако подпомагането е на декар, България има 36 милиона декара обработваема земя, така че разделяме 11 милиона на 36 милиона и виждаме каква би била помощта на декар.
3: Малко над 30 цента?
4: В общи линии, с грубата сметка такава.
3: Благодаря ви много за този разговор. Това, което поне до момента успяваме да разберем, че производителите ще настояват от държавата и за едни дългосрочни мерки, така че да има предвидимост в тяхната работа и да не са поставени всяка година в едни и същи условия, да не знаят как ще оцеляват.
0: Благодаря ти, Наталия Йорданова. Сега към другата тема, голямата тема Боташ. Александър Николов, бивш министър на енергетиката, е в студиото. По Вайбър ще включим и Валентин Кънев, председател на Балканската и Черноморска петролна асоциация. Добро утро и на двама ви.
5: Добро утро.
6: Добро утро.
0: В началото думи на министър-председателя Румен Радев, с които той обоснова преразглеждането на този договор. Много коментиран, много конфликтен, с различна интерпретация, вреден ли е бил той, сега поправили се една щета, или ситуацията е сменена и затова се прави корекция и прословутото замразяване за 15 месеца, което беше обявено. Слушаме.
7: В труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ. Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ. В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през Боташ. Всички тези политици, които през годините не използваха този договор, не го развиваха, не го оптимизираха, напротив, саботираха го. Те нанесоха тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения. Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по половин милион без да ползваме договора. Искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството. Дължим 360 милиона долара. Пак казвам, всички, които казваха, днес платихме половин милион за нищо, ние не сме плащали. А с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси. Това няма нищо общо с магистрала Черноморе, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос.
0: Господин Николов, за вас кой е големия въпрос от тук? Наслед не можем ли да сме спокойни, че след като това натрупване поне спира на ежедневна база, което беше основна критика за договора с Боташ, ще успеем да предоговорим по-добри условия, от които действително да имаме ползи?
8: В началото е много важно да се каже, че това е огромна стъпка в правна посока. Независимо от политически коментари, независимо от изказвания назад времето, които са меко казано противоречиви, но това, което се свърши от премиера вече Радев, е огромна стъпка в правилна посока, която успява да поправи огромни неравновесия, създадени от служебния кабинет 22-23. И слава Богу, че успява да го направи. Другото нещо, което е важно, е, че тази среща и решението от нея показва какво е отношението на Турция към България, когато се управлява от премиер Радев, а не когато се управлява от служебен кабинет.
0: Или... Виждате разлика?
8: Естествено. Тя... Да не забравяме, че договорът е подписан януари месец 23-та година. Обосновката за подписването му е много далеч от истината, но да не се навлиза вече в тази проблема, защото много е изговорено по темата. Добре е, че сега се дава въздух на компанията.
0: Тези пари ще ги дължим ли? Натрупаните според Радев са 360 милиона на по-късен етап. Всъщност това голям въпрос е или по-големия въпрос е какво Турция е поискала от тук на след. Аз чувам коментари, че има интерес да разшири газовия коридор през нашата страна. Не да говорим за 1-2 милиона кубически метра, за 7-8, ако може.
8: Милиарда.
0: Или пък да изнася 7-8 електроенергия много повече, пък ние да изграждаме високоволтови линии. Всички... Чуха аргументи против. Радев казва, няма нищо общо с нищо друго.
8: Всички тези неща, дори да са част от този разговор, те са стратегически, могат да бъдат много полезни за България. Само че, за да бъдат много полезни за България, се изисква да се избегне ситуацията, която беше направена 23-та, когато пак стратегическата посока за договаряне на дългосрочно партньорство е правилна, но структурата на сделката е ужасяващо грешна заради цените. И това, което основно беше поправено на тази среща, са тези две неща. Замразяват се плащанията и се намалява цената, но това беше възможно назад времето. Сега, дали България и Турция ще могат да се сътрудничат повече на ниво природен газ или на ниво електроенергия, или особено на ниво зелена енергия, електроенергия и комбинация на цялост енергия хъб, зависи от някои фактора, които част от тях са не само в София, не само в България. Става въпрос и за Европейската комисия и така нататък. Аз не виждам нужда от критика, ако се търси подобен ефект и особено ако този ефект е позитивен за бюджет.
0: Коя би била добрата сделка за България сега, ако говорим за нови преговори на практика? Сигурни сме, че Турция има някакъв интерес, за да се съгласи да не приема по 500 хиляди евро. Толкова ли беше на ден?
8: Долара, но няма значение.
0: Значи има нещо по-голямо от 500 хиляди долара, със сигурност.
8: Турция от много време, аз имам удоволствие да се познавам и с министър Байрактар, от много време имат изключително дългосрочна стратегия и са неясно какво правят на енергийната си карта. Те не го правят от ден до пладне, нито им е важно това дали договор ще се изпълни 1-3 или както е посочено сега след този протокол на 15-я месец ще бъдат точно 5 години. За тях е важно дългосрочната стратегия и навлизане на по-широки пазари. Как може да спечелим?
0: По-широки пазари става с повече тръби.
8: Ами не задължително. С по-големи количества. Да, България разполага с достатъчно капацитет и инфраструктура свързана, за да бъде първа входна точка и физически сме така ли, че първа входна точка, но ако България и Турция работят в по-тясно сътрудничество, потенциала за България да реализира позитиви и ползи е огромен. Това е факт. Така че критиките и това, с което съм съгласен от казаното на премиера, точно хората, които имаха властта от 23-та нататък и не направиха абсолютно нищо очевидно, беше възможно да се направи, да се спре този разход. Не мисля, че основателно сега да коментират каквото и да било. И нещо друго...
0: Те коментират опонентите му, защото се твърдеше, че е много изгоден и сега логичният въпрос е, като е толкова изгоден, що пипаш каквото и да е от изгодното.
8: Така. За това трябва да се раздели стратегическата визия и икономическата част. Икономическата обосновка на договора, изготвен тогава от Булгартрансгаз, Булгаргаз и естествено, че трябва да се намеси и БЕХ, е много, много лоша.
0: Господин Кънев, според вас за какво трябва тук на сетне България да настоява, какво може да си позволи в бъдещи преговори да изисква, за да е в наш интерес разширяване на сътрудничеството с турската страна? Има ли опасност маскиран руски газ да преминава транзитно? Ние да ставаме все по-транзитни и все повече и все по-безгласни при големи количества, които Турция иска да изнася през нас?
6: Първо искам да се върна към думите на господин Радев, че ние все по-силно стъпваме на регионалната карта по този начин, заедно с Турция, но аз по-скоро бих насочил вниманието към решаване на българското уравнение за доставки на газ, който в момента се крепи на една трета на азербайджански газ и две трети на средиземноморския пазар чрез терминалите в Гърция и Турция. Това е нашия фокус, според мене, а регионалното ни положение, то съществува по един или по друг начин. В смисъл, че понякога нещата в региона и в света се изменят по начин, който не зависи от нас. Ние трябва да правим всичко възможно да осигуриме нашия пазар тук, да решим българското уравнение. В момента, в когато дойде на идеята и въобще се сключваше този договор с Боташ, ситуацията беше доста по-различна, отколкото сега в регионален план при доставката на газ. Това беше след кризата, след спиране на Северен поток, кризата в Европа за доставки на газ. Цената на газа беше много висока и тогава съществуваше една нова нормалност, ако мога така да кажа, че не може цената на газа да падне под 100 долара. И като че ли това беше един от аргументите, заедно разбира се с това, че резервирането на капацитети в Гърция за втечнен газ стана при търгове, с които цената на резервираните чрез търговете се дигна 2 или 3 пъти. И тогава беше момента, в който беше сключен договор с Боташ на основа на приравняване на тези цени, които са в Гърция, с тези, които са сключени в договора.
0: Сега за бъдеще какво трябва да направим, за да е добре за нашето уравнение, както казвате вие?
6: Аз мятам, че трябва да осигуриме българска, да има достъп действително до терминалите в Турция. Не само да имаме достъп до терминалите в Гърция, но и в Турция. Т.е. да продължаваме в тази линия. Изглежда тези разговори са в тази посока и позитивни, бих казал.
0: На каква цена е това според вас? Т.е. не може на срещната страна какво ще поиска, ние за какво трябва да внимаваме, за да бъде защитен нашия интерес, да не влезем в друга ситуация, от която после да търсим измъкване?
6: Да, добре и правилно би било да не се излиза от газовата сделка и да се отива в други сделки, в други сфери на икономиката. Според мен, като че ли това се случва, поне по изявленията, които ги имаме за сега. Това, което трябва да се направи, да се продължи в посока, ние да продължаваме да доставяме газ за България от Турция. Това, че бихме могли да транзитираме заедно и да влизаме в настъпваме все повече и да разширяваме своето регионално присъствие при търговията на газ, е нещо, което може да се случи, може да не се случи. Динамиката на регионалния пазар е много голяма.
0: Да.
6: Тогава очакванията бяха, че след спирането на транзита през Украина, именно от тук ще дойдат количествата, За да запълнят дефицитите. Но всъщност се случи нещо съвсем друго. Австрия и Чехия напълно се откъснаха от руски газ и започнаха да внасят при реверсиране на потоците от Германия и от Италия. Словакия остана на руски газ, но чрез увеличаване на количествата през турски поток и през вертикални газов коридор също. Количества, които се доставяха в Унгария, съответно Словакия,
0: да,
6: и също Украина.
0: Благодаря ви за коментара. Според вас, за какво трябва да внимаваме, защото се обърквам в крайна сметка, кое е големия подвъпрос сега? Не виждаме цени, изгодно, ама колко изгодно не го виждаме. Какво става на 16-я месец, като минат 15-те, ако не се разберем? Дължим тия 360 милиона с лихвите или кой ги плаща?
8: Сега, всички тези въпроси следва да са уредени в протокола. Само една забележка...
0: Той държавна тайна ли е?
8: Ами, предполагам,
0: защото може
8: да е търговска тайна, защото има достатъчно търговски условия вътре, които трябва да са, да остават само между двете дружества. Само една забележка. България доставя през Турция природен газ още от май месец 22 година. Когато доставаш на аварийни режими, т.е. доставаш карго по карго, цената е много по-висока, отколкото когато сключваш 13 годишен договор. И друго, референцията тогава...
0: Не трябва искате да кажете 13 годишен договор първо, за този газ, защото сме си го имали и преди това. Така
8: първо, да, сравненията са много ясни. Нали, да трябва 15 месеца, за да има въздух да се предоговаря между двете компании, а пък да се сключва договор за 15 дни някакси. Нали, да не се връщаме назад, но има много точни сравнения между цените и в Гърция, и в Турция тогава, в предходни периоди, точно по време на криза.
0: Можем ли да печелим? Постоянно говорим за България, можем... като за транзит на някого, който печели, за да мине при... Сега Радев използва думата да участваме в търговията. Можем ли да печелим?
8: Значи България участва в търговията от много години. От повече от десетки години. Въпрос е с какъв обем участва Булгаргаз и каква е накрая, какво показва уравнението. Тоест, когато се видят финансовите отчети на дружеството, от 21-22 нататък, много ясно се вижда как се отразява договора. За съжаление. В текущите му условия, които вчера, слава Богу, са променени. А това дали Булгаргаз може да си върне пазарния дял и да започне да реализира печалба, естествено, че може. Въпросът е какви количества се доставят и колко струва услугата за регазификация и доставка. Но цената назад времето беше абсурдно висока и отделно капацитета не можеше да се изпълни. Физически.
0: Добре, благодаря ви много за коментара. Следват новините по нова.
9: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот, с изключение на секциите с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. А ако предложението бъде прието на практика, това ще означава край на гласуването с хартияните бюлетини. Друга идея на формацията е да отпадне ограничението от 20 секции в страните извън Европейския съюз. Промяната стана факт преди предсрочните парламентарни избори през април и предизвика дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в изборния кодекс, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавният бюджет за 2026 година. Обсъждането на трите плансметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му потушаване ще изисква време, потвърдиха от противопожарната служба. И днес огнеборци ще бъдат на терен. Сред вероятните причини за избухването на огъня са неправилно изхвърлени батерии или други лесно запалими отпадъци. Няма опасност за жителите на близките населени места. 16 пожарникари и техника работиха за овладяването на пожара вчера. Мобилна станция прави постоянен мониторинг за качеството на атмосферния въздух в района на пожара. Започва същинският втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана. Страната ни е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките при срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. И на края на емисията, последната двойка на четвъртфиналите на световното първенство вече е ясна. Лионел Меси и Аржентина направиха впечатляващ обрат срещу Египет и спечелиха с 3 на 2. Отборът на Египет поведе в резултата, а малко по-късно Меси се превърна в първия футболист с 4 пропуска от ДУСПА на Мондиали. След почивката Египет вкара втори гол, но това не спря Меси за рекордна 9-та асистенция на световни финали и 21-ви гол, с който вече има аванс от 2 пред Килиан Мбапе. Пълният обрат беше оформен от Енцо Фернандес, който вкара гол номер 3000 в историята на световните първенства. На четвъртфиналите Аржентина ще се изправи срещу Швейцария, която елиминира Колумбия след 0-0 и успех при дуспите. Това ще бъде исторически първи четвъртфинал за швейцарците от над 70 години. На много места у нас се очаква да вали, повече ще ни каже сега Деница Стоянова.
10: Добро утро! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Днес до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападният вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето ще бъде доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми по-осезаемо във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а морската вода е 25-26. В четвъртък над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около и дори над 35 градуса. Към вторник, сряда атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Министърът на транспорта Георги Пеев ни е на гости. Добре дошли и добро утро!
1: Добро утро на вас и на зрителите!
0: Аз видях, че вие сте били част от делегацията, която се срещна с турския президент Ердоган. Виждате какъв е отзвука от срещата, споразумението. Боташ, знам, че не ви е в компетенциите точно на вашето министерство, но големия въпрос, който всички си задавате, е: добре, Турция какво поиска, за да преразгледа тези условия? Нищо ли не поиска Турция или не ни казвате?
1: Турция нищо не поиска. Аз съм присъствал на среща и, както премиера ясно заяви вчера, няма никаква връзка между преговорите за Боташ и другите неща, които сме говорили. Ние сме говорили за транспортна свързаност, говорили сме за връзките икономически и транспортни между нас, за възможностите, които кризата може да ни предостави, за да развиваме тези връзки. Така че няма никаква връзка между двете теми.
0: Ако нещо поискате, първо ще го поиска, така ли?
1: Ние да поискаме от тях, защото имаме много работа заедно. Можем да поискаме работа по средния коридор, можем да поискаме работа по други коридори вертикални, които са важни за България. Тоест, ние сме тия, които сме на стратегическото място и можем да определяме въпросите.
0: Звучи със самочувствие, казано това.
1: Да.
0: По тема транспорт конкретно, има ли нещо, което може да се съобщи на този етап? Или...
1: Да, може да се съобщи, че ние ще работим активно по така наречения среден коридор. Това е връзката между Азия и Европа.
0: Обяснете го какво е това среден коридор. Това е железопътна връзка ли? Магистрала ли? Какво е среден
1: коридор? Това е различни видове транспортни активности. ЖП транспорт, морски транспорт, пътен транспорт, комуникации, енергетика.
0: Да не си представим граничен пункт.
1: Не си представяте. Да, един граничен пункт може да бъде част от този, от този среден коридор. Но средния коридор е група от активности, които допринасят за свързаността между Азия и Европа.
0: Там разширяване на капацитета предвижда ли се на пункта? Да, той е натоварен през летните месеци страшно много.
1: Абсолютно, абсолютно. Говорихме принципно по въпросите. Не са поемани никакви конкретни ангажименти. И още веднъж искам да подчертая, че няма никаква връзка между Боташ и другите дейности, които смятаме, че има потенциал за развитие. Вижте, в една криза, в която сме в момента, тя освен, че е криза и хората страдат политически и икономически, има и много възможности, които ако ги развиваме правилно, ние можем да постигнем добри резултати.
0: Искам да използвам това, че сте ръководили РВД дълги години, за да ми кажете дали остава следа в РВД, другия голям въпрос, който се обсъжда последните дни, е кой кого вози на самолет и кой плаща. Вие, когато давате разрешение за излитане на частни самолети, наясно ли сте кой се качва там?
1: Не.
0: И оставя ли такъв тип информация извън обсъжданата система PNR в РВД?
1: Нека да бъдем кристално ясни. В Министерство на транспорта има две институции, които са ангажирани с полетите. Това е въздухоплавателната администрация, ръководство на въздушното движение. Ние имаме отношение по даване на разрешения, по обслужване на въздушното движение, по осигуряване на безопасност. Ние не се интересуваме кой е на борда.
0: Кой е вътре, не знаете. Колко килограма са пътниците, не сте наясно.
1: Не знаем, защото ако трябваше да знаем всички пътници в един самолет, в който има 220 пътници, то тогава ние имаме съвсем различни задачи, съвсем различна дейност и нашите дейности не са свързани с хората вътре, а с осигуряване на безопасност във въздухоплаването. Единственият случай, когато се интересуваме не кой е вътре, колко човека има вътре, това е когато има аварийна ситуация, за да може да осигурим необходимото обслужване, когато самолета се приземи.
0: Нямате отношение към печатите. Между другото, в Турция подпечатваха ли ви документите или само с лична карта се преминава, както съм преминавал аз?
1: Само с лична карта и ние бяхме по друг режим, така че...
0: Нямате печати в паспортите?
1: Нямаме печати.
0: Защото се оказва понякога, че години по-късно има значение кой какво е подпечатал. Внимание към БДЖ. Надявам се да не го приемате лично или като някаква обида, но може би сме едни от най-отвратителните и най-бавните влакове. Ако се тръгне в сряда и стигнеш до четвъртък, ще си е успех. Имахме достатъчно ситуации, в които сме подозирали, че злоупотребите са огромни. Вашата ревизия, успяхте ли да направите сметка какво е наливано в железниците, включително и в релсите, не само в подвижния състав, за да имаме накрая сцени с пътници, които бутат влак? Миналата година имахме такава история.
1: Положението е повече от трагично и ние сме в колапс. И проблема не е липсата на средства, защото в годините са инвестирани милиарди, но резултатите са точно такива, каквито ги описахте.
0: Какви колко милиарди са наливани?
1: Милиарди. милиарди, не десетки, но под десетки милиарди. А за да функционира правилно БДЖ, както правилно отбелязахте, трябва да има адекватна инфраструктура, подвижен състав, добър и компетентни и мотивирани хора. Нищо от това не е налично. Няма нито един проект железопътен, който да е стартиран и да е свършил успешно. Дори тези с европейски средства по основните трасета. Само за информация да ви кажа, че в над 50% от участъците имаме намаление на скоростта и ограничение, различно от тази, която е проектирана. Тоест, дори за да купиш хубави влакове, както правим в момента, 35 нови влака, ако няма нужната инфраструктура, то няма как те да се движат. И нещо друго да ви кажа.
0: Тоест, в 50% от железния път скоростта е по-ниска, той кога е от когато е проектирана.
1: От тази скорост, на която той е проектиран. Може да се представите, това е само по основните трасета. По страничните въобще не коментираме, защото там състоянието е повече от критично.
0: Тогава действително какъв е смисъл да купуваш високо скорост? Той не е толкова високо скоростен. 100 няколко километра да вдига. 160 км някога ще дигне ли влак?
1: Това е най-големия проблем.
0: В България.
1: Не трябва да се работи на парче, а трябва да има стратегическо и дългосрочно планиране. Точно това се опитваме ние да направим. Да направим проектите по начин, по който да бъдат изпълнявани и да ги стиковаме закупуването на подвижен състав с инфраструктурните проекти. Само за информация да ви кажа, хората стоят, жегата е чудовищна, купуваме вагони, които са разчетени да работят на 35 градуса. Купуваме първа партида и няколко години по-късно купуваме втора. Не се учим от грешките си. Ние знаем, че навън е 40-50 градуса понякога на открито. Тоест ние по подразбиране сме си купили един подвижен състав, който знаем, че климатиците няма да работят. Само за пример да ви дам...
0: Сега работят ли климатиците, като стане 40 градуса?
1: От 266 вагона, само 113 са климатизирани.
0: А работят ли като са климатизирани? Или
1: от
0: това
1: тези,
0: е?
1: Които са климатизирани, част от тях има постоянни повреди, тъй като са разчетени до 35 градуса.
0: Ами то изглежда безнадежно. Така поправимо ли е това? След като ние изплащаме все още такива покупки, вие казвате. Аз видях всъщност, че имаме договори за 760 милиона, без даже да има и финансиране по тях. Тоест, ние тепърво ще изплащаме нещо, което не работи, което като е 40 градуса навън, вътре става 80.
1: Доста добре сте запознат. 764 даже милиона. Това са поети задължения по договори, по които няма осигурено финансиране. Тоест, може да си представите, ако вие си купувате апартамент, имате 1000 лева и си подписвате договор за
0: покупка на апартамент.
1: Случва се, че в момента разглеждаме всички договори, приоритизираме ги. Тези, които не са приоритетни, не са свързани с безопасност, европейска свързаност, регионална, а предприемаме действия за тяхното прекратяване или ревизиране.
0: Има ли любими фирми там, както с мантинелите? Има ли, запомних името на една фирма, Лисан, която косявала за много пари, не в транспорта.
1: Тази конкретна фирма не работи в
0: сектора. Да, знам, просто името ми хареса, защото показва една съобразителност, какъв да ти е прихода и какъв да ти е разхода. Въпросът ми е, при тези милиарди, за които казахте, че е на лято, къде се е отливало?
1: Проблема не е в фирмите. Проблема е в стандартите и правилата, по които те работят. Ние не можем да сменим фирмите, защото в България има много компетентни и сериозни фирми. Въпросът е как те работят, как се планира стратегически, под какви условия те изпълняват договорите. Мога да ви дам следния пример. Масово се подписват договори, за които, освен че няма финансиране, няма и съответните отчуждителни процедури. Тоест, ние подписваме договор и тръгваме да строим без да са издадени съответните разрешения, геология, археология.
0: Това просто некадърност ли или има цел да се усвоят едни пари без значение какво ще се...
1: Дали по-скоро ще второто.
0: По-скоро второто.
1: Да.
0: Какво, например, как се строи без да си отчужди, без да има къде да го построиш?
1: Подписвате договор, тръгвате да строите, виждате, че нещо не се случва или не са необходими наличните условия, за да продължите, спирате договора, след това условията са се променили, след това искате индексация, искате допълнително пари да продължите и след това договора, който е подписан на съответната сума, нараства неимоверно.
0: Ще оповестите ли такъв пример, където целта е индексацията и пак индексация и пак индексация?
1: Ние сме ги оповестили всички, сме ги дали и на МВР, и на другите органи, които са отговорни. В момента дори тече по-задълбочен одит, който ще бъде готов в края на месеца. Мога да ви кажа нещо друго. 17 договора се разследват от Европейската прокуратура. Между 2019... За огромни.
0: За употреба е това.
1: Ами, щом те разследва Европейската прокуратура, най-вероятно има съмнение.
0: Някакъв пример?
1: Мога да ви дам много примери, да. Но все пак се води до съдебно производство и...
0: 17 договора се разследват.
1: 17 договора се разследват. Искам ясно да заявя, че Министерство на транспорта оказва пълно съдействие с информация и всички необходими данни.
0: Гледам зад вас този кадър, който колегите са избрали, с релсите и тези камъчета. Това ли е баласт?
1: Вие наистина сте запознат доста добре. Да, баласта, да.
0: Видях, че запознат съм, защото гледах на ваша пресконференция, която дадохте, на която чух нещо скандално, че тези камъчета се местили от участък на участък, защото нямало достатъчно. А ние сме показвали релси, които правят някакво такова движение, когато влак мине, след трагедията се си избухали.
1: Това прави баласта, трябва да балансира това.
0: Наистина ли в момента се мести с лопати или как се мести този баласт, когато ще минават повече влакове по някаква линия или...
1: Така, ние
0: защо
1: ясно,
0: няма
1: ясно,
0: такива камъчи?
1: Ясно заявихме, безопасността е топ приоритет в транспорта. Аз идвам от един сектор авиационен, в който стандартите за безопасност са издигнати в култ. Недопустимо е 3 години да не можеш да сключиш договор по съответните причини за закупуване на баласт. Точно това е баласт.
0: И местят ли го работници,
1: да,
0: с колички?
1: В най-критичните участъци, където той липсва, се взима от други участъци и се премества. Това е не само е скандално, а е...
0: А ако няма баласт, релсата ходи нагоре-надолу, така
1: точно,
0: ли?
1: Точно така. За това са взети спешни мерки. В момента се доставя баласт, така че да покрие критичните участъци.
0: Влака, примерно до Бургас или до Варна, минава ли през релса, която няма баласт и играе нагоре и надолу?
1: Ами то има разлика между релси и траверси, да. Влака точно за Бургас не мога да кажа, но има такива участъци. Да, взети са мерки, но това, което трябва да се направи, да се работи системно. Не може да се работи на парче.
0: За да изляза от железниците, все пак въпросът е кога, да си представим някаква година хипотетична, когато ще можем бързо да стигаме от точка А до точка Б. Не искам даже да давам примери с Италия, Испания, Холандия, където със скорост 300 км можеш да минеш по някои участъци и за 2 часа, и за под 3 часа да минеш близо 500 км. Поне с 160 км тук влак има ли по какво да се движи?
1: Не очаквайте от мен да давам празни обещания. Празните обещания са за други хора. Смятам, че един министър не трябва да присъства постоянно в медиите и да дава на празни надежди на хората. Имайте предвид, че българския релеф е различен. И 160 км в определени участъци е скорост, която е достатъчна. Нека да се целим в тая скорост. Да, ние в момента сме започнали сериозна програма за приоритизиране на проектите. Тоест, ние трябва да стартираме проектите и да ги завършим. Дайте ни малко време, за да можем да направим тая програма и да ви я представим и да кажем в какъв хоризонт си представяме подобрението.
0: Какво ще движи с колко километра? Разбрахте ли какъв е този случай? Аз видях, че от гара Север от София някакви пътници чакат връзка за Лом, но стигаме до Вица, влака тръгнал без пътниците. И това ни се случи.
1: Ами вижте, те случаите са...
0: Влака тръгва, но пътниците, които са го чакали, ги няма.
1: Вижте, те случаите са много. И затова казвам, че проблемът е комплексен. И ако тръгнем да решаваме проблемите казус по казус, няма да стигнем до никъде. Ние трябва да видим структурните системни проблеми, да ги анализираме, да направим план, по който трябва да бъдат решени. Това трябва да направим.
0: Аз знам, че е голям проблем и с Български пощи. Там имаше скандални примери за много, много апетитни заплати на ръководството, още при служебното правителство. А пък даваха за пример минималната работна заплата, на която се трудят служителите в български пощи.
1: Прекрасните специалисти, които са там, обикновено работят на минимални заплати. Пощите са пред фактически фалит.
0: Сега, имат 130 аз не мога да разбера как е възможно да работят хиляди там, да има сграда винаги на хубаво място във всяко едно. И накрая самите пощенски служители да седят на опашките, които сигурно сте ги виждали пред Спиди и Еконт за празници. Всеки отива да си ползва за някаква покупка.
1: Вижте, нека да разграничим нещата. Пощите са стратегическо предприятие, което има и социална функция. А не можем да правим еквивалент между спедиторските фирми и пощите. Те имат и отделни функции, държавни, които са им възложени. Знаете, че в
0: малките... Без малко магазини да станат. Да,
1: няма да стават магазини, но знаете, че дори в малките населени места това е единствената държавна институция и хората искат да има такова държавно присъствие. Тоест, ние сме в процес, по който изготвяме план за преструктуриране и за намаляване на 135 милиона загуби, които пощите са регистрирали до момента.
0: Въпросът е дали ще ми стане изгодно да си пратя пратката през пощите, а не през преките конкуренти с много по-малък персонал.
1: Може да не ви стане изгодно, но ние ще разделим функциите в пощите, така че услугата, която тя трябва да предоставят, която другите не могат, те ще правят както трябва.
0: Ще ми се да остане време за още два аспекта. Сега може да звучи изненадващо, но понеже отговаряте за пристанищата, разбирам, че отговаряте и за мазута в морето това лято. По някакъв начин. Защо България не разбира кой цапа бреговете й и съсипва туризма й? Чухме достатъчно как това били стари разливи, как сега идвало това.
1: Това е факт за конкретно случай.
0: Окей, факт е, но кога ще разбираме кой е изцапал? Дали това е заради претоварване или друг търговски интерес, който те са имали и са поели риска, че няма да ги хванат, защото им е по-изгодно икономически? Ако изобщо това е причината за разливите.
1: Нека да разграничим отново нещата. Аз съм човек на детайла и трябва да правим разграничение между разлив и между отделни отлагания. В конкретния случай, който визирате, там имаме стари отлагания и това е категоричното мнение на експертите. Да, има процедури, по които ако има разлив, различни ведомства трябва да влезнат в координация.
0: Отлагане е друго нещо.
1: Точно така. Това са стари нефтени продукти, които по определени климатични фактори и условия излизат на брега. Случая, за който говорим, е точно такъв. Това не значи, че държавата не трябва да направи по-добър план и синхронизиране между отделните институции. Там участват Министерство на транспорта, на околната среда, МВР, отбраната. Тоест, ние вече сме провели среща координационна с колегите от различните министерства, за да разработим план за превенция. Това е важното. Тоест, не да действаме след като има разлив, а да гледаме и да протектираме възможността някой да
0: какво разлива. Може да направи? Може ли да се обяви, че ще забрани на оператор да преминава през нашите води, ако има замърсяване, или глобите достатъчно сериозни ли са? Каква е практиката в други страни, които са били потърпевши по този начин?
1: Ако искате да влезем в детайл, зависи какво говорим, за какви води говорим. Mm-hmm. Ние имаме териториални води. Териториалните води са до 12 морски мили от брега.
0: Не решава проблема.
1: След това имаме прилежащи води. Така че в отделните места действат различни процедури. Защото в териториалните води ние имаме пълна юрисдикция, в другите имаме задължения, но не пълна юрисдикция.
0: Но е само 12 км. Така
1: 12 че морски мили. Една морска миля е 1852 метра.
0: Малко по... Да. Тоест в момента не знаем... Дали можем да разкрием замърсител?
1: Не знаем. Ние нямаме замърсител в териториалните води.
0: Имаме
1: процедура. Извън това разработваме координационен механизъм между отделните ведомства, така че да наблюдаваме и там и да реагираме, когато е необходимо.
0: А в каква степен може да промените ситуацията с водните атракциони? Оставам на морето. След трагедията миналата година с коланите на... Трагедията с момченцето я помните.
1: Да.
0: Сега пък тази година на надуваем диван или банан на абсолютно незаконен джет ги забива в скалите един умник израелски туристи. Чест опасност за живота. Мисля, че успяха да го пренесат в болница в Израел. Имаше си табела на плажа на иврит.

0: За кои плажове?
1: Не мога да дам конкретен пример, но колегите вчера ме информираха, че вече имаме няколко сигнала. Мисля, че в района на Варна, но не съм.
0: Да, проверявам.
1: Но не съм сигурен, проверяваме.
2: Въпросът ми е, аз го видях този списък. И видях на определени плажове, им пише джет, парасейлинг, така. А като отида обаче, например, виждам две разрешения за две фирми. Ако отида на място и има не два джета, а други атракциони, аз като турист ли трябва да разбера кой от тях е законно там и кой е незаконния, ако не се успели да го изгонят концесионерите? Ако кмета вдига рамене, ако вие нямате проверка на място с ваши хора да се види кой от регистрираните е на място и кой е дошъл без документи, кой ще го отсява това?
1: Ама процедурата е ясна. Това, което виждате в регистъра, е фирмата, която трябва да оперира, и дейностите. Вие не виждате бройката на средствата, с които тя оперира.
2: Въпросът е друга фирма. Ако се вмъкне с още три джета там на място, аз няма да мога да я различа по името и да се кача на тази с разрешението.
1: Ами аз не смятам, че е възможно дадена фирма да оперира и да допусне друг конкурент, който да дойде да работи паралелно с нея. А има механизъм и то е следния. Изпълнителна агенция Морска администрация координира тези дейности. Така че, ако гражданите смятат, че има нередности, те могат да се свържат с Морска администрация и в зависимост от установеното нарушение или потенциално такова, Морска администрация знае много добре към кой да се обърне, за да се реши проблема. Дали към МВР, дали към прокуратура. Зависи от.
2: Иначе разчитате, че прекия конкурент, ако си плаща на светло всички данъци и разрешителни, няма как да допусне някой да предлага незаконно услугата. Може ли да се каже, че...
1: Вие може ли да според вас... То е също, като ние сега си говорим с вас, някой друг, без да разрешите, вие може ли да седне до мен и да започне да води разговор?
2: Замислях се за плажове, на които няма поискани, няма кандидати и няма разрешение. Ако има такъв плаж и няма конкурент.
1: Няма как на такъв плаж да има лицензиран атракцион.
2: Тоест, ако в списъка на някой, в списъка, който сте пуснали, на определен плаж отсъства и не е описано, а пък аз на място видя, че има атракцион, той веднага, ще е незаконен.
1: И веднага може да подадете сигнал. Да, може да проверите в регистъра дали той съществува, но вероятността да съществува е почти нулева и може веднага да сигнализирате на морска администрация на посочените контакти.
2: На финала сме минахме по няколко теми. С какво искате да се похвалите, като изтече мандата? Какво си представяте, че ще искате да съобщите, ако пак дойдете?
1: Знам с какво не искам да се похваля. Не искам да се похваля като поредния министър, който е дал гръмки обещания и не е свършил нищо. Не искаме да бъда министъра, който ежедневно присъства в студията и обяснява как нещо ще се случи, а то не се случва. Искам с екипа ми да се опитаме да положим добра основа за стратегическо планиране и за случване на проектите, и за осигуряване на добри нива на безопасност. Това искам да постигна.
2: Благодаря ви много, Георги Пеев, министър на транспорта, гост на Здравей България.
1: И аз ви благодаря.
2: Продължаваме след малко с още теми.
3: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовъра LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042-919-414.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: iCare. Бъркати кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Бъркати кабинле.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Кандидатствайте в Technovators League. Национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager BG Events.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Добро утро! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. В планините по-спокойно ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпва осезаемо захлаждане. В четвъртък над западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. Края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около и дори над 35 градуса. Към вторник, сряда атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: В рубриката «Числата на седмицата» с Ева Костова, за какво говорим днес? Безработицата все по-ниска е, обаче гладът за кадри остава. Защо не успяваме да задоволим недостига на работна ръка в голяма част от общините? Да видим сега подробностите. Добро утро!
1: Добро утро! И през миналата година безработицата продължава да бъде една от най-ниските, които сме имали. Коефициентът на безработица, който казва каква част от работната сила в страната всъщност са безработни, през 2025-та, сега ще видите, е 3,5%. Разликата от община до община обаче е огромна. В големите общини, разбира се, по принцип има най-малко безработни, знаете, винаги е било така, тази тенденция продължава, като компания все още им правят малки центрове, малки логистични и индустриални центрове, които се намират около тях. Ето това са и първенците. София по традиция винаги е първа. Второто място, ето тук попада един точно такъв център и това е Божурище, който се намира в близост до София, а третото място е за община Варна. Всичките с коефициент по-нисък от 2%. И половина. Общините в другия край на класацията, ето ги и тях, са предимно се намират в погранични райони или трудно достъпни, или пък са с застаряващо население. Липсата на инвестиции там покачва коефициента на безработица дори до над 40-50%. Рекордьор е Видинската община Димовил с цели 64%. Да видим сега и колко са намалели безработните в рамките на една година. От 2024 до 2025, по данни на НСИ, спада е от 0,7 пункта. Най-голям е той в планинските общини Белица, Якоруда и Доспат. Няколко пъти над средния за страната. А най-много пък безработните са се увеличили в общините Бойница и Крушари и двете погранични. Както казахме в началото, безработицата в голяма част от общините е ниска, но недостига на кадри продължава. Експерти и тази година отдават това до голяма степен на не особено адекватното предлагане на професии в училище спрямо търсенето на пазара на труда. Въпреки някои направени промени. За новата учебна 2026-2027 година в професионалните гимназии са обявени близо 37 000 места за прием, което е малко над 60% от всички налични места. Като някакъв вид професионално образование може да бъде получено в повечето общини у нас. Според проучване на Института за пазарна икономика, областите, в които се наблюдава най-голямо съответствие между броя на места в професионалните гимназии и нуждата от такива специалисти в съответния район, са Разград и Добрич. А най-малко адекватно спрямо пазара на труда пък е предлаганото обучение в професионалните гимназии в Габрово и в Смолян. Експертите им определят като раздут приема в селскостопански и ресторантьорски професии и като свит този в професии, насочени към преработващата промишленост, за която има недостиг. Ето сега ще видим и някои от най-разпространените. Съществуват 7 професии, които предлагат по над 1000 места в училище. Във възходящ ред това са менеджмент и икономика, икономическа информатика, разработка на софтуер, електронна търговия. За ресторантьори ще се обучават над 1400 ученици, за автомеханици над 1700, а за готвачи дори над 2000. Наред с това обаче има още едни 46 професии, за които тази година няма да има прием. И точно тук попадат професии така нужни в момента, като помощник учител, парамедик или здравен асистент, например. По данни на регионалните управления на образованието, от Института за пазарна икономика изчисляват други 32 професии пък, които ще бъдат изучавани само в по една област от страната. Като дигитален текстил, например, наличен само в Сливен, или геология и геофизика, съществуваща единствено в Смолян. Примера, който ние ще дадем, е от Русе. Там се намира единственото у нас училище, в което се подготвят кадри за речния транспорт, който с развитието си през последните години и своето, и на морския, превърна професията на моряци и корабни механици в една от най-търсените на пазар на труда. Репортажа е на Наталия Йорданова.
2: Атанас Якимов е възпитаник на тази гимназия от преди почти половин век. Завършил е Висшето военноморско училище и професионалният му път преминава на вода. Сега предава знанията си на учениците.
3: Това е уникално за България. Е училище, което обучава кадри за речното корабоплаване и вътрешните водни пътища на Европа. Това са навигатори, които обслужват корабите. Тук при тях се обучават за работа с съвременни електронавигационни устройства. Другата специалност е корабни машини и механизми. Това е обслужване на корабни двигатели, корабни системи и извършване кореборемонт.
2: Деветокласникът Денис изучава корабоводене и намира за особено привлекателна професията на моряка.
4: Защото е доста хубава професия, обикаля света, доста приятелство се създаваш, доста доходоносна също така в днешно време.
2: Любопитството е сред водещите мотиви за учениците, не само по отношение на високите технологии за управление на кораби и реалистичните макети за обучението им, но и предизвикателствата и дори опасностите, в които могат да попаднат моряците.
3: За тях е било най-интересно да им разказвам мои истории, които са станали при пътуванията, срещата с пирати. Едно от най- така интересният въпрос. Наистина, има ли ги пиратите? Има ги, разбира се. Има и такива среща с най-различни морски бури, с морски приключения, които за тях им е доста интересно, им развихва тяхната фантазия и желанието им да изпитат по същия начин адреналина и именно тази страст към мореплаването.
2: Гимназията по речно корабостроение и корабоплаване залага на съвременни методи за обучение, за да отговорят възпитаниците й на всички изисквания на пазара на труда.
3: Имаме такива имитационни центрове, които навигаторите или корабоводителите могат да попадат в такъв тренажер, където може да видят действително обстановката и както дроновите ги управляват, те така управляват кораба в реална обстановка на видео да демонстратор.
2: Заради развитието на водния транспорт не само у нас, но и в Европа, професията на моряците и корабните механици е една от най-търсените на пазара на труда.
3: Освен търговското, имаме и пътническо корабоплаване, както наши, така и чужди кораби. Всички оценяват нашите кадри като качествено подготвени и те намират своята реализация.
2: На професионална реализация се надява и Денис.
4: Надявам се, живот и здраве да отида в Варна в военноморското училище. Капитан, да, първо се започва от някъде на етапи. Първо помощник капитан, после капитан, така.
2: За Здравей България, Наталия Йорданова.
0: Следва нещо много интересно и в реално време ще показваме платформата Диагноза България. Тя е разработена от Мартин Атанасов. Добро утро и добре дошъл.
5: Добро утро.
0: Познавате го. Това е момчето, което направи черна писта. И вътре видяхме нещо, което държавата не беше съумяла да направи, въпреки милионите за електронни управления, база данни и така нататък. Цялата информация на едно място. Когато тя се събере, открие и разкрие част от нея, събере и подреди. И излизат много интересни аномалии, специално за парите за здраве е фокуса тук. Като разбрах от Мартин, че говорим за 2025 година, за общински и държавни болници, над 180 всъщност, 180 държавни общински болници, частни сравнявани ли са тук?
6: Да.
0: И частни.
6: И частни, добре, когато дошъл, има отношение. Благодаря много. Идеята каква е? Много е проста. Платформата за първи път на едно място прави наистина огромен преглед на здравната система в цялост. Тоест, как се управляват общинските и държавни болници? Ето тук, ако видим модулите, разглеждаме основните неща, които тя има като информация. Това как се управляват общинските и държавни болници, къде има проблеми с разходите, къде има аномалии на разходите и някой плаща примерно 200% повече са юридически услуги за поддръжка, за такъв тип малко по-специфични
0: неща. Аномалиите излизаш, когато сравняваш едни и същи неща.
6: Едни и същи болници като категории. Тоест не сравняваме примерно малки общински болници с голям спешен център в случая, да, а се сравняват само с едни и същи като категории. И излизат много сигнали, примерно за цена на лекарства на пациента.
0: Да ни разкажеш за някои от аномалиите.
6: Примерно,
0: какво представляват? Да, с конкретика са те, абсолютно.
6: С конкретика, абсолютно. Ако отворим, примерно, модул болници, който е първия, само може би да довърша за контекста.
0: Добре.
6: Идеята е, че имаме модул болници. Той представлява всяка една болница, какво има като информация за нея. Отваряме, примерно, една случайна, да кажем, Света Екатерина. Примерно ми хрумва в момента съвсем случайно. Тук може всеки да намери всяка болница, държавна и общинска, пак казвам, в неговия град, например. И какво виждаме? Бюджети, задлъжнялостта и надолу вече информация. Брой легла, брой преминали болни, използваемост, среден разход, много-много информация.
0: Това с червеното ли? Ето, тук имаш с червено.
6: Ето, това е аномалия.
0: И тук имаш с червено. Да, това са аномалиите.
6: Ако отворим бюджета, например, на Света Екатерина, си виждаме за първи път за 2025 64 милиона са били похарчени, а оттам за къде са отишли тези пари и къде има някъде разминаване спрямо същия профил на болници. И тук, примерно, това, което ми прави впечатление, медицински консумативи 500% повече. И тук идва въпросът.
0: Това сега е високо специализирана болница, сърца, и, може
6: така,
0: би...
6: Супер, точно, това е много важно обяснение.
0: Защото не сравняваме
6: това,
0: с...
6: Това са аномалии, т.е. те не са категорично присъди, не казваме, че тия пари са откраднати и така нататък. Може да има обяснение. За много от аномалиите може да има обяснение.
0: Да.
6: И точно тук идва момента, в който трябва задълбочена проверка за какво се дават 1 800 000 за поддръжка, нещо, което пак е са аномалия, 150% повече.
0: Това ти излиза като поддръжка.
6: Да.
0: Да върнем друг пример. Видях си, че...
6: Има много болници, но има много друга информация, освен за общински държавни болници. Въпросът и за частните болници. Отварят се за първи път данните на Здравна каса. Къде отиват тези 3 милиарда, които Здравна каса плаща за болнична помощ? Къде отиват скъпоструващите клинични пътеки и кои са най-големите изпълнители? Тук се зареждат много данни, даже за това е толкова бавно. И виждаме, ето 3 милиарда е разход за 2025. Виждаме къде отива, как е разпределен, плащанията, аномалиите отново. Това, че примерно много малки общински болници, които имат малък капацитет на специфични отделения, имат много голям брой клинични пътеки, които са сложни, които са скъпоструващи, които просто като ги съотносим към населението на града, в който е тази болница.
0: Изглежда като точен, е ли това?
6: Ами излиза, че 5% примерно са преминали през една специфична операция неврологична в една малка общинска болница.
0: Да покажем още аномалии или още неща, които и на теб ти направиха впечатление, събирайки и съпоставяйки
6: така,
0: данните.
6: Така, друга тема, нещо, което вие, лекарствата, нещо, което и вие сте показвали преди години в репортаж. А ако на тем на реимбулсирани лекарства, например, тук има много информация, може да покажем защо и къде, всъщност за първи път да видим къде болниците купуват лекарства на различни цени и всъщност здравната каса им възстановява тези средства.
0: И нещо, как може което... нещо, което струва 5 да го купува друга болница за 500?
6: Ако го примерно отваряме аномалии, първия пример, който ще ни излезе, той ми е един от любимите, едно конкретно лекарство, 25 мг, първата болница мисля, че го купува за 898 лева, втората за 500, близо 500, а другите ги купуват за 60, 59 лева и така нататък. 898?
0: Само момент, колеги. 898 лева
6: 12 пъти над средното.
0: Е същото лекарство, което друга болница е заплатила за 69 лева.
6: Същата единица. Тук е много важно да го уточня. Тоест, тук говорим само за една и съща разфасовка от едно и също лекарство.
0: И това са си публични данни. Болница,
6: да.
0: Искам да видя болницата, която го продава 12, която го купува за 12,9.
6: Тя мисля, че е част на първата, да.
0: Актив. Дева Мария ЕОД излиза, че е платила и това е възстановено с пари.
6: Да, реимбулсира се от Здравна каса. Надолу, примерно, УМБАЛ Пловдив.
0: Касата се е съгласила да плати 898 лева за нещо, за което същата каса е платила 69 лева на друга болница.
6: И примерно тук...
0: Това не е каса, това наистина е каца.
6: Примерите, ако ги гледаме горе, 5802 резултата има. Тоест, може да си изберем надолу който искаме друг пример, те са стотици.
0: Шокиращото е, че касата би трябвало да разполага с информацията, че едно и също
6: това
0: лекарство
6: е.
0: Го плаща с 69, на друго място с 898 лева.
6: Това са данните на касата.
0: От касата идва това.
6: Данните са точно на касата.
0: Ние трябва да проверим това конкретното.
6: Ама то надолу може да си изберем още 5, 10, 15 примера. Те са много
0: повече.
6: Дай
0: друг
6: повече.
0: Пример.
6: Буквално ако дадем надолу...
0: Може да е по друга категория.
6: Може да е друга категория, примерно скъпоструващи терапии. Това са лекарствата, които... само другия, предходната страница от дясно този път. Това е друга категория лекарства, скъпоструващи, които са за, по-често за деца. Те са много специфични, защото нямат пределна цена. Не са включени в позитивния лекарствен списък.
0: За този проблем показвахме абсурди.
6: И много се знае през
0: години. Тук са събрани.
6: Тук са събрани, за съжаление, от всичките 100% данни, близо 100 милиона са общата стойност, само от тях 18% могат да бъдат сравнени. Данните са много замърсени. Една част изобщо не могат да бъдат сравнени, защото са купени само от една болница. И аз нямам с какво
0: няма
6: да сравнявам.
0: Няма как да сравниш с друга.
6: А друга част изобщо не могат да бъдат разпознати. Но примерно тук първия случай, които са хванати, те са по-малко към 30-тина, но пак са фрапантни. Ако цъкнем на първото лекарство, ако не ме лъжи паметта, говорим за лекарство, което една единица струва 35 000 лева в едната болница за една единица от това лекарство, 10 мг. Следващите две болници обаче, пак държавни, трите са държавни, го купуват за 20 000 и близо 17 000.
0: Момент да видим. За... Ето, те са известни трите болници.
6: Те са известни, да.
0: Свети Георги Пловдив, това е най-голямата болница.
6: Най-голямата в България.
0: Света Йоанна в София и Света Марина във Варна.
6: Втората най-голяма болница.
0: Това ли е лекарството? Единият път е 16 680. А в Пловдив са го купили за 35
6: хиляди. И забележи, в случая Пловдив са го купили 60 бройки от него, което означава, че са платили 2 милиона и 100 хиляди. В
0: случая... 60 бройки.
6: Да.
0: Ако само 8 купили... бройки са купени от Света Марина за най-ниската
6: толкова,
0: цена.
6: Толкова явно са им трябвали. Въпросът е, че ако Пловдив го бяха купили на средната или по-ниската цена, защото видимо явно има доставчици, които го предлагат на по-изгодни условия.
0: Въпросът е, можеше защо да спестят милион. Болницата избира доставчика за 35 000, а не доставчика за 16
6: 000. Това е аномалия и това изисква проверка и наистина обяснение, защото и надолу има други такива случаи, а има много други в платформата. За здравна каса, за персонал. Данните за...
0: Най-скандалното, което, макар че на мен това ми се струва най-скандално.
6: Ами те са много.
0: Как така парите?
6: Те са много, защото ако отворим данни за персонал, за първи път публично може да видим колко взимат бруто всички позиции в болниците. За февруари 26-та са най-актуалните данни, колко взимат бруто като заплати всички. Което означава, че ние имаме възможността да сравним как сестри взимат по 800, 700, 600 евро, лекари-специализанти също. И тук аз лично си задавам въпроса какво може да направим ние. Защото контрол от една страна е институциите да си свършат работата отново. Тук имаме хиляди служители наистина на здравната каса и на министерството, които трябва да контролират, но видимо имаме такива аномалии за 605 милиона. Те трябва да се проверят лично според мен. Но аз си задавам въпроса, затова помолих и колегите да отворят тази страница за това какво може да направим ние като граждани. И тук изниква въпроса, че всъщност контрола може да го осъществяваме и ние като пациенти. Да не позволяваме да се злоупотребява и с нашето пациентско досие, да ни се надписват неща с наше знание или без него. Е-здраве, една инициатива на Министерство на здравеопазването, е много добър пример. Ако си го изтеглим и го активираме, имаме достъп до своето пациентско досие, което означава, ти получаваш известие всеки път, когато влезеш в болница и ти се напише на ЕГН-то.
0: Да, дадена докато водя, току-що бяхте опериран.
6: Абсолютно.
0: Отгоре,
6: ето, и в случая имаме възможност да проверим и да контролираме, когато нещо такова се случва като злоупотреба. Освен това, има много неща, които институциите могат да направят. Нещо, което разбрах преди дни. Примера с хората, които са били в хазартни зали, а са били едновременно хоспитализирани, спомняте си.
0: Да,
6: в случая се оказва примерно, че системите на НОИ за работодателите и за отпуските не са свързани с тези на здравната каса. И ти можеш да се водиш в болница, обаче реално да си на работа, работодателя да ти плаща пари, ти наистина да си в офиса. Обаче болницата те е изписала и всъщност ти е записала още една клинична пътека за една седмица и в НОИ си излиза данните, че ти си на работа, ти реално си на работа наистина, обаче се водиш и в болница.
0: Течът е огромен. Благодаря ти, Мартин Атанасов, с диагноза България, осветява несъответствията, може и да са кражби, може и да са аномалии, както възпитано се. Тази думичка се използва от тук. Благодаря ти, има много хляб и поле за работа от тук на сетне и на проверяващи, и на медии, които ще видят и ще сравнят абсурди. Някои от тях видяхме. Благодаря ти.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Започва същинският втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. България е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Мия Димитрова ще ни каже още сега. Добро утро, Мия.
1: Здравейте от Анкара. Точно така, след около час очакваме да започне същинската среща на върха тук между държавните и правителствени ръководители, в която и, разбира се, и България ще бъде представлявана от премиера Румен Радев, който пък преди минути говори пред медиите и заяви, че тази среща се провежда в момент, който е ключов за Алианса, заради това, че е необходимо, че ще се очаква дълбока трансформация на военния съюз. Именно той коментира и това, че европейските държави членки трябва да засилят своя принос към общите отбранителни способности на Алианса. И както каза и ти, Мина, да, тук се очаква, разбира се, и срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския Володимир Зеленски. Разбира се, Украина е една от основните теми, която ще обсъждат тук днес лидерите, като премиерът Румен Радев заяви, че България ще участва в финансовата помощ за Украина, така че обаче това да не пречи на нашите планове вътре и социални, разбира се, плащания в страната, но ето и още.
2: Днешната среща на върха в Анкара се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и, разбира се, амбицията на европейските страни членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианс. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност. Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украина, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
0: Турция не е поискала от България нищо в замяна във връзка с временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това обяви в интервю в Здравей България транспортният министър Георги Пеев, който е бил част от делегацията в Анкара. Министърът посочи още, че тема на разговор с турския президент Реджеп Ердоган са били транспортните и икономическите връзки между двете държави. Пеев коментира и правомощията на транспортното министерство по отношение на частните полети.
3: Турция нищо не поиска. Аз съм присъствал на среща и, както премиера ясно заяви вчера, няма никаква връзка между преговорите за Боташ и другите неща, които сме говорили. Ние може ние да поискаме от тях, защото имаме много работа заедно. Можем да поискаме работа по средния коридор, можем да поискаме работа по други коридори вертикални, които са важни за България. Тоест ние сме тия, които сме на стратегическото място и можем да определяме въпросите. В Министерство на транспорта има две институции, които са ангажирани с полетите. Това е въздухоплавателната администрация, ръководство на въздушното движение. Ние имаме отношение по даване на разрешения, по обслужване на въздушното движение, по осигуряване на безопасност. Ние не се интересуваме кой е на борда.
0: Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран. В отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. Сега следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.
4: добро утро! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Днес до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападният вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето ще бъде доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми по-осезаемо във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а морската вода е 25-26. В четвъртък над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около и дори над 35 градуса. Към вторник сряда атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: 24 медала и рекордно представяне за България на европейските игри за трансплантирани. 6 от отличията са за Георги Пеев, първия българин с трансплантирано сърце и бъбрек. Той беше изкачил Килиманджаро без кислород. Срещали сме ви и друг път с него. А зад хубавата новина с медалите, с златото, среброто и бронза, стои обаче отново и една друга статистика, която вчера, докато се подготвях за разговора ми, прозвуча още по-брутално и шокиращо. Днес у нас се правят по-малко трансплантации, отколкото са правени преди 20 години. Ще видите как намаляват през годините, вместо да се увеличават. Това наистина е шокиращо. Но първо поздравление за Жоро Пеев. Добро утро. Радвам се да се видим отново.
1: Добро утро. Благодаря ви за интереса. Добро утро и на вашите зрители.
0: Няколко думи за успеха в спорта и в това представяне на европейските игри за трансплантиране. После ще отидем в проблемната класация.
1: Ами, успяхме да участваме много хора, това е най-важното. Бяхме 16 състезатели, с нас имаше лекар, кинезитерапевт, тим менеджер задължително. Успяхме да се преборим и за финансиране по линия на програмата за насърчаване на донорството, които ни покриха таксите участие, самолетни билети, което не е никак малко. И там се представяхме много добре. Аз съм изключително доволен.
0: Не в кои категории, в кои спортове и дисциплини? Кажи ни за теб, човек с сърце и бъбрек, които са трансплантирани, в какво успя да вземе злато, сребро и бронз?
1: Аз основно участвам в плувния турнир. Аз умея да плувам, това правя и затова, когато ходя на състезания, плувам. Имам златни медали на 50 и 100 брус. Имам сребърни медали на 100 и на 400 свободен стил и бронзов медал на 50 свободен стил. Шестия ми медал е от турнира по футбол. Включихме се, понеже имахме отбор в турнира по футбол. Класирахме се за финал, излезнахме от предварителни групи, победихме Германия, Ирландия, Португалия. На финала загубихме с Дуспи от Полша. Това беше огромна изненада за нас самите. Какво става за другите там? Така че беше изключително вълнуващо. Аз съм много щастлив от това, че успяхме да закараме много хора там. Много от тях за първи път участваха на игри за трансплантирани. Всички се представиха прекрасно.
0: Поздравления.
1: Имаше момиче, дете на 12 години участва, Елена от Асеновград. Въобще,
0: тя с каква трансплантация е?
1: Преди 4 години във Великобритания е направена трансплантация на стволови клетки на Елена.
0: Жоро, винаги контрастът е ужасяващ. На фона на този успех, който вие отбелязвате, аз прегледах статистиката. Тя за вас е много ясна и добре известна, но да кажа за зрителите, сравнение малко да прочета. 2026 година 4 броя до момента трансплантации на бъбреци, а 2014 сме имали 44 бъбречни трансплантации от трупен донор. Сега са 4, верно, годината не е минала, но пък нека да направя още сравнение към тази година. Имаме една единствена сърдечна трансплантация, ако правилно видях. Да, годината е по средата, гледах за 2025-та, за цялата 2025-та пак имаме само една единствена трансплантация на сърце.
1: Да.
0: И чуйте сравнението, наистина ли 2015-та са били 9?
1: Да.
0: 2015-та 9 сърца са трансплантирани, 2025-та едно. А да, чернодробните, само 4 видях, че са за тази година до момента. Ако си мислите, че от това, че сме средата на годината, вижте какво е било 2014 година. 56 на брой. 2015 са били 51 чернодробните трансплантации. Още едно сравнение с бъбречните. Те са 24 през 2005, а през 2025 са 23. Да, извинявай, слушам те.
1: Обща бройка е това за чернодробните. Никога не сме имали. Ние 50 трансплантации на година не сме правили бъбречни, камо ли чернодробни.
0: Бъбречните, виждам, че са били 24 през 2005, а през 2025 са 23 за всичките тия години. Защо е така?
1: Те причините са много, но ако говорим в тази посока, може да видите, че последните 5 години направо съсипахме живото донорство, нали? Защото няма донори, няма донори, добре, не се установява смърт в болниците, ми какво стана с живото донорство? От 5 години годишно се правят по една, две, три бъбречни трансплантации от жив донор. Само за сравнение ще ви кажа, че 21-ва бяха 14. И в годините назад е било така, между 15, 20. От 20-та година няма трансплантация от жив донор на черен дроб. Тоест нещо тотално се счупи, има абсолютен регрес по отношение на дейността. И причината за това е много ясна. Абсолютното нежелание на властта по някакъв начин да реформира сектора и да направи така нужните промени, да направи нужните промени, така че да може да заработи системата, поне да се върнем на нивата от преди 10-15 години, защото в момента е изключително тревожно. То стигнахме до там, че хората дори не се вписват в листа на чакащи. Те просто, ако имат нужда от бъбрек, намират донор и ако отговарят на законовите изисквания, отиват в Турция или където намерят, плащат, събират пари през дарителски кампании. Въобще са игнорирали нашата държава. Тотално е счупено и доверието към системата, и системата не работи. Тя върви на самотек. Това, което го прочетахте за тази година и за миналите няколко, то всичко е на самотек.
0: Абсолютно срутище е статистиката. Ние ще продължим тази тема. Виждам на 1 милион души, че в Испания има 129,2 трансплантации. На 1 милион души сравняваме едно и също. А при нас 8,6. Това е 15 пъти разлика.
1: Ами вижте, значи с Испания не можем да се сравняваме, защото те наистина са много, много, много напред. В световен мащаб са номер едно. Аз по-скоро си мисля,
0: Хърватия,
1: че е хубаво да почнем...
0: 8 пъти разлика.
1: Или Унгария, които миналата година белязаха. Дори една Румъния шанса да получиш трансплантация е много по-голям. Дори една Македония да получиш трансплантация шанса е по-голям. Дори в Сърбия се правят повече трансплантации, което е просто... Какво да ви кажа?
0: Използваме тази втората част от разговора, която не е за медали, като изходна точка за следващ разговор с властите, с институциите. Аз помня, че имаше по едно време една полемика, дали съгласието да се дава, дали да не се дава. Имаше един разговор за трансплантациите.
1: Това няма да промени нещата. Не, това и миналата година бяха отворили закона. Ние предложихме да се въведе позитивен списък, т.е. приживе да дадеш съгласие. Това няма да реши проблема генерално. Проблема в България е, че в болниците, които са донорски центрове, масово не се установява смърт. Има си критерии, по които това се прави. То не се прави, защото никой не ги задължава. Пак ви казвам, имам много, много, много неуредици, имам много, много проблеми в системата. Те трябва да почнат да се решават през промяна на нормативни актове. Нито предишната, нито сегашната власт имат идея какво да правят и как да се случи. Аз бях изумен, когато миналата седмица, т.е. чух министър Ивкова, здравния министър, да отговаря на въпрос на Народното събрание на доктор Симидчиев, че тя била възложила да се пише анализ. Тази жена работи 10 години в Здравното министерство, даже повече, и ако тя не знае какво става, какви анализи да пишат, те нещата са ясни. То, на мен, щом съм ясни, дето не съм медицинско лице, какво остава за тях? Но така не се прави. Трябва да се свикат компетентните хора и да има държавна политика за това. Без държавна политика просто няма какво да си говорим.
0: Ще продължим този разговор. Жоро Пеев, благодаря за включването. Защо България се срути е по-зле от преди 20 години в трансплантациите? Голям въпрос. Голяма тема.
1: Да, но сега... някой отговори на този въпрос.
0: Да, ще търсим отговори. Сега правим кратка пауза.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовъра LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042-919-414.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро.

0: евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секциите с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Ако предложението бъде прието, на практика това ще означава край на гласуването с хартиени бюлетини. Друга идея на формацията е да отпадне ограничението от 20 секции в страните извън Европейския съюз. Промяната стана факт преди предсрочните парламентарни избори през април и предизвика дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство. Правната комисия ще разгледа и предложения за промени в изборния кодекс, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавният бюджет за 2026 година. Обсъждането на трите плансметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Турция не е поискала от България нищо в замяна във връзка с временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това обяви в студиото на Здравей България транспортният министър Георги Пеев, който е бил част от делегацията в Анкара. Министърът посочи още, че тема на разговор с турския президент Реджеп Ердоган са били транспортните и икономическите връзки между двете държави. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква извънредно да разгледа казуса с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината – срещу нея има образувано дисциплинарно производство. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с бившия следовател. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му потушаване ще изисква време, потвърдиха от противопожарната служба. И днес огнеборци ще бъдат на терен. Сред вероятните причини за избухването на огъня са неправилно изхвърлени батерии или други лесно запалими отпадъци. Няма опасност за жителите на близките населени места. Мобилна станция прави постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района на пожара. Започва същинският втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана. България е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Той говори пред медиите, като постави акцент върху помощта за Украина и разходите за отбрана. Той каза още, че страната ни съсредоточава усилията си за изграждане на собствени отбранителни способности и за развитие на отбранителната ни индустрия и наука. Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. И накрая, какво време ни очаква? Около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. През следващите часове с усилване на вятъра и кратки валежи на места, през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Денят започна с слънчево и спокойно време. До вечерта обаче от северозапад облаците ще се увеличават и в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето е доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми по-интензивно във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а морската вода е 25-26. В планините по-спокойна е обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпи осезаемо захлаждане. В четвъртък над Западна България ще е предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секциите с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Ако предложението бъде прието, на практика това ще означава край на гласуването с хартиени бюлетини. Друга идея на формацията е да отпадне ограничението от 20 секции в страните извън Европейския съюз. Промяната стана факт преди предсрочните парламентарни избори през април и предизвика дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство. Правната комисия ще разгледа и предложения за промени в изборния кодекс, внесени и от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавният бюджет за 2026 година. Обсъждането на трите плансметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Турция не е поискала от България нищо в замяна във връзка с временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това обяви в студиото на Здравей България транспортният министър Георги Пеев, който е бил част от делегацията в Анкара. Министърът посочи още, че тема на разговор с турския президент Реджеп Ердоган са били транспортните и икономическите връзки между двете държави. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква извънредно да разгледа казуса с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината – срещу нея има образувано дисциплинарно производство. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с бившия следовател. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му потушаване ще изисква време, потвърдиха от противопожарната служба. И днес огнеборци ще бъдат на терен. Сред вероятните причини за избухването на огъня са неправилно изхвърлени батерии или други лесно запалими отпадъци. Няма опасност за жителите на близките населени места. Мобилна станция прави постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района на пожара. Започва същинският втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузския проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана. България е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Той говори пред медиите, като постави акцент върху помощта за Украина и разходите за отбрана. Той каза още, че страната ни съсредоточава усилията си за изграждане на собствени отбранителни способности и за развитие на отбранителната ни индустрия и наука. Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. И накрая, какво време ни очаква? Около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
13: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио

Радио Нова Нюз. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Нова Нюз.

0: Радев преди срещата на върха на НАТО. България ще подкрепи Украина в рамките на възможностите си.
1: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
0: Транспортният министър пред нова. Турция не е поискала нищо от България за временното замразяване на договора с Боташ. Ще бъде ли временно отстранен от длъжност градския прокурор на София Емилия Русинова? Предаваме на живо. Стара Загора. Лекуват десетки малки таралежи в спасителния център за диви животни.

0: На 8 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започна същинския втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. В нея участват американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. България е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Преди заседанието той подчерта, че страната ни ще подкрепя Украйна, но в рамките на възможностите си. Мия Димитрова ще ни каже повече сега.
1: Здравейте от Анкара. Същинските разговори между държавните и правителствени ръководители тук в Анкара вече започнаха. Те се случват в президентския комплекс, като очакваме съюзниците да обърнат особено внимание на поетия вече ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Нещо, за което настоява Вашингтон спрямо ангажиментите, които трябва според Съединените щати да поемат европейските държави, включително и Канада. Тази сутрин пък генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Вашингтон остава с категоричен ангажимент към Алианса. Колкото до България, българският премиер Радев пък заяви, че България ще продължи да помага и финансово на Украйна, но толкова колкото може, още разказваме в репортажа. 36-та среща на върха на НАТО в Анкара се провежда в ключов момент заради плановете за дълбока трансформация на Алианса. Пред европейските държави членки стои амбицията да засилят своя принос към общите отбранителни способности.
2: Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкият изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима. Отговорност изисква системни усилия.
1: Усилия насочени и в увеличаването на разходите за отбрана до 5% до 2035 година.
2: С укрепването на нашият собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион.
1: Украйна и финансовата помощ за нея остават ключова тема пред съюзниците, а вчера украинският президент призова да бъдат предоставени на Киев системи за противовъздушна отбрана заради постоянните руски атаки.
2: Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с и финансова, и медицинска, и хуманитарна, и военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: Темата за Гренландия отново беше поставена в Анкара от американския президент Доналд Тръмп. Според българския премиер обаче Европа стои единна за Дания в този спор. За новините на Нова от Анкара Мия Димитрова.
0: Турция не е поискала нищо в замяна от България за временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това обяви в интервю в Здравей България транспортния министър Георги Пев, който беше част от делегацията на България на срещите с президента на Турция при подписването на споразумението. Пев коментира и правомощията на транспортното министерство по отношение на частните полети.
3: Турция нищо не поиска. Аз съм присъствал на среща и както премиера ясно заяви вчера, няма никаква връзка между преговорите за Боташ и другите неща, които сме говорили. Ние да поискаме от тях, защото имаме много работа заедно. Можем да поискаме работа по средния коридор, можем да поискаме работа по други коридори вертикални, които са важни за България. Тоест ние сме тия, които сме на стратегическото място и можем да определяме въпросите. В Министерство на транспорта има две институции, които са ангажирани с полетите. Това е въздухоплавателната администрация, ръководство на въздушното движение. Ние имаме отношение по даване на разрешения, по обслужване на въздушното движение, по осигуряване на безопасност. Ние не се интересуваме кой е на борда.
0: МВР ще проверява дали един от самолетите, които е използвал лидерът на ДПС Делян Пеевски, не е лично негов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължава проверката на финансовите потоци около Делян Пеевски и дали спътниците му на задграничните полети имат общо с парите от фалиралата КТБ. Мартин Кирефейски по темата сега. Здравей!
4: Здравейте! Първо ще кажа, че зад мен виждате част от новите 204 патрулни автомобила, които бяха предоставени на Пътна полиция. В изказването си вътрешния министър Иван Демерджиев засегна темата за издирването на 11-годишната Наталия в Варна. По думите му към момента все още няма информация тя и мъжът, който я отвлякал, да са напуснали страната, но периметърът на издирването се разширява. Иван Демерджиев заяви, че не е доволен от действията на областната дирекция на МВР в морската ни столица, затова дейностите, част от акцията по издирването, се организират лично от главния секретар на МВР. Колкото до полетите на Делян Пеевски, според Демерджиев и сигналите от ДПС и фокусирането върху името на конституционния съдия Десислава Атанасова са опит за отместване на фокуса на темата. Проверяват се лицата и средствата, с които са финансирани тези полети, защото за МВР основният въпрос е как лице, санкционирано по Магнитски, е плащало за тези полети. Чуйте още.
5: Има интересни обстоятелства там. Например, има доста плащания, но има случаи, в които един такъв частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и този клиент е Делян Пеевски. Та освен всичко друго ще изясним и този самолет дали случайно не е негов, освен че го ползва. Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети? Адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ и имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
0: Парламентът преизбра почти с пълно мнозинство за шеф на Държавна агенция разузнаване до сегашния председател Антон Гечев. Предложението дойде от Министерския съвет, така той ще управлява агенцията още 5 години. Единствено против се обявиха от Демократична България заради самата процедура по назначаване.
6: Министерският съвет предлага Народното събрание да приеме решение, с което за председател на Държавна агенция разузнаване да бъде избран Антоан Любомиров Гечев за срок от 5 години. Антоан Гечев отговаря на изискванията.
7: Тази процедура е опорочена и то не заради друго, а за това, защото има избран от Министерския съвет изпълняваш функциите председател на ДАРС при условие, че тази длъжност не е била вакантна.
8: Плосък и низък опит да бъде принизена работата на една българска институция. Затова ние ще подкрепим втори мандат.
0: След внасянето на предложение за промени в изборния кодекс, депутатите се заемат с прекрояването на закона. Михайла Карабельова включваме сега по темата. Здравей!
9: Добър ден! Само няколко месеца преди президентския вот, депутатите започват ударна работа по поредните изменения в изборния кодекс. Предстои след около час правната комисия да разгледа предложенията за ремонтът на изборните правила. Вчера от управляващата партия обясниха какви са техните предложения. Прогресивна България предлагат изцяло машинно гласуване, на хартия да се гласува само в секциите с под 300 души. Също така от партията на Румен Радев предлагат да отпадне ограничението на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Тема, която знаете, предизвика широк обществен отзвук и стана повод за много спорове тук между партиите в парламента от 50-тото Народно събрание, когато бяха приети всъщност и тези текстове. Но какви са предложенията на останалите партии в 51-я парламент и как гледат те на идеите на Прогресивна България, разказваме в следващия репортаж.
10: От ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на управляващите за поредната реформа в изборните правила.
11: Това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия, т.е. 50%. Какво означава това? Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори, които всъщност в момента предстоят и президентските избори. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента, при положение, че имаме препоръки на Венецианската комисия?
10: ПП и ДБ обясниха своите идеи за промени в кодекса.
12: Управляващите подкрепят две наши ключови каузи, а именно в България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на Европейския съюз. Няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
13: Изцяло на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, да се дигитализира избирателните списъци.
10: Възраждане обявиха, че ще гласуват против предложенията на Прогресивна България.
14: Това ние няма да подкрепим, именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартияно гласуване. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
10: Коментар дойде и от вътрешният министър, който аргументира част от предложенията на управляващите.
5: Вота не е изцяло машинен, но преобладаващо машинен в много по-голяма част. Всичките ни анализи до тук, знаете, че аз и няколко пъти организирах провеждане на избори, всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласувания, са много по-малко, когато се използват машини. Отделно, начина по който е предложена редакцията на текста, не е само МВР да проверява машините, а МВР да се включи в този процес.
10: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
15: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава да отстрани ли временно длъжност градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър Николай Найденов. Поводът – образуването срещу Русинова дисциплинарно производство. То е заради нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото. Има ли вече решение? Въпросът е към Стоян Нешев. Здравей, Стояне!
16: Здравейте от Висшия съдебен съвет. Това, което стана ясно преди минути, е, че прокурорската колегия отлага точката за отстраняването на Емилия Русинова за следващо заседание, а причината да й се даде време за право на защита. Миналата седмица правосъдният министър поиска отстраняването на Русинова като прокурор и като шеф на Софийската градска прокуратура, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство и тя може да упражни правомощията си и да окаже влияние както на следователите и прокурорите от Софийската градска, така и на тези от Софийската районна прокуратура, твърди министъра на правосъдието. Освен това, в мотивите си той записа, че за Русинова има предоставени данни за приятелска близост с Петю Петров Еврото, срещу когото се водят разследвания по корупционната афера 8-те джуджета. Откакто зае поста градски прокурор на София в продължение на една година, Емилия Русинова не е заставала пред нас медиите да отговаря на въпроси за връзки с Петю Петров Еврото. След изнесената информация от МВР, тя излезе с писмена позиция, в която обяви, че това е атака срещу нея.
14: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
15: Жители на Пловдивския район Западен на протест срещу презастрояването в квартала. Според тях местната власт променя подробните устройствени планове, за да се застрояват междублоковите пространства. Недоволните граждани имат и конкретен казус. Зелената площ до жилищните им блокове е реституирана, а собственикът възнамерява върху имота да построи пететажна кооперация. От общината обясниха, че одобреният проект е от предходен мандат през 2019 година и към настоящия момент няма издадено разрешително за строеж. Собственикът на имота обаче заяви пред Нова, че има издадено разрешение, минало през няколко съдебни инстанции.
17: Но ако те започнат да строят, ще започне лавина от строежи между блоковите пространства. Няма да имаме грам въздух. Нито пък има инфраструктура за тези кооперации.
18: Ще има къде да се паркира, нито къде да се играят децата. Вместо да направят паркове и градини, те правят бетони.
19: И да се спрат с тези за нас имотни измами, както се случи във Варна, Баба Алино, в Пловдив, ние срещаме абсолютния корупционен модел.
15: Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница, овладян пълното му потушаване, обаче ще отнеме дни, заявиха от противопожарната служба. И днес огнеборци контролират огнището на сметището. За да се следи има ли опасност за хората, се извършват проверки на качеството на въздуха.
20: Към момента няма опасност за хората, важно е да ги успокоим. Както виждате, пожара почти е потушен, още снощи беше локализиран. Няма опасност, защото и станцията, която РИОСВ поставиха в село Ракитница, и снощи резултатите, и тази сутрин резултатите в 7, показва, че няма замърсяване на въздуха. Вероятната причина на този етап, естествено, все още се така изследват нещата, но най-вероятно е или батерия, или стъкло, което е предизвикало пожара.
15: Разрешена е процедурата по обществената поръчка за избор на фирма за сметосъбиране в трета зона на София. Това стане ясно, след като Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията. През следващите дни столичната община ще изпрати писмо до спечелилото конкурса Дружество Чиста София, което трябва да представи необходимите документи за подписване на договора.
21: През това време има създадена организация за почистване с фирми, които временно извършват услугата. В момента единствено в Слатина изпитваме леки затруднения. В районите по Дуене и Изгрев вече нещата изглеждат доста по-добре.
22: За месец юни столичен инспекторат е нанесъл, т.е. е направил санкции за повече от 100 000 евро на всички фирми, работещи по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на София. Сравнено с миналата година, това е повече от 50% увеличение на санкциите.
15: Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Последваха ирански удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. А преди началото на срещата на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран, е приключил.
23: Смятам, че това беше абсолютно необходимо, защото когато има примирие, а Иран го нарушава, видяхме какво се случи вчера с нападенията срещу кораби. От решаващо значение е Съединените щати да реагират решително. Очаквам днес съюзниците да обсъдят въпроса за Иран и да потвърдят, че Иран никога при никакви обстоятелства не трябва да придобива ядрен потенциал. И второ, че принципът на свободата на корабоплаването, пълното отваряне на Ормузкия проток, е абсолютно необходимо условие, което е от решаващо значение за всички съюзници.
15: Русия отново атакува Киев с балистични ракети. Местните власти съобщават за най-малко една жертва и няколко ранени. Ударите са предизвикали пожари в склад и в нежилищна сграда от двете страни на Днепър. Това е третата руска атака срещу украинската столица за по-малко от седмица. Вторият по големина град в Украина, Харков, също е бил подложен на ракетна атака през нощта. Загинали са двама души, нанесени щети има на частни жилища и на църква. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по два руски нефтопреработвателни завода в областите Саратов и Татарстан, както и по летището в област Воронеж. Спасители извадиха котка от жилищен блок в Киев, тежко повреден при руска ракетна атака. Животното на име Боня е останало повече от денонощия в разрушения апартамент. Котката е била скрита под леглото на 8-ми етаж. След спасяването й, тя е предадена на приятелка на собственичката. Стопанката оцеляла при атаката, но е загубила брата на съпруга си и неговата жена. Те са живеели в съседния апартамент и са загинали при удара. Руската атака срещу Киев и района беше извършена с ракети и дронове. По данни на властите са загинали най-малко 28 души. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът Порова. Левски завърши 1-1 при гостуването си на Борот с Баня Лука в първия матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реваншът е след седмица в София.
1: Матчът не започна добре за български шампион и още в 9-та минута Никола Серафимов спъна Стефан Савич и борец Баня Лука получи дуспа. Звездата на босненския шампион Лука Юричич бе точен от бялата точка за 1-0. Постепенно Левски заигра по-добре и създаде положение пред противниковата врата, но Акрам Борас пропусна малко преди почивката. През втората част има на Хулио Веласкис значително подобри представянето си и влезли на почивката. Армстронг Окофлекс вкара в 55-та минута за 1-1. До края на срещата сините бяха по-опасни отбор, но пропуски направиха Хуан Перея и Борас.
2: Идеята беше да спечелим матча. Направихме достатъчно да победим. Единствено мога да съм изключително горд от моите играчи. Играха много добре при трудни обстоятелства. Второто полувреме бяхме по-добрият отбор. Можехме да вкараме и втори гол.
3: Съперникът бе добре организиран. Техният нападател прави разликата. Работата ни беше да не ги оставяме, да им се получава. Със сигурност вкъщи сме много уверени, както футболистите, така и феновете. Най-важното беше да отговорим по начин, по който се искаше от нас. Ако се иска битка от нас, ще дадем битка. Ако се иска друго, ще го дадем. Винаги ще правим необходимото да победим.
1: Реванша на стадион Георги Спорухов е след седмица и ще бъде излъчен на живо по Диама Спорт.
0: Треньорът на ЦСКА Христо Янев очаква труден матч срещу Дери Сити утре. Първата среща от първия квалификационен кръг в Лига Европа ще бъде дебют в евротурнирите за наставника на червените и ще бъде излъчена на живо по Диама Спорт от 21 часа.
4: Искрено се надявам, че сме готови. Подготвихме се добре през деня, което имахме за това да го направим. Разбира се, ясно е, че имаме футболисти, които не са на 100%, които закъсняха с това да се явят на лагерани в първите дни. Това беше мечтата ми един ден да изведа моят отбор да играе в европейски турнири. Утре след мача мога да ви кажа каква е разликата между двете неща, защото като футболист съм имал мача, но като треньор този, който предстои, ще бъде първия за мен. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези мачове като футболист, да ни помогне за това, което предстои.
0: Последната четвъртфинална двойка на световното първенство е ясна. Лионел Меси продължава да чупи рекорди и поведе Аржентина в знаменито брат срещу Египет. В битка за място на полуфинала галчосите ще срещнат Швейцария.
3: Египет поведе в резултата с гол на Ясер Ибрахим, а малко след това Лионел Меси пропусна рекордната четвърта дуспа на световни финали. След почивката Зико първо видя гола си отменен, но скоро след това се разписа и увеличи аванса на Египет. 10 минути преди края Аржентина се върна в мача след 9-та асистенция на Меси на Мундиалия, минути по-късно изравни чрез 21-я гол на легендарния аржентинец. Обратът бе оформен от Енцо Фернандес в добавеното време на мача, а голът бе под номер 3000 в историята на мундиалите.

0: Царе и Колумбия не си отбелязаха голове и след 120 минути футбол се стигна до дуспи. Давинсон Санчес и Кучо пропуснаха за южноамериканците, докато Рубен Варгас вкара победната за кръстоносците и ги прати на първи четвърт финал на световно от над 70 години.
1: Новак Джокович се класира на 8-я си пореден полуфинал на Уимбълдън. Това стана факта след като сърбина победи Феликс Оже-Алиасим с 3-2 сета в матч, който продължи 5 часа и 15 минути и се превърна в най-дългия четвъртфинал в историята на турнира. Носителят на 24 титли от големия шлем е на общо 15-я си полуфинал в All England Club, както и на 55-я си такъв на мейджор ниво. Матчът срещу Оже-Алиасим се превърна в драматичен спектакъл, като до последно не беше ясно кой ще надделее в епичната 5-сетова битка. 39-годишният Джокович обаче бе безгрешен в най-критичните моменти и спечели най-продължителния си матч на Уимбълдън в своята кариера. С този успех сръбската тенис легенда вече има 107 победи в Лондон, като се нуждае от още 2, за да стане шампион за първи път от 2023 година насам. В сблъсък за място на финала обаче Джокович ще срещне Яник Синер.
2: Международният олимпийски комитет направи важна крачка към връщането на руските спортисти на най-големия спортен форум, след като обяви временно премахване на санкциите срещу руския олимпийски комитет. Решението отваря възможност руски атлети да участват в олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Ограниченията срещу руския олимпийски комитет бяха въведени през 2023 след началото на войната в Украина. Това е финалната спортната емисия. Да желая хубав следобед.

0: Здравейте! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Причината е студен атмосферен фронт, който през следващите два дни с усилване на вятъра и кратки валежи на места ще премине през Балканите и нашата страна. Денят започна с слънчево и спокойно време. До вечерта обаче от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони в страната ще превали и прегърми. Не са изключени градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападният вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето е доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми по-интензивно във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а морската вода е около 25-26. В планините по-спокойна е обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпва осезаемо захлаждане. В четвъртък над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около 35 градуса. Към вторник, сряда, атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Завършваме с кадри от Ню Йорк, където силна прашна буря изненада неприятно стотици жители и гости на града, решили да се разхладят във водите на Атлантическия океан. Така се разделяме. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Започна същинският втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. В нея участват американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски. През днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана. България е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Преди заседанието той подчерта, че страната ни ще подкрепя Украина, но в рамките на възможностите си. Той каза още, че страната ни съсредоточава усилията си за изграждане на собствени отбранителни способности и за развитие на отбранителната ни индустрия и наука. Турция не е поискала от България нищо в замяна във връзка с временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това обяви в студиото на Здравей България транспортният министър Георги Пеев, който е бил част от делегацията в Анкара. Министърът посочи още, че тема на разговор с турския президент Реджеп Ердоган са били транспортните и икономическите връзки между двете страни. Постигнатото споразумение между България и Турция за временното замразяване на плащанията по договора с турската компания Боташ е важна стъпка към преодоляване на натрупаните финансови проблеми. Това коментираха в ефира на Нова експерти. Според тях обаче тепърва предстои да стане ясно какви ще бъдат дългосрочните последици за страната. МВР ще проверява дали един от самолетите, които е използвал лидерът на ДПС Делян Пеевски, не е лично негов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължава проверката на финансовите потоци около Пеевски и дали спътниците му на задграничните полети имат общо с парите от фалиралата корпоративна търговска банка. Парламентът преизбра почти с пълно мнозинство за председател на Държавната агенция Разузнаване досегашния Антоан Гечев. Предложението е на Министерския съвет. Така той ще управлява агенцията още 5 години. Против се обявиха единствено от Демократична България заради самата процедура по назначаване. Жители на Пловдивския район Западен на протест срещу презастрояването в квартала. Според тях местната власт променя подробните устройствени планове, за да се застрояват междублоковите пространства. Недоволните граждани имат и конкретен казус. Зелената площ до жилищните им блокове е реституирана, а собственикът възнамерява върху имота да построи 5-етажна кооперация. От общината обясниха, че одобреният проект е от предходен мандат през 2019 година и към настоящия момент няма издадено разрешително за строеж. Собственикът на имота пък заяви пред Нова, че има издадено разрешение, минало през няколко съдебни инстанции. Разрешена е процедурата по обществената поръчка за избор на фирма за сметосъбиране в трета зона на София. Това стана след като Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията. През следващите дни столичната община ще изпрати писмо до спечелилото конкурса дружество «Чиста София», което трябва да представи необходимите документи за подписване на договора. Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушаване на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Последваха ирански удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. Русия отново атакува Киев с балистични ракети. Местните власти съобщават за най-малко една жертва и няколко ранени. Ударите са предизвикали пожари в склад и в нежилищна сграда от двете страни на Днепър. Това е третата руска атака срещу украинската столица за по-малко от седмица. Вторият по големина град в Украина, Харков, също е бил подложен на ракетна атака през нощта. Загинали са двама души, нанесени са щети на частни жилища и на църква. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по два руски нефтопреработвателни завода в областите Саратов и Татарстан, както и по летище в област Воронеж. Накрая, накратко за времето, което ни очаква, около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Платно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Стартът на ученическия период в живота на всяко дете е особено важно събитие, което белязва неговия първи сериозен сблъсък с суровата действителност извън дома. Затова е важно вашето дете да притежава някои умения преди да стъпи в света на големите. Първото от важните способности, намиращо се в основата на неговите бъдещи заключения, е изкуството да различава кое действие е добро и кое е лошо. Ако си направил нещо грешно, трябва да се извиниш, да се поправиш и да се постараеш да не го повтаряш. А не да се опитваш да се оправдаеш или по-лошо, да излъжеш и когато имаш удобна възможност отново да извършиш злодеянието. Детето трябва да може само да стигне до тези изводи и да знае, че послушните деца ги хвалят, а непослушните наказват.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново...
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: в детските заведения. Тези умения лесно се градят при отцветяване. Да се следи да не излизат контурите или при изрязването на различни фигурки от хартия. Да, детето трябва да умее да борави само с ножица. Ще му се наложи в училище със сигурност. Да се обръща внимание на това как държи фломастрите или моливите, с които рисува, тук детето изгражда захвата, с който в последствие ще държи и химикал. При грешно изграден навик може да бъде трудно да изписва буквите след време, когато му се наложи.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Да задържим концентрация дълго време и то на малко дете, всички знаем, че това е сред най-трудно постижимите неща, особено в днешната технологична ера. Телефоните и таблетите са навсякъде около подрастващите и те непрекъснато се разсейват от тях. Но за благоприятно и полезно преминаване на дните в училище, мълчуганите трябва да умеят да се съсредоточават, когато това е нужно при запознаването с нови неща. Концентрацията е от ключово значение за придобиване на знания в основното училище. Схванали веднъж най-важното, вкъщи те трябва само да обогатят запомненото и да го затвърдят. Нещо, което много облекчава натрупването и усвояването на новата информация.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи. Това заяви в Анкара българският премиер Румен Радев. В турската столица той е начело на делегацията, която представлява страната ни на срещата на върха на държавите членки на НАТО. Във втория същински ден на срещата участва американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Днес се очаква също Франция и Великобритания да оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. Постигнатото споразумение между България и Турция за временно замразяване на плащанията по договора с турската компания Боташ е важна стъпка към преодоляване на натрупаните финансови проблеми, но предстои да стане ясно какви ще бъдат дългосрочните последици за страната ни. Това коментираха в ефира на Здравей България бившият министър на енергетиката Александър Николов и председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев. МВР ще проверява дали един от самолетите, които е използвал лидерът на ДПС Делян Пеевски, не е лично негов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължава проверката на финансовите потоци около Пеевски и дали спътниците му на задграничните полети имат общо с парите от фалиралата КТБ. Парламентът преизбра почти с пълно мнозинство за шеф на Държавна агенция разузнаване до сегашния председател Антоан Гечев. Предложението дойде от Министерския съвет. Така той ще управлява агенцията още 5 години. Единствено против се обявиха от Демократична България заради самата процедура по назначаване. Депутатите започват работа по предложените от управляващото мнозинство промени в изборния кодекс. Предложенията са на хартия да се гласува само в секции под 300 души и още да няма ограничения на секциите извън страните в Европейския съюз, тема, която предизвика много спорове в предходния парламент. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи точката за временно отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова за следващо заседание, за да й даде време за защита. Правосъдният министър иска отстраняването на Русинова, тъй като срещу нея тече дисциплинарно дело и тя може да упражни правомощията си и да повлияе на прокурори и следователи. В мотивите на правосъдния министър е записано, че за Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров Еврото, срещу когото се водят разследвания по корупционната афера 8-те джуджета. До сега, откакто взема поста в продължение на година, Русинова не е заставала пред медиите да отговаря на въпроси. От света. Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени и лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Последваха ирански удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. Преди началото на срещата на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран, е приключил. Русия отново атакува Киев с балистични ракети и местните власти съобщават за най-малко една жертва и няколко ранени. Ударите са предизвикали пожари в склад и в нежилищна сграда от двете страни на Днепър. Това е третата руска атака срещу украинската столица за по-малко от седмица. Вторият по големина град в Украина, Харков, също е бил подложен на ракетна атака през нощта. Времето. След обед облаците на страната ще се увеличават и на много места ще превали и прегърми. Ще остане горещо с максимални температури от 33 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно важно умение в развитието на всяко дете е да сравнява. Тази способност показва доколко детето може да се ориентира в пространството. Да може да каже къде се намира, до какво, под какво и над какво стои. От какви други предмети е заобиколено, като ги описва по форма, цвят, нарича ги по имена, дали са мебели, дали са превозни средства. Тук в полза ще му бъдат и времевите познания. Да каже в кой месец от годината се намира, кой ден от седмицата е и други пространствено-времеви измервания, които със сигурност ще използва в училищната си възраст.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, а защо ни качи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: od radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. През следващите часове с усилване на вятъра и кратки валежи на места, през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Денят започна със слънчево и спокойно време.

0: До вечерта обаче от северозапад облаците ще се увеличават и в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето е доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми по-интензивно във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а морската вода е 25-26. В планините по-спокойна е обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпи осезаемо захлаждане. В четвъртък над Западна България ще е предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.
1: Намери радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Повечето родители не смятат, че това е от голяма полза за децата им, но участването в ролеви игри е изключително полезно за малките мълчугани. Така детето, знаеки какви са основните задължения, умения и действия на различни одушевени предмети, показва, че може и да ги изпълнява на практика. Запознава се с правила на игра, запомня ги и ги спазва, без да се опитва да ги заобиколи или да ги наруши. Това са умения, които помагат по време на протичане на часа в училище. Приема, че по време на занятия не трябва да се вдига шум и трябва да се слуша внимателно какво казва учителят. Така особено силно се подпомага дейността на обучаващия. А това са усилия, които трябва да се положат от родителите, за да могат учителите да свършат пълноценно тяхната работа.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всеки родител разбира по различен начин смисъла на умението на едно дете да се обслужва самостоятелно. Едни смятат, че това, че детето ходи на два крака, справя се само с физиологичните си нужди и общува с деца, е напълно достатъчно за годините, малко преди започване на учебната година. Но това не е така. Самостоятелност е все пак да може да борави с определени уреди, да е запознато с основните предмети и дейности в света, който го заобикаля. Да се дава на детето активно да участва в определени процеси, за да ги опознае в детайл. Така то ще може да сравнява, да знае последователност на събития, които трябва да се случат, за да получиш желания краен резултат. Това обогатяване е много нужно да бъде част от първите години на детето, за да може то да се адаптира по най-добрия начин към света.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи. Това заяви в Анкара българският премиер Румен Радев. В турската столица той е начело на делегацията, която представлява страната ни на срещата на върха на държавите членки на НАТО. Във втория същински ден на срещата участва американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Днес се очаква също Франция и Великобритания да оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. Постигнатото споразумение между България и Турция за временно замразяване на плащанията по договора с турската компания Боташ е важна стъпка към преодоляване на натрупаните финансови проблеми, но предстои да стане ясно какви ще бъдат дългосрочните последици за страната ни. Това коментираха в ефира на Здравей България бившият министър на енергетиката Александър Николов и председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев. МВР ще проверява дали един от самолетите, които е използвал лидерът на ДПС Делян Пеевски, не е лично негов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължава проверката на финансовите потоци около Пеевски и дали спътниците му на задграничните полети имат общо с парите от фалиралата КТБ. Парламентът преизбра почти с пълно мнозинство за шеф на Държавна агенция разузнаване до сегашния председател Антоан Гечев. Предложението дойде от Министерския съвет. Така той ще управлява агенцията още 5 години. Единствено против се обявиха от Демократична България заради самата процедура по назначаване. Депутатите започват работа по предложените от управляващото мнозинство промени в изборния кодекс. Предложенията са на хартия да се гласува само в секции под 300 души и още да няма ограничение на секциите извън страните в Европейския съюз, тема, която предизвика много спорове в предходния парламент. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи точката за временно отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова за следващо заседание, за да й даде време за защита. Правосъдният министър иска отстраняването на Русинова, тъй като срещу нея тече дисциплинарно дело и тя може да упражни правомощията си и да повлияе на прокурори и следователи. В мотивите на правосъдния министър е записано, че за Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров Еврото, срещу когото се водят разследвания по корупционната афера 8-те джуджета. До сега, откакто взема поста в продължение на година, Русинова не е заставала пред медиите да отговаря на въпроси. От света. Поредна ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени и лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Американското централно командване обяви, че са нанесени удари по над 80 цели. Техеран осъди ударите като явна агресия и нарушение на подписания меморандум за разбирателство и заплаши с разгромяващ отговор. Последваха ирански удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%. Преди началото на срещата на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран, е приключил. Русия отново атакува Киев с балистични ракети и местните власти съобщават за най-малко една жертва и няколко ранени. Ударите са предизвикали пожари в склад и в нежилищна сграда от двете страни на Днепър. Това е третата руска атака срещу украинската столица за по-малко от седмица. Вторият по големина град в Украина, Харков, също е бил подложен на ракетна атака през нощта. Времето. След обед облаците на страната ще се увеличават и на много места ще превали и прегърми. Ще остане горещо с максимални температури от 33 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Колко от вас като родители смятат, че за едно дете до 7 годишна възраст е важно да се вписва в колектив? Може би смятате, че това е умение, което се придобива в по-зрелите години на един човек, но се лъжете. От детската градина, през училище и университет, та чак до работното място, всеки човек се сблъсква с това, че неминуемо трябва да успее да се впише в създадения колектив, ако иска общите им цели да бъдат постигнати. Затова е полезно детето още в самото начало да бъде тласкано към мисълта, че е добре да полага усилия да бъде част от създадената общност. Не да потиска своята индивидуалност, но да умее да я нагоди към останалите си съотборници. Това оказва благотворно влияние към мисловния процес на малките разбойници.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно сралица по радио Нова Нюс.
1: Знаете, че основен проблем на нашето време е това, че децата предимно се движат по екрани, а не по поляни. И това е добре да не се превръща в константа. Да, знаем, че е неизбежно то да държи в ръцете си таблет, телефон или лаптоп, но нека това да е в ограничено време от деня. И да му се обръща внимание, че е хубаво за здравето да имаш минимална физическа активност. Повече движение сред природата. Още по-хубаво е, ако тренира някакъв спорт, поне 2-3 пъти седмично. Развитието на мускулатурата от ранни години е полезно за всяко дете.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятно

0: Така на автомобила си това лято в автокозметични фреш-центрове в Малсердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Добре, че си ти.
4: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Задача на родителите в предучилищния период е да подготвят децата с положителна нагласа към тази институция и ученето като процес. Все пак ще им предстои следващите 10-15 години да бъдат по 6-7 часа ангажирани с това. Ако ви се налага да ходите на работа с нежелание и само по задължение, сте доста по-непродуктивни, нали? Същото е и с училището. На децата трябва да им бъде обяснено, че за да са успешни хора в живота и стойностни като личности, трябва да се положат усилия. И те най-много са свързани с натрупването на знания и умения в различните сфери първоначално и със всеки изминал етап започват да стават тясно специализирани. Но по пътя на умението не трябва да губят своите любопитство и интуиция.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

od radioplay.bg. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран, е приключил. Той направи този коментар преди началото на срещата на НАТО в Анкара и добави, че не желая да води преговори с Техеран, като заяви, че Иран, цитирам, е ръководен от болни хора. Изявлението на Тръмп дойде само часове след като Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Вашингтон отмени и лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. А Иран осъди ударите като явна агресия и заплаши с разгромяващ отговор. Пазарите реагираха веднага и цените на петрола се повишиха с над 3%.
1: Според мен всичко е свършено. Не искам да имам работа повече с тях. Те са мръсници. Знаете ли какво е мръсници? Те са мръсници. Те са болни хора. Водени са от болни хора. И са жестоки, насилствени хора. И ако имаха ядрено оръжие, щяха да го използват. Що се отнася до мен, всичко е свършено.
0: Във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара, България, представлявана от делегация начало с премиера Румен Радев, преди заседанието той подчерта, че страната ни ще подкрепи Украйна, но в рамките на възможностите си. Радев проведе и среща с Володимир Зеленски, той коментира и напрежението в Близкия изток. По думите му, гарантирането на сигурността изисква системни усилия.
2: 36-та среща на върха на НАТО в Анкара се провежда в ключов момент заради плановете за дълбока трансформация на Алианса. Пред европейските държави членки стои амбицията да засилят своя принос към общите отбранителни способности.
3: Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкият изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия.
2: Усилия, насочени и в увеличаването на разходите за отбрана до 5% до 2035 година.
3: С укрепването на нашият собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион.
2: Украйна и финансовата помощ за нея остават ключова тема пред съюзниците, а вчера украинският президент призова да бъдат предоставени на Киев системи за противовъздушна отбрана заради постоянните руски атаки.
3: Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с и финансова, и медицинска, и хуманитарна, и военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
2: Темата за Гренландия отново беше поставена в Анкара от американския президент Доналд Тръмп. Според българския премиер обаче Европа стои единна зад Дания в този спор. За новините на Нова от Анкара Мия Димитрова.
0: Турция не е поискала нищо в замяна от България за временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това обяви в интервю в Здравей България транспортният министър Георги Пеев, който беше част от делегацията на България на срещите с президента на Турция при подписването на споразумението. Пеев коментира и правомощията на транспортното министерство по отношение на частните полети.
4: Турция нищо не поиска. Аз съм присъствал на среща и както премиера ясно заяви вчера, няма никаква връзка между преговорите за Боташ и другите неща, които сме говорили. Ние може ние да поискаме от тях, защото имаме много работа заедно. Можем да поискаме работа по средния коридор, можем да поискаме работа по други коридори вертикални, които са важни за България. Тоест ние сме тия, които сме на стратегическото място и можем да определяме въпросите. В Министерство на транспорта има две институции, които са ангажирани с полетите. Това е въздухоплавателната администрация, ръководство на въздушното движение. Ние имаме отношение по даване на разрешения, по обслужване на въздушното движение, по осигуряване на безопасност. Ние не се интересуваме кой е на борда.
0: МВР ще проверява дали един от самолетите, които е използвал лидерът на ДПС Делян Пеевски, не е лично негов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължава проверката на финансовите потоци около Делян Пеевски и дали спътниците му на задграничните полети имат общо с парите от фалиралата КТБ.
5: Има интересни обстоятелства там. Например, има доста плащания, но има случаи, в които един такъв частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и този клиент е Делян Пеевски. Та освен всичко друго ще изясним и този самолет дали случайно не е негов, освен че го ползва. Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети? Адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ и имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
0: Вътрешното министерство е влязло в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати, за да предостави информация, документи и доказателства, които счита за свързани с прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски. Това съобщават от ведомството. Писмото до ОФАК, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че вътрешното министерство установило данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. След внасянето на предложения за промени в изборния кодекс, депутатите се заемат с прекрояването на закона в комисиите на парламента. Михайла Каравельова обобщава нагласите на политическите сили за новите текстове.
6: От ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на управляващите за поредната реформа в изборните правила.
7: Това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия. Тази форма на смесено гласуване работи. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента, при положение, че има препоръки на Венецианската комисия?
6: ПП и ДБ обясниха своите идеи за промени в кодекса.
8: Управляващите подкрепят две наши ключови каузи, а именно в България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на Европейския съюз.
9: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, да се дигитализира избирателните списъци.
6: ДПС също предлагат да се премахне ограничението за секциите в държави извън Европейския съюз, но изразиха особено мнение за машинния вод.
10: Подкрепяме въвеждането на машини и винаги сме го подкрепили, но машини, които работят в Съединените американски щати, не устройства, предназначени за кражба на вод, за манипулиране на вод, каквито несъмнено са тези матуровки, които се използват само в България. Още повече, че виждаме предложение, където сертифицирането се възлага на МВР. Това е абсурд.
6: Възраждане обявиха, че ще гласуват против предложенията на Прогресивна България.
11: Това ние няма да подкрепим, именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартиено гласуване. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
6: Вносителите от Прогресивна България защитиха предложенията си и обявиха. Това е само началото на реформите в изборните правила.
12: да се разпечатат и съответни контролни разписки, с които да се удостоверява вота и съпоставянето между машинното гласуване и разписките, според мене е най-надежната гаранция, че няма да има манипулиране на вот. Да се засили контрола върху предварителната проверка на качеството на машините, като се включи и Министерството на вътрешните работи. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
6: Коментар дойде и от вътрешният министър, който аргументира част от предложенията на управляващите. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
13: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи точката за отстраняването на Емилия Русинова като шеф на Софийската градска прокуратура и като прокурор. Причината – да й се даде време за защита. Не беше обявено обаче точно кога ще се реши въпросът по същество. Искането за отстраняването на Русинова е на правосъдния министър Николай Найденов заради дисциплинарно производство срещу нея. То е за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото.
14: Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията.
15: А колко влиятелна фигура е Емилия Русинова в съдебната система и защо тези неща, които сега излизат вие, когато я избирахте съвсем скоро, не ги видяхте?
14: Всеки административен ръководител, като административен ръководител, има правомощия, съответно има влияние сред колегите си.
16: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
13: Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карловско. Близки твърдят, че при посещение в спешното отделение детето не е било прието за лечение, като лекарите им заявили, че то не се нуждае от хоспитализация. Часове по-късно състоянието му рязко се влошило. Лекарите не успели да спасят живота му. Предстои аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта. От детското отделение на болницата уточниха, че бебето не е било хоспитализирано при тях, а проверките по случая продължават. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян. Пълното му потушаване обаче ще отнеме дни, заявиха от противопожарната служба. И днес огнеборци контролират огнището на сметището. За да се следи има ли опасност за хората, се извършват проверки на качеството на въздуха. Сега към студиото на Пресечна точка, където вече е Методи Владимиров. Здравей!
17: Здравейте! Днес говорим за промените в изборния кодекс и връщането на 100% машинно гласуване. Отделяме специално внимание и на парите за здраве, които за поредна година просто потъват някъде. На финала специални гости Боян Рашев и Петя Желева.
13: Останете с Пресечна точка и Методи Владимиров. Приятен следобед с Нова!
18: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
19: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042
20: 919
19: 414.
20: Вълшебни метли от вълшебните метли.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Екзотиката е достъпна.
23: Дубай.
22: Абу Даби.
23: Израел.
22: Марокко.
23: Тенерифе.
22: Куба.
23: Мексико.
22: Бразилия.
1: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77 7.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Занимаваме се с вечния въпрос за книжката и мишката. Отново е на дневен ред. 52-то народно събрание не остана по-назад от своите предшественици и отново отвори изборния кодекс. Този път обаче идеята е да се върнат онези промени, които вече бяха отхвърлени преди последните избори. И още, къде изтичат парите за здраве и защо се налага едно дете да отвори очите на цялото общество за това колко пари харчим за здраве и къде отиват те. На финала говорим за капризите на времето. Пресечна точка започва. И така, нашите коментатори вече са по своите места, предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева, както и икономистът Георги Вулджев. Здравейте на всички! Драго ни е и днес с вас да коментираме основните теми, които вълнуват нашата държава и нашето общество. Започваме с ударната ревизия на изборния кодекс. Управляващите от Прогресивна България предлагат връщането на 100% машинен вод, отпаднало, както и отпадането на ограниченията зад граница на предишните избори. Да чуем обаче нагласите на политиците с днешна дата.
2: Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента, при положение, че имаме препоръки на Венецианската комисия? Тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори.
3: Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласувания, са много по-малко, когато се използват машини. Отделно, начина, по който е предложена редакцията на текста, не е само МВР да проверява машините, а МВР да се включи в този процес.
4: Управляващите подкрепят две наши ключови каузи, а именно в България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори.
5: Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, да се дигитализира избирателните списъци.
6: Ние няма да подкрепим именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартиено гласуване.
1: Сега днес си поиграх, отделих малко време и направих едно кратко проучване. От 2014 година до момента изборния кодекс е променен около 28 пъти. За сравнение, всичките пъти, които сме ходили до урните по всякакъв вид избори, както и балотажите като сложим, 23 пъти сме ходили до урните, 28 пъти сме променяли изборния кодекс. Парадоксално ли звучи, Румяна?
7: На пръв поглед звучи абсолютно парадоксално. Тази тема е на дневен ред от 2011 година. Аз проверях, когато започват за първи път да възниква, нали, идеята за дистанционно гласуване, за електронно гласуване. И аргументите от тогава, те са едни и същи, те не се променят и остават едни и същи. И тогава за зрителите, независимите наблюдатели като мен, от които нищо не зависи, остава въпроса защо ние непрекъснато изискваме такива изборни промени. Давам един пример с системата EGOV, в която всеки един от нас може да влезе да си подаде данъчна декларация
1: електронното правителство.
7: Оттам тече много чувствителна информация. Оттам минават досиетата на всички физически лица в България, на всички фирми в България. Това е много информация и много данни. И никой не е поставил на дневен ред дали тя е достатъчно сигурна или не е сигурна. За да се въведе тази система, се изискват промени в 5 закона. И не е имало дебат в парламента. Не е имало дебат никъде. Нито обществена дискусия.
1: Ако се замислим дори онлайн банкирането, много хора на собствените си телефони имат онлайн банкиране и могат да превеждат огромни суми пари просто с едно кликане през телефона и също никой не го поставя под съмнение. Гледаш си парите, всичко е виртуално, превеждаш суми всеки ден многократно и не казваме, ама може ли някой тук да си играе с онлайн банкирането, както на всички избори чуваме, може ли някой да си играе с машините?
7: Да, със сигурност може някой да си играе с машините, както може да си играе с онлайн банкирането, но срещу всеки един от тези аргументи, разбира се, могат да бъдат предприети някакви мерки, както аз съм сигурна и под достатъчно. Искрено се надявам, че е предприето примерно в системата ЕГОВ. Затова тези аргументи, които се подмятат в публичното пространство, са просто политическо говорене, което обслужва нечи интереси.
1: Трябва ли 100% машинно гласуване? Това е нещо, което вече сме го играли на избори предишни години и което показа, че работи поне от гледна точка на по-малко грешки при изборния процес.
8: Разбира се, тук няма две мнения. Гласуването на машина дава много по-добри резултати. Няма подмяна на гласове, няма толкова невалидни бюлетини. Много ми е интересно защо е толкова голяма разликата. Кои са тия хора, които са рисували кръгчета и са правили чертички отстрани, пък сега изведнъж на машина намаляват драстично. Въпросът тук е и точно това, което си говорим, чий интерес обслужва това нещо, защото виждаме, че изборният кодекс вече се е превърнал в една политическа битка. И е крайно време някои партии да спрат да подценяват избирателите си, защото те са грамотни хора, които ще могат да си управляват онлайн банкирането, което е една много защитена система, между другото. Или когато си говорим, че може някой си играе с нея, не. Банките отзад знаят, че това си дадат пари, за които и те са отговорни, и това е защитено. При машините, ако държавата до сега си позволява да се държи по този начин, крайно време да вземе пример от бизнеса и да види, че нито бизнеса може да си позволи толкова текучество на хартия да си изхвърля многократно отново и отново при това на тези цени. И то може си позволи да прави по 28 промени и така за няколко години.
1: Чухме и министър Демерджиев, който каза, много институции ще се заети с този казус, МВР ще следи за стриктното изпълнение, да няма нарушения, да няма злоупотреби с машините.
9: Ами така и трябва. Аз се надявам с тази промяна най-накрая да се приключи тази тема.
1: Ама дали ще се приключи или това наслагване на съмнение в обществото през годините, в крайна сметка сега би дало отражение, например с по-ниска избирателна активност?
9: Ами не мисля, не би трябвало. Всъщност, според мен, както и казаха останалите в студиото, до сега се доказали машините, че са по-ефективни, от гледна точка на това да намалят грешките, които се случват с бюлетини, да намалят очевидно злоупотребите, които се правят с тях и са по-надежната технология, със сигурност вече доказано в поредица от избори. Затова е много логично да се промени така избирателния кодекс, че основно с машини да се гласува. Сега там, когато е по-скоро технологично невъзможно и непрактично, добре е, нека да има хартия, но като правило, наистина според мен е по-добре да са машините и мисля, че вече има доста широк, дори обществен консенсус по този въпрос. Много малко са, нали, говорим за такива много дребни, частни политически интереси, да, които са против.
1: Броенето да става пак с машини, както беше предишния път, когато бяха 100% машинно гласуване на предишни избори преди година.
9: Да. И с оглед на това, че управляващите, новите управляващи, които имат самостоятелно мнозинство, видимо подкрепят това да има напълно машинно гласуване. Аз затова казвам, че се надявам това да приключи тази тема, поне за следващите 4 години, например. Ще видим по-нататък какво ще се случи. Но се надявам поне следващите няколко избори, президентски, местни, а и следващите парламентарни избори, когато дойдат, когато и да са те.
1: Тук обаче ще дойде критиката, че пак някой го прави преди избори, защото традиционно, особено на чуждестранните наблюдатели, основната критика е не пипайте изборния кодекс поне 3-4 месеца преди избори, а президентските избори са след няколко месеца.
7: Всички промени се случват именно преди изборите. Ако някой наистина иска да направи нещо, което да работи ефективно и в полза на гражданите, той трябва да го направи по принцип, а не да обслужва нечи интереси точно 2 месеца, 3 месеца преди изборите.
1: Гласуването в чужбина е другата много важна тема, която също се слага на масата за преговори и ще се обсъжда активно. Може би това ще е горещия картоф в дебатите, защото при машините имаме малко по-голям консенсус. В чужбина какво се случва? Защото там част от партиите поискаха именно ограничаване на секциите. Сега управляващите казват, това трябва да отпадне.
8: Има различни мнения. Сега извън граница има едни много активни хора, които всячески се опитват да бъдат свързани с България. И виждаме, че нали, те си празнуват нашите празници, свързани са много, постоянно гледат новините, пресечна точка задължително.
1: Всички гледат пресечна точка задължително. Всеки ден, 16:10, всички цъкат пресечна точка.
8: Но и тези хора са се уморили много. Уморили са се да виждат как се използват едни политически интереси и се обслужват нечи и други виждания за това, кой може да гласува и как може да гласува, въз основа на това, коя партия, откъде главно получава вота си. Нали, когато виждаме, че една партия главно получава чужбина, тя много иска там да има повече секции.
1: А може ли да говорим за ограничаване на правата на гласоподавателите, когато ограничаваме броя на секциите? На последните избори бяха ограничени секции в Турция, например, в Великобритания, в Съединените щати.
8: И в момента процесът по това да има секции не е никак лесен и хората, които са в чужбина, полагат много усилия това да се случи. Следението на вота също. Не мисля, че техните права трябва да бъдат намалявани, точно защото аз това, което виждам, е, че са много свързани и са едни прекрасни хора, които представят страната ни извън нея. Не защото така искат, защото сегашната ситуация не им позволява да се върнат и да имат това качество на живот и това доверие към държавата, в която се намират.
1: Много бързо да минем и през район чужбина. Трябва ли да има такова нещо в изборния кодекс, защото искам да остане време и за по-пикантна тема, като социалните мрежи.
9: Ами за район чужбина там не съм сигурен чисто от практическа гледна точка да, колко е приложимо. Чувал съм разнопозочни мнения, някои казват, че може да се направи, е по-добре да се направи такъв район, докато сега от управляващите казват на теория, но на практика всъщност е много трудно да се създаде, затова там не се чувствам толкова компетентен да, да коментирам, но се радвам все пак, че отпадат тези промени, които бяха приети в предходния парламент, защото в контекста, в който те бяха приети, политическите формации, които го направиха това, мисля, че напълно конюнктурно, за да обслужат собствения си политически интерес на предстоящите избори, така много сериозно ограничиха, бих казал, наистина правата на български граждани зад граница, защото направиха гласуването за тях много по-трудно, като затвориха толкова много секции. Се радвам, че това сега се коригира.
1: И гмуркаме се в социалните мрежи, онлайн пространството, нещо, което вълнува в днешно време всеки един потребител. Всички ние, може би, сме виждали по време на избори от сутрин до вечер, във време, в което са забранени агитациите, забранени са резултатите, отваряш някой сайт и виждаш над София небето е синьо. Много става горещо, червеният цвят преобладава, червената кола минава 20% пред синята кола. Това сега идеята да се затегне и онлайн пространството също да се да бъде под някакви санкции.
7: Не знам доколко това наистина има някакъв ефект върху избирателите и върху избирателната активност. Честно казано, за мен това много по-скоро обслужва партиите, а не самите избиратели.
1: Тоест по-скоро според вас трябва да знаем през целия ден как върви гласуването.
7: Гледна точка на избирател не мисля, че нещо ще промени. Променя корпоративния вод.
1: Трябва ли да знаем през целия ден колко са процентите за определените партии, как върви гласуването, избирателната активност?
8: Това е информация, която би била нормално да бъде достъпна. Не виждам проблем с това, не виждам проблем и в социалните мрежи да се коментира. Нали? Ако един човек си е направил избора, той най-вероятно го направил седмици преди това.
1: Проблемът е, че не може, например, основните телевизии или големите медии, радиа и така нататък, да се контролират, пък в сайтовете да не се контролират. Това е проблема. Трябва да има регулация навсякъде. А кой я има? Ако не, минаваме просто всички да знаят резултатите.
9: Да, аз съм съгласен, че поне правилата трябва да са едни и същи за всички. И все пак да отбележим, че понякога могат да се случват манипулации, особено в социалните мрежи. Дори фалшива информация за това кой води, може да подведе хора и те да решат в последния момент да не гласуват. Така че има там реален риск, който наистина трябва да бъде оправдан.
1: Продължаваме сега да говорим за Диагноза България, една платформа за аномалиите в здравеопазването, която открои нередности на стойност над 600 милиона лева в болници и то само през 2025 година. Създател е 19-годишният Мартин Атанасов, който, знаете, направи и черната карта на катастрофите в България. Да чуем част от неговия разказ.
10: Това са аномалии, т.е. те не са категорично присъди, не казваме, че тия пари са откраднати и така нататък. Може да има обяснение. Тук се зареждат много данни, даже за това е толкова бавно. И виждаме, ето 3 милиарда е разход за 2025-та. Виждаме къде отива, как е разпределен, плащанията, аномалиите отново. Това, че примерно много малки общински болници, които имат малък капацитет на специфични отделения, имат много голям брой клинични пътеки, които са сложни, които са скъпоструващи, които просто като ги съотносим към населението на града, в който е тази болница.
11: Изглежда като точен, е ли това?
10: Ами, излиза, че 5% примерно са преминали през една специфична операция неврологична в една малка общинска болница.
1: Сега да започнем от там. Трябва ли едно младо момче да отвори очите на цялото общество, създавайки подобна платформа? Къде са институциите? Пак стигаме до този въпрос, който си го задаваме дни наред.
7: Основно в институциите е проблема. Иначе дали младото момче трябва да отваря дискусията или не, според мен просто насочва вниманието. Иначе тя дискусията за нашето здравеопазване съществува. И не е в положителна насока за нашето здравеопазване, определено. Аз разгледах платформата, доста интересна, но все пак, нали, с оглед на обективност е добре да отбележим, че тези аномалии наистина не са задължително нарушения.
1: Той и самото момче каза, това не са нарушения. Да. Просто отбелязваме разликите по начина, по който функционира, особено с пари, една болница и друга болница, като говорим за едни и същи неща. Тук, за да също така да сложим цялата информация на масата, данните са абсолютно официални. Просто са събрани на едно място и сравняват болниците.
7: Да, първо искам да, нали, това, което на мен ми направи впечатление на първи прочит, може и да греша, но все пак това, което аз не видях, са частните болници, нали, които също имат някаква статистика там, която се случва.
1: Идеята е, че присъстват частни болници, които оперират с обществен ресурс.
7: Обществен ресурс, да. За тях не успях да видя статистиката, но това и няма съществено значение. Нали? В случая, че ние насочваме фокус върху това, че в здравеопазването е възможно да има

0: цена от 10 до 12 пъти е разликата. В едната болница той е струвало 67 лева, в другата 898 лева.
1: Сега, тук има, специално с лекарствата трябва да бъдем внимателни. Първо, защото за лекарствата има регламент. И Националната здравна каса определя максимална цена, която може да има лекарство. Там злоупотребите са малко по-трудни. Но тук при препаратите има, първо има значение дозата, има значение дали препаратът е генеричен или не. Ако някъде трябва да обърнем особено внимание, това са консумативите.
0: Ама защо като говорим за едно и също лекарство, то трябва да е на различна цена в различните болници?
1: Защото е различна концентрация и не е същия препарат. Говорим за активна съставка. Нали? Тоест, това не е същия препарат. И при лекарствата не е толкова лесно, но когато говорим наистина за консумативи, това са стави, това са импланти, това са стендове, това са платна, сухожилия и така нататък. Първо, това е много недофинансирано от здравната каса. Всички знаем, че когато влезете да ви слагат изкуствена става, на вас ви се налага да плащате. И ви се налага да плащате повече от 70% от стойността на самата услуга, което е ужасно много. И това не е регламентирано добре от държавата. На всичкото отгоре, за разлика от лекарствата, където има рамков договор и държавата договаря цените, по отношение на консумативите, всяка болница си провежда сама търг. Тоест няма масово договаряне. Няма максимална цена. НЗОК казва само, ние покриваме до еди колко си. Оттам татко пациентът доплаща.
0: Вие какво виждате в този казус?
2: Ами тук ще бъде изключително неудобно на болниците да продължат да функционират по начина, по който функционират. Защото
0: защо?
2: Ако сега е имало някакви такива аномалии, които никой не е забелязал, сега технологиите и ние млади хора...
0: Малко ще срамуват и ще продължат по същия начин.
2: Малко ще срамуват, ми според мен много ще посрамуват. Не, и ще видим разликите между едните и другите. Ми, аз съм доста позитивно настроена от гледна точка на това. Да, дискусията от много време е на масата и много време я дъвчаме и говорим както изборния кодекс, но тук вече виждаме една информация, която е много. Събрава много публичен отзвук, защото дори да погледнем чисто в социалните медии, по какъв начин платформата събира интерес в момента, тя е споделена многократно. Стигнала е до сигурно вече около 1 000 000 българи. И от тази гледна точка, тук вече виждам как технологиите могат наистина да променят средата около нас. Наистина поздравявам Мартин за това, което е направил, понеже като един експерт, който може да работи с данни, очевидно, той го използвал за да допринесе за обществото и ние всички вече, бъдейки активни граждани, гледайки това, което се случва, си казвам, добре, ама една става разликата, ако е 5 пъти и ние го плащаме това от нашия джоб, то това означава ли, че са, може ли още тези средства да отидат в нещо съвсем различно? Можеш ли всъщност да говорим за по-добро заплащане на част от хората в сектора? За да няма черен пазар, който сме виждали многократно и при дарението на кръв и в още хиляди малки такива направления, които сме виждали.
0: Стигаме до парите, до бюджета. Огромен е бюджета на здравната каса всяка година, включително и тази година. Изключително много пари се отделят за това звено. В същото време винаги казваме, този сектор е изключително недофинансиран. И на този фон 600 милиона аномалии.
3: Зависи за кое говорим, когато казваме недофинансиран, защото първо аз бих искал да и аз също да похваля това момче, което е свършил тази работа, даже да предложа на новите управляващи да обмислят дали да не го назначат.
0: Консултант?
3: За някакъв консултант, примерно в Министерството на дигитализация, дигиталното управление.
0: В новото министерство спокойно могат да му намерят едно кабинет.
3: Аз като икономист, който трябва да работи с тези финансови данни постоянно, не знам какъв кошмар е да навигираш в тях понякога. И е много полезно някой като направи такава платформа, където всичко го концентрира на едно място и е много user-friendly, така се изразя. Така че е полезно и за другите, не само в сферата на здравеопазването, за всички други сфери на държавното управление да има такива сайтове като този, който е направил това момче Мартин. Иначе по отношение на самите разходи за здравеопазване, там ние концентрираме в България. Ние впрочем в някои видове услуги всъщност имаме свръхфинансиране. А особено когато става дума за болнична помощ, там ние сме рекордьори. За Европейския съюз и за ОИСР ние наливаме, държавата налива огромни пари за болничната помощ. И даже по-скоро бих казал, че най-вероятно трябва да се мисли в обратната посока, как да се измести фокуса на нашата здравна система, не толкова да е толкова концентрирано финансирането в болничната помощ, ами извън болничната превенцията. В момента цялата философия в България на финансирането на здравеопазването и в това се коренят много от злоупотребите според мен, е, че се приоритизира обем, количество, вместо качество, т.е. количество извършени здравни услуги, извършени интервенции, престой в болничен престой, затова се дават

0: пари, но парите не се дават толкова на база резултати, какви, дали е здраво населението. И според мен не е случайно, че ние, бидейки държава, която в здравната система основно финансира количество, сме една от най-болнавите нации, впрочем, в Европейския съюз, която и здравна статистика да видите. Ние имаме рекордьори, сме по болнични легла, много високи разходи за болнична помощ, но пък имаме и много болно население. Така, то е то парадокс.
1: Очевидно, изключително гореща тема, по която имаме много сериозно мнение всеки от нас. На финала обаче, това момче направи черната карта на катастрофите. И какво от това, след като мина малко време? Сега правим тази платформа. И какво от това? Какви ще са последствията? Финални думи по темата.
2: Последствията, те зависят от, в крайна сметка, доколко Националната здравна каса има желание да обърне внимание на тези неща. Националната здравна каса изключително много се пази от дигитализация. Точно по тази причина. Защото дигитализирайки услугите, дигитализирайки цялата информация, много неща излизат наяве. Тоест, въпросът е има ли желание тези неща да бъдат променени или да не бъдат променени. Защото наистина в момента в България хем има пари за здравеопазване, хем няма пари за здравеопазване. Ние имаме бюджет, който е за болнична помощ и е по-висок, но същевременно този сектор остава съфинансиран от потребителите. По официална статистика близо 30%, поне официално 70%, т.е. 70% от услугата си я плащате всеки път, когато отидете на лекар.
3: Дори да няма желание за промяна, тук интересно е кой го организира това нещо. Всъщност Мартин Атанасов, той е в началото на своя кариерен път и всъщност представлява следващото поколение. Хората, които те първо ще плащат данъците, първо ще имат нужда от здравеопазване.
1: И ще изискват.
3: Това са бъдещите господаватели. Така че двете теми са много свързани, просто и хората в здравеопазването, и болниците, и управляващите, да знаят, че има едни активни граждани, които са безкрупулни към техните грешки и към недъзите на управляването.
1: Какво може да последва? Финални думи?
0: Надявам се за бюджета за следващата година, на база тези данни, които сега са изнесени по-прозрачно, да последват поне първи стъпки за реформа на здравеопазването и оптимизация на тези разходи. Това, което казах по-рано, да се премести фокуса на системата, не толкова се финансира количество, но и по-скоро качество на здравните услуги.
1: И разбира се, както казахме, Мартин под някаква форма може да стане част от консултантския
0: силно
1: екип.
0: Силно препоръчвам.
2: Право за дължите, но според мен.
1: 100% единодушие в нашия екип, че предлагаме Мартин като консултант на правителството. Разделяме се за кратко, а след рекламите си говорим за аномалите на времето.

0: Пресечна точка продължава след рекламите. При нас вече е Боян Рашев, експерт по околна среда и ресурси. Здравейте, говорим си за времето, нещо, което интересува всеки човек по целия свят. Няма някой, който да не се интересува какво ще е времето, особено сутрин, като тръгнем на работа на училище. Всеки пита, ще вали ли, ще е топло ли, ще е студено ли. Всеки обаче се пита какво се случва това лято, особено по света.
1: Ами, ако говорим за България, България е напълно нормална за момента. Лятото има си нормалните поройни дъждове, има си, нали, топли дни, кой знае какви жегни сме видяли. Имаме късмет, между другото, относително много вода има в момента, включително по язовирите и така нататък.
0: Не сме видяли сериозни жеги, обаче видяхме дни, в които сутрин се събуждахме с горещо време, много слънце, след обед имаше малко дъжд, вечер пък наводнения станаха, особено в София.
1: Не е ненормално това за България. Сега по света, конкретно в Западна Европа, видяхме така интересни времена с жеги, които са нехарактерни за Западна Европа, конкретно в Великобритания. Аз бях в Лондон, точно когато беше голямата жега там. Беше много интересно, изпаднаха в потрес напълно, в смисъл те са абсолютно неподготвени.
0: Ето, особено в Великобритания.
1: Абсолютно неподготвени за нещо такова. Франция също така изпада в паника много често и Германия.
0: Дайте от първо лице, разкажете за Великобритания първо.
1: Великобритания, какво ви кажа? Голяма жега, училищата не работят. Що не работят? Нито едно от тях няма климатик. В смисъл, там сградите не са мислени за климатизация. Обществени се играли много масово. Предполагам, че в новите молове има, но не съм ходил в такъв. Както и да е, в метрото. Метрото, много малко от влаковите имат климатици. Така че беше безумие, нали, да пътуваш, особено в това тясното, старото метро, от викторианското време, нали, което е. Така че много интересно беше. Бях
0: как
1: в една огромна зала.
0: Как се спасяваха хората от жегите?
1: Аз бях на една конференция с едни вентилаторчета, обикалят из улиците с едни мънички вентилаторчета. Супер смешно, супер смешно. И то много смешно, защото ти гледаш хора, които, нали, очевидно са с индийски, пакистански, нали, африкански происход. Хората с невентилаторчета, с едно, че не са виждали такива температури. Не смисъл. Малко смешно. Както и да е. Но като цяло, Западна Европа не е подготвена за такива жеги и е много, много е смешно, защото точно Западна Европа, нали, Германия, Франция и Великобритания, са държавите, които, откакто се помня, сигурно от 30 години, непрекъснато обясняват, нали, как има изменение на климата, как ще става по-горещо, как ще има повече жеги и трябва да сме готови. Само че точно те най-малко са готови. Много
0: добре, тук сега говорим за някакъв катаклизъм, за капризи на времето или за нещо, което се случва просто?
1: Ами, не. Значи, факт е, има статистически, може да се види, че напоследък топлинните вълни, горещите, в Европа са повече, отколкото примерно през 60-те, 70-те години. Нали, ние горе-долу с това сравняваме. Сега истината е, че ако сравниш по-назад, може да намериш исторически източници, които ти казват, че всъщност подобни жеги има винаги. Нали, но те не са толкова чести. Аз, нали, като баща на дъщеря, която кандидатства сега 7-8 клас, нали, четахме заедно пожътва. В пожътва Пенка умира на полето. Що? Защото е голяма жега. Тоест, нали, това е нещо, което винаги го е имало, но големите градове, в един голям град температурата се дига неимоверно много. Заради топлинния остров, който се образува там, заради цялата инфраструктура, асфалти и така нататък. И не случайно най-важното нещо е да има повече дървета просто. Да има повече гора, да има повече паркове. Температурата в Хайд парк, нали, в Лондон примерно, беше с около 10 градуса по-ниска, отколкото температурата насред, нали, там дворците, където няма никакви дървета.
0: Понеже няколко пъти споменахте Франция, Германия, Великобритания. Mm-hmm. Да видим сега един пример от първо лице. Отиваме при Петя Желева, нашият кореспондент, който се намира в Ница. Именно тя е човека, който следи всичко по-важно за нашата телевизия. Петя, разкажи ни от първо лице. Първо, къде се намираш, как се бориш с жегата, какво е спасението към момента при теб?
2: Здравей, Методи, здравей на нашите зрители. Ами, как се опитвам да се справям с жегата? Ето, в момента ще се опитам поне по някакъв начин нагледно да ви покажа и Франция как се опитва, без климатици, но с повече зелени площи. Намирам се в Ница, в така наречената градска гора, не градска градина, а градска гора. Едно така доста впечатляващо съоръжение, което няма как да ви покажа, но по цялото продължение, само удължаващата част, беше още 8 декара, години наред продължи. Така преустройството струваше на градската управа над 75 милиона евро. Бяха засадени 1500 повече дървета, т.е. повече зеленина, за сметка на липсващите климатици и много зелени площи. Нека ви кажа, че в Париж също има много зелени площи, такива мини градски гори, които ще се опитват по някакъв начин да неутрализират тези непоносими жеги. И да, наистина, аз съм съгласна с госта в студиото, че жегите не са отнеси вчера. Аз вече 16 години живея тук. Всяка година има толкова горещо време, но може би се увеличава продължителността. Ако преди това са били 2-3 дни, сега вече траят седмици, отнемат много жертви. И тук искам да отваря една скоба, да кажа, че една от най-опустошителните горещи вълни във Франция е била през 2003 година, която е установено, че е отнела живота на почти 15 000 души.
0: Преза, колко сериозна жега става въпрос, защото в крайна сметка всеки от нас казва, ох, много ми е топло, ох, навън е 30 градуса. Каква е ситуацията обаче във Франция? За какви температури говорим?
2: Сега сме в така разгара на така наречената втора гореща вълна. При мен, може би, не е чак толкова шокиращо топло, около 35 градуса, но изненадващо, може би гостът ще обясни как се случва това, че Лазурния бряг, Френската ривиера, където предполагаме, че трябва температурните рекорди да надхвърлят 40 градуса, е около 35 градуса. Така беше и по време на първата вълна, докато в Париж, град, който изобщо не е адаптиран да може да оцелее на 40 градуса. Там имахме рекорди 41, 42 в Лион и на други места, дори до 43 градуса, което в градска среда буквално градовете приличаха на сауни и заради конструкциите, които нека кажа, че когато са се строили преди векове, някои от тях са на 1-2 века, те не са били строени с тенденция да устояват на толкова екстремни горещини, а по-скоро за да пазят
0: реално,
2: по някакъв начин
0: в Франция не са построени
2: през зимата
0: за...
2: и по-малко.
0: Това, което ми разказа ти преди разговора ни в ефир, е, че реално хората във Франция нямат климатици, самите къщи са строени така, че да задържат топлината.
2: Точно така, защото такъв е бил климатът преди 20-30 години. По-тежки, по-студени зими, не само във Франция, и във Франция, и в Белгия, и в Германия. Масово в тези държави хората не са оборудвани с климатици. Да не кажа, че има някакво негативно отношение към климатика. Тук отварям още една скоба, за да кажа, голямата петролна криза през 70-те години. Още тогава някак в така съзнанието на хората е инсталирано, че трябва да се пести енергия, че климатика консумира много енергия. И просто никъде няма климатици. Да не говорим, че в централните градски части, например около Айфеловата кула, ако живееш на периметър около километър и половина, за да не така загрозяваш фасадата на сградата, в която живееш, нямаш право да поставиш никакви външни тела, което допълнително усложнява ситуацията. Тоест, дори да искаш да си сложиш климатик, ти нямаш право, трябва да се разправиш с етажна собственост, с градска управа и така нататък. И аз климатици не съм виждала, тъй като и в Париж живях 10 години, съвсем близо до Айфеловата кула, и там никой никъде нямаше климатици или не такива, които да се виждат от улицата и така да загрозяват облика на сградата и на улицата.
0: Петя Желева, разказ от първо лице за ситуацията във Франция и всичко това, което се случва в Европа, може би рано или късно ще дойде и в България. Очакваме ли нещо такова да се случи с цялата промяна в природата, в климатичните промени? Или ние все още сме едно защитено кътче?
1: България? Не. Топлинни вълни идват и в България. Нали? Миналите две лета имаше доста сериозни жеги в България. Но в България нашето понятие за жега, нали, е когато вече стане над 40 градуса, докато, нали, в Англия понятие за жега е като стане над 30 градуса. Смисъл, има различни понятия. Ние сме свикнали с това. Нали, ако се върнем назад в историята, ами аз в моето детство понятието климатик не съм знаел даже какво е. Аз съм от Ямбол. Там жегите бяха ежедневие. Те и сега са ежедневие. Тоест, честно казано, първо разгледахме се. Нали, да го кажа по най-директния начин. Истината е, че винаги в историята в Европа зимите и студеното време са взимали много повече жертви, отколкото топлото време през лятото. Не случайно цялата архитектура е мислена с идеята да се пази топлина. Нали? Идеята е да се стоплят сградите. Сега в тук последните така 20-30 години и пак казвам, основно заради това, че градовете станаха огромни и те събират топлина буквално, те задържат топлина. Другата причина, поради която има страшно много жертви при топлинни вълни, е, че просто има много повече и много по-възрастни хора.
0: Какво обаче трябва да направи държавата? Какво трябва да направят различните общини? Видяхме и примера от Франция. Да. Реално там тази гора почти наново е изградена. Тя е изградена, за да се борят хората с жегите, да има къде да отидат. 1500 дървета, тук виждаме ли някъде да има парк, в който са заседени 1500 дървета?
1: Ами в България. София е една от столиците на Европа с най-много паркове.
0: Ама те са си естествени.
1: Няма естествено нещо в градска среда.
0: И за там е, че не е сега да е станало 40 градуса, както така Франция е усетила, че е започна горещината и е вложила в пари средства, за да направи тази градска гора.
1: Това, в което ние сме много по-подготвени от гледна точка на климатизация, просто защото тук няма и тези условности, нали, каквито ги има там. И там наистина има едно такова, по дефиниция, негативно отношение към климатиците, които се приемат като нещо зло, нали, нещо, което хаби много енергия. А истината е, че всъщност съвременните термопомпи и съвременните климатици, ми те ти служат идеално както през лято, така и през зимата. Смисъл, хората се отопляват реално с тях. Така че те всъщност са, как да кажа, относително добър избор за всеки един сезон.
0: Е, ние тук си ги харесваме.
1: Какво друго?
0: Се огледаме насякъде стърчат климатици.
1: Ами, това не е много готино. Нали, има и малко по-централизирани решения. Примерно, топофикация, ако се инвестира, дай Боже, един ден, не е, тя може да продава и услугата охлаждане. Заедно с услугата топла вода. Но това са неща, които ги има на Запад. При нас още
0: имаме ли стратегия
1: да
0: на държавно и на градско ниво?
1: На теория има стратегия, на практика има стратегия и на държавно ниво, национална стратегия за адаптация, има и стратегия за адаптация на ниво София. Останалите градове не мога да коментирам за тях. За София също има стратегия. Сега не знам в момента, доколко се изпълнява тази стратегия, изобщо какво се случва с
0: нея. Конкретни примери. Какво е записано в стратегията на София?
1: Конкретни примери, нещо съвсем конкретно мога да ви кажа. Коментирахме на времето, че трябва да се възстановят чешмичките. Защото най-важното нещо за всеки един човек, който обикаля из града, е да може да пие вода, когато
0: е много време. Наскоро такъв репортаж в новините на Нова, в който обяснихме, че голям процент от чешмите в София, които са над 200, да, не работят.
1: Ами, вече работят повече, отколкото до преди 10 години не работиха никакви. Нали, смисъл, стъпка по стъпка има промяна в това отношение. Друго важно нещо, не знам дали забелязахте, но последните няколко години Столична община всъщност в парковете започна да раздава минерална вода. Правяха някаква подобна инициатива. Нали, достъпа до това, да имаш достъп до вода, е много важно нещо. Много е важно да имаме възможно най-много дървета по улиците.
0: Може един паралел правим сега към Франция. Петя слуша нашия разговор и иска да се включи с конкретен пример от Ница или от Париж. Тя ще ни разкаже повече. Петя.
2: Да, слушам внимателно вашия разговор и няма да отнемам времето. Нека само кажа, че една много важна мярка в борба също с адските горещини в града са автомобилите. Аз не знам дали има държава в Европа, в която на глава от населението, говоря за България, има повече автомобили, защото тук хората не се придвижват с автомобили. И Париж направи така, че да изгони всички автомобили, за да може да озелени и така да диша повече града, с супер скъпи паркоместа. Нека ви кажа, например, че една синя зона в Париж, в центъра, за по-голям автомобил е почти 13 евро на час. И така вече коли почти няма.
0: Благодаря, Петя Желева, с информация от първо лице. И интересни сравнения между България и ситуацията в Франция. Финални думи, можем ли да се наречем хора, които гледат към зелената политика? И осъзнаваме ли доколко това е важно?
1: Да, осъзнаваме го, защото то засяга живота ни ежедневния. Ти да си добре адаптиран към такива, както към горещи, така и студени вълни, е много важно. Това е въпрос на оцеляване в край на краищата. Но много е важно тук да отбележим нещо. Зелената политика в Европа се хвърли изцяло в посока декарбонизация, т.е. намаляване на въглеродните емисии. Тя тотално забрае термина адаптация и това, което човечеството всъщност е правило през цялата цивилизация. Човечеството се адаптира към промените наоколо.
0: Лятото тепърва започва, ще видим как ще се развие и дали и в България ще станем свидетели на рекордна жега. Така се разделяме, останете с ефира на Нова. От нас утре още малко след 16.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран, е приключил. Той направи този коментар преди началото на срещата на НАТО в Анкара и добави, че не желая да води преговори с Техеран, като заяви, че Иран, цитирам, е ръководен от болни хора. Изявлението на Тръмп дойде само часове след като Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара, България е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Преди заседанието той подчерта, че страната ни ще подкрепя Украйна, но в рамките на възможностите си. Той проведе и среща с Володимир Зеленски. Радев коментира и напрежението в Близкия изток, като по думите му гарантирането на сигурността изисква системни усилия. А Турция не е поискала нищо в замяна от България за временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това заяви в интервюто в Здравей България транспортният министър Георги Пеев, който е бил част от делегацията в Анкара. Пеев коментира правомощията на транспортното министерство по отношение на частните полети. Пак по темата МВР ще проверява дали един от самолетите, който е използвал лидерът на ДПС Делян Пеевски, не е лично негов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължава проверката на финансовите потоци около Делян Пеевски и дали спътниците му на задграничните полети имат общо с парите от фалиралата КТБ. МВР е влязло в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати, за да предостави информация, документи и доказателства, които счита за свързани с прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. Това съобщават от ведомството. В писмото си, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че вътрешното министерство е установило данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. Заоблачаването и преваляванията в страната ще продължат и утре. Тази нощ и утре сутрин дъждове с грамотевици ще има в Южна и в Източна България. През деня на запад облаците ще намалеят до слънчево време, докато на изток все още ще се развиват и грамотевични бури. На много места се очакват кратки, но интензивни валежи, като има опасност и от градушки. С умерен и северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще са с няколко градуса по-ниски от изминалите дни. Така максималните утре ще достигат от 26 до 31 градуса. По Черноморието през по-голямата част от деня ще е облачно и ще превалява дъжд. След обед валежите ще са с грамотевици, като не са изключени и градушки. Термометрите ще показват до 26-27 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. В планините облачността ще е променлива, в сутрешните часове и видимостта ще е намалена.
0: Радио Нова Нюз.

0: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
3: vmax.bg.
2: Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване – вълшебните метли.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ и утре сутрин дъжд с гръмотевици ще има в Южна и Източна България. През деня на запад облаците ще намалеят до слънчево време, докато на изток все още ще се развиват гръмотевични бури. На много места се очакват кратки, но интензивни валежи, като има опасност и от градушки. Вятърът ще е умерен от северо-запад и максималните температури ще достигат от 26 до 31 градуса. В петък и събота времето у нас ще е предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури ще достигат около 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран, е приключил. Той направи този коментар преди началото на срещата на НАТО в Анкара и добави, че не желая да води преговори с Техеран, като заяви, че Иран, цитирам, е ръководен от болни хора. Изявлението на Тръмп дойде само часове след като Съединените щати нанесоха серия от удари срещу Иран в отговор на атаките срещу три търговски кораба в Ормузкия проток в първите два дни на седмицата. Във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара, България е представлявана от делегация начело с премиера Румен Радев. Преди заседанието той подчерта, че страната ни ще подкрепя Украйна, но в рамките на възможностите си. Той проведе и среща с Володимир Зеленски. Радев коментира и напрежението в Близкия изток, като по думите му гарантирането на сигурността изисква системни усилия. А Турция не е поискала нищо в замяна от България за временното замразяване на договора с компанията Боташ. Това заяви в интервюто в Здравей България транспортният министър Георги Пеев, който е бил част от делегацията в Анкара. Пеев коментира правомощията на транспортното министерство по отношение на частните полети. Пак по темата МВР ще проверява дали един от самолетите, който е използвал лидерът на ДПС Делян Пеевски, не е лично негов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължава проверката на финансовите потоци около Делян Пеевски и дали спътниците му на задграничните полети имат общо с парите от фалиралата КТБ. МВР е влязло в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати, за да предостави информация, документи и доказателства, които счита за свързани с прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. Това съобщават от ведомството. В писмото си, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че вътрешното министерство е установило данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. Заоблачаването и преваляванията в страната ще продължат и утре. Тази нощ и утре сутрин дъждове с грамотевици ще има в Южна и в Източна България. През деня на запад облаците ще намалеят до слънчево време, докато на изток все още ще се развиват и грамотевични бури. На много места се очакват кратки, но интензивни валежи, като има опасност и от градушки. С умерен и северо-западен вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще са с няколко градуса по-ниски от изминалите дни. Така максималните утре ще достигат от 26 до 31 градуса. По Черноморието през по-голямата част от деня ще е облачно и ще превалява дъжд. След обед валежите ще са с грамотевици, като не са изключени и градушки. Термометрите ще показват до 26-27 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. В планините облачността ще е променлива, в сутрешните часове и видимостта ще е намалена.
0: Радио Нова Нюз.

0: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
9: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
10: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ и утре сутрин дъжд с гръмотевици ще има в Южна и Източна България. През деня на запад облаците ще намалеят до слънчево време, докато на изток все още ще се развиват гръмотевични бури. На много места се очакват кратки, но интензивни валежи, като има опасност и от градушки. Вятърът ще е умерен от северо-запад и максималните температури ще достигат от 26 до 31 градуса. В петък и събота времето у нас ще е предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури ще достигат около 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: рамките на три денонощия, три български деца бяха транспортирани с военен Спартан в чужбина.
1: Трябва максимално бързо да се действа, за да не настъпят животозастрашаващи осложнения.
2: МВР пита Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК има ли у нас заобикаляне на санкциите по закона Магницки.
0: Тръмп обяви край на премирието в Близкия изток, Съединените щати и Иран отново на ръба на война.
2: А българският премиер Румен Радев на разговор с украинския президент Зеленски.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности.
0: В почивния ден преди финалната фаза на световното по футбол, колко рекорда паднаха на този мундиал?

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: В рамките на три денонощия три мисии на военните самолети «Спартан» дават шанс за живот и лечение на три български деца.
1: Вчера, днес и утре капитани от военновъздушните сили и екипи на няколко наши лечебни заведения транспортират деца в чужбина. Сега от 16-та авиационна база включваме Алис Дамянова. Разкажи ни за какво става дума.
2: Здравейте, от последните минути и втората мисия вече стана факт. Така, две деца на 12 и на 16 години бяха успешно транспортирани в две различни заведения в Германия. А утре сутрин всъщност предстои и третата мисия, която има за задача да транспортира бебе от Пловдив в посока Италия. Но ето и репортажа.
3: Преди да се качи на военния Спартан, 12-годишната пациентка разчита на грижите на лекарите в ИСУЛ.
4: Става дума за дете, което е с рядко заболяване. Освен, че е рядко, той е с тежката форма на това заболяване, придобита форма на пластична анемия от най-тежките варианти. Първата възможност за лечение е трансплантация от напълно съвместим фамилен донор. Това дете няма такъв.
3: Заминаването за Фрайбург се налага, тъй като специалистите там имат по-голям опит при трансплантациите от ненапълно съвместим нефамилен донор.
4: Трябва максимално бързо да се действа, за да не настъпят животозастрашаващи осложнения. Това са редки състояния и са общо взето по 1-2 случая годишно.
3: Спешно транспортиране се налага и за 16-годишно момиче, пациент на болница професор Иван Митев. Причината – отново изключително рядко заболяване, за което е необходимо лечение в чужбина.
5: Става дума за чернодробна недостатъчност и свръхостра форма на болест на Уилсън, при която се налага спешна чернодробна трансплантация. Тъй като няма подходящ донор от семейството и предвид спешния порядък на случая, единствен вариант за подсигуряване на адекватно лечение е търсенето на донор в чужбина.
3: Медиците отдават заслуженото и на добрата координация от страна на Здравното министерство и Здравната каса, която отпусна пари за лечението на децата, както и на отличната работа на военновъздушните сили.
6: Предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им, беше необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения.
3: Така, в рамките на 24 часа българските спартани правят две мисии в името на детския живот в посока Германия.
7: Минаха по план, всичко бяхме предвидили, нещата преминаха по правилата.
2: Три мисии в рамките на 3 дни за човек, който познава отвътре този вид евакуация на деца. Какво означава това?
8: За пореден път показваме, че координацията и съвместната дейност с Военното министерство и военновъздушните сили преодолява дефицитите на нашата здравна система, особено по отношение на лечението на деца. Надявам се да се справим и утре.
3: А още утре екипаж от военни и медици ще се отправи и на трета мисия, този път към Италия. И отново, за да даде шанс за живот и добро лечение на малък пациент.
9: Условията днес бяха малко по усложнени от гледна точка на метеорологична обстановка. Трябваше да летим по-низко, започнахме по-низко, след което се наложи да увеличим височината заради слоеве с обледенение в въздуха.
10: Това е един ясен пример за отговорността, която държавата носи и поема за своите граждани, които са в такъв риск и имат такава потребност.
3: За новините на Нова, Алис Дамянова.
1: МВР проверява произхода на парите, с които лидерът на ДПС Делян Пеевски е финансирал полетите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев изпратил писмо до службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати.
0: Причина са подозрения, че хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, заобикалят наложените им забрани чрез свързани с тях лица. Отговорът на ДПС не закъсня и те също обявиха, че ще се свържат с САЩ, но за всичко това сега Мартин Кирафейски. Здравей!
11: Добър вечер. Към информацията за сигналите към Съединените американски щати може да добавим и това, че МВР ще проверява дали един от самолетите, с които е летял Делян Пеевски, е негова лична собственост. Проверка в имуществените декларации на лидера на ДПС показва, че през последните години той е декларирал само леки автомобили под наем. Темата за задграничните полети на Делян Пеевски стигна и до Европейския парламент в Страсбург, където от ДПС настояха за спешни проверки в България.
5: МВР разследва престъпление, а не личен живот. Така вътрешният министър определи проверката за полетите на Делян Пеевски. Основният въпрос е какъв е произходът на парите на лидера на ДПС и свързани ли са средствата с обществени поръчки и пари от фалиралата КТБ. Според изнесените данни, полетите са за почти 2 милиона евро.
12: Как санкциониран по Магнитски се позволява плащането на тези полети? И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
5: Проверява се и дали един от самолетите не е собственост на Делян Пеевски и възможно ли е лица, санкционирани по глобалния закон Магнитски, да заобикалят наложените им забрани. МВР е в контакт с ОФАК, службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, като са готови да предоставят документи и доказателства по свои разследвания. По-късно от ДПС също обявиха, че ще се свържат с контролната служба на Американското финансово министерство. Поводът твърдят, че е имало опити за притискане на прокурори. От сградата на Европейския парламент в Страсбург от ДПС обявиха, че сигналите им към Европол и Интерпол се отнасят към нарушения с личните данни на хиляди пътници.
13: Данните в случая са използвани за установяване на лични или политически контакти, както и за публични внушения и репутационно въздействие. Много важно е да установим кой, кога и по какъв начин изнесе тези данни в публичното пространство.
12: На тези сигнали не гледам като нещо притеснително за мен. Те по-скоро показват, че хората, които питат, имат отговори, а тези отговори са неудобни. Насочването на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност някакси тя да бъде жертвана.
5: Правосъдният министър Николай Найденов не коментира твърденията, че Десислава Атанасова е пътувала с лидера на ДПС. Към момента без отговор остават исканията за нейната оставка.
14: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва.
5: А транспортният министър заяви, че управляваното от него ведомство не събира информация за пътниците на полети в страната и чужбина.
15: По темата може да добавим това, че Демократична България внесе промени в закона за мерките срещу изпиране на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по глобалния закон Магнитски и други международни ограничителни мерки.
0: Мартин Кирафейски, благодарим ти за тази информация.
1: Депутатите отново отвориха избирателния кодекс. Това се случва за 28-ми път от неговото създаване през 2014 година. В парламента са внесени 6 предложения за промени от 5 партии. Вчера от Прогресивна България поискаха машинно гласуване извън секциите с под 300 избиратели, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението от по 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Почти същите са предложенията и на Демократична България. ДПС имат 2 законопроекта. Те предлагат вече да няма изискване за уседналост при местни и европейски избори и още да отпадне езиковото ограничение. Кампаниите да се водят само на български език. И продължаваме промяната с за връщане на машинното гласуване и район чужбина. От партията искат и дигитализиране на избирателните списъци и скенери за лични карти. Възраждане искат и премахване на номерата пред партиите и коалициите в бюлетините с цел намаляване на контролирания вот. И още за това сега от Михайла Карабельова слушаме те.
16: Добър вечер. От управляващата партия предлагат още завишаване на глобите за оповестяване на данните от екзит-половете по време на изборния ден. Също така, социалните мрежи и личните блогове да бъдат приравнени към медиите, така че да се предотврати оповестяването на социологически проучвания преди края на изборния ден. Иначе, преди час приключи заседанието на правната комисия, депутатите приеха предложенията на Прогресивна България, подкрепа получиха и текстовете на Продължаваме промяната и демократи. демократична България, които засягат, както и ти каза, главно машинният вод. Зелена светлина получи и законопроекта на ДПС, който припокрива и предложенията на прогресивна България за отпадане на ограничаването на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Иначе двете ми предизвикаха спор между отделните парламентарни групи в правната комисия. Едната от тях беше отпадането на смесеното гласуване, т.е. да можем да гласуваме и на машина, и с хартия. А в другата гореща тема стана предложението на прогресивна България машините за гласуване да се сертифицират и от МВР. От ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на управляващите за поредната реформа в изборните правила.
17: Това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента, при положение, че имаме препоръки на Венецианската комисия?
16: ПП и ДБ обясниха своите идеи за промени в кодекса.
18: Машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на Европейския съюз.
19: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, да се дигитализира избирателните списъци.
16: ДПС също предлагат да се премахне ограничението за секциите в държави извън Европейския съюз, но изразиха особено мнение за машинния вод.
20: Подкрепяме въвеждането на машини и винаги сме го подкрепили, но машини, които работят в Съединените американски щати, не устройства, предназначени за кражба на вод. Още повече, че виждаме предложение, където сертифицирането се възлага на МВР. Това е абсурд.
16: Възраждане обявиха, че ще гласуват против предложенията на прогресивна България.
21: Това ние няма да подкрепим, именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартияно гласуване. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
16: Вносителите от Прогресивна България защитиха предложенията си и обявиха. Това е само началото на реформите в изборните правила.
22: Да се разпечатат и съответни контролни разписки, с които да се удостоверява вота и съпоставянето между машинното гласуване и разписките, според мен е най-надежната гаранция, че няма да има манипулиране на вот. Да се засили контрола върху предварителната проверка на качеството на машините, като се включи и Министерството на вътрешните работи. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
16: Коментар дойде и от вътрешния министър. Според Демерджиев, манипулираните гласове и невалидните бюлетини са много по-малко при гласуване с машина. И увери, сертифицирането на машините от страна на МВР ще гарантира пълноценна проверка. За новините на Нова, Михаела Карабельова.
0: Парламентът преизбра почти с пълно мнозинство за шеф на Държавната агенция разузнаване до сегашния председател Антоан Гечев. Предложението дойде от Министерския съвет, така Гечев ще управлява агенцията още 5 години. Единствено против се обявиха от Демократична България заради самата процедура по назначаване.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи точката за отстраняването на Емилия Русинова като шеф на Софийската градска прокуратура и като прокурор. Причината за това да й се даде време за защита. Не беше обявено обаче точно кога ще се реши въпросът по същество. Искането за отстраняването на Русинова е на правосъдния министър Николай Найденов, а поводът – дисциплинарното производство срещу нея. То е заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един и същ автомобил с бившия следовател.
23: Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията.
24: А колко влиятелна фигура е Емилия Русинова в съдебната система и защо тези неща, които сега излизат, вие когато я избирахте съвсем скоро, не ги видяхте?
23: Всеки административен ръководител като административен ръководител има правомощия, съответно има влияние сред колегите си. Така би трябвало да и с градския прокурор.
24: Освен че влияние не знае. Колисно.
23: как да коментирам тук това нещо? Върви делото, там се обсъждат всички тези въпроси.
14: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
0: От света нова ескалация на кризата в Близкия изток. Примирието между Съединените щати и Иран е мъртво. Това обяви Доналд Тръмп, след като през нощта американски самолети нанесоха удари на повече от 80 ирански цели.
1: По време на срещата на НАТО в Анкара, американският президент обяви, че въпреки края на споразумението, преговорите за мир могат да продължат.
2: Американските удари срещу ирански цели са били отговор на нападенията срещу три петролни танкера в Ормузкия проток. Иран осъди остро американските действия и обяви, че ще предприеме ответни мерки.
4: Според мен всичко е свършено. Не искам да имам работа повече с тях. Те са мръсници. Знаете ли какво е мръсници? Те са мръсници. Те са болни хора. Водени са от болни хора. И са жестоки, насилствени хора. И ако имаха ядрено оръжие, щяха да го използват. Що се отнася до мен, всичко е свършено.
2: Американският президент също нарече Испания ужасен партньор в НАТО, защото Мадрид отказа да предостави въздушното си пространство и военните си бази за войната с Иран. Той обяви, че е наредил да бъде спряна всякаква търговия с страната и отново критикува НАТО.
4: НАТО се отнесе нечестно с нас. Ние плащаме непропорционално. Гренландия е голям проблем за нас. Другият голям проблем е, че когато ги поканихме да се присъединят към нас, всички казаха не.
2: По време на двустранната си среща с Зеленски, Доналд Тръмп заяви, че ще даде лиценз на Украйна за производство на ракети Patriot.
4: Но едно от нещата, за които мисля, че ще говорим днес, е, че една малка птичка ми каза, че ще им дадем правото да произвеждат Patriot. Ще им покажем как да го правят.
2: Американският президент определи украинските въздушни удари по руски цели като ескалация, която ще доведе до край на войната. На въпрос дали ще се срещне с Путин скоро, Тръмп отговори.
4: Не знам, президентът Путин каза, че би искал да се видим в Москва, но отговорих, не, не мисля така. Поставим се в позицията на Зеленски. Бихте ли отишъл в Москва?
6: Трудно. Има много украински дронове във въздуха, затова е трудно. За мен е опасно, доста опасно.
2: По време на срещата си с украинския президент, Тръмп обърка името му и попита журналистите: имате ли въпроси към президента Путин, което предизвика смях. Тръмп обърка и Иран с Япония.
4: Вчера разказах историята, че Ислямска република Япония е изстреляла 111 ракети.
2: После Тръмп уточни, че американските военни вероятно ще нанесат още въздушни удари по Иран до вечера.
1: Продължаваме темата след малко и в интервюто, но в Анкара премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски.
0: А още преди това да се случи, министър-председателят подчерта, че страната ни ще продължава да помага на Украйна, но само в рамките на своите възможности. Сега Мия Димитрова с новините от турската столица. Мия.
7: Здравейте от Анкара. В турската столица продължиха срещите и на украинския президент Владимир Зеленски, и такъв имаше и с българския премиер Румен Радев, с който, знаете, съвсем наскоро също имаше такъв диалог, но в Брюксел. Двамата лидери обсъдиха възможностите за сътрудничество между България и Украйна в сферата на енергетиката и енергийните доставки, включително и на природен газ. По-рано пък българския премиер коментира, че страната ни ще продължи да помага финансово на Киев, толкова обаче, колкото ни позволяват възможностите.
8: Украйна и финансовата помощ за нея остана ключова тема за съюзниците и в Анкара.
25: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
8: Само три седмици след срещата между Румен Радев и Владимир Зеленски в Брюксел, двамата държавни ръководители отново седнаха на една маса.
3: Marcus, how are you?
8: Така, двамата продължиха разговора за сътрудничество в сферата на енергетиката и енергийните доставки. За момента не стана ясно дали въпросът за съвместното изграждане на АЕЦ Белене е бил коментиран. На срещата на върха основна тема беше и амбицията за засилване на приноса на европейските държави в общите отбранителни възможности. Усилията са насочени в увеличаването на разходите за отбрана до 5% до 2035 година.
25: С укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион.
7: Това, което прави впечатление тук в Анкара, са изключително сериозните мерки за сигурност, които са взети от страна на домакините. Виждате улиците на столицата на Турция. Те са абсолютно празни и по голяма част от тях обикновени автомобили не могат да се движат. На практика града е почти празен.
8: За да бъде спокойна столицата, голяма част от държавната администрация, която няма общо със срещата на Алианса, е пусната в отпуск. За новините на Ново от Анкара, Мия Димитрова.
0: И отново у нас 19-годишният Мартин Атанасов, който създаде интерактивната карта «Черна писта за катастрофите и пътищата в България», сега обръща прожекторите към проблемите в българското здравеопазване. Новата му платформа се казва «Диагноза България». Тя събира информация за това как се управляват над 180 държавни, общински и частни болници. След проверка на обществени поръчки, на цени на лекарства, заплати за персонал, бюджет и дългове, Мартин установява това. Финансова щета от над 605 милиона лева и то само за предходната година. Още сега от Анна Карадакова.
9: Една от най-чувствителните за обществото теми, скъпоструващите лекарства за най-малките пациенти, е сред най-фрапиращите примери в платформата.
10: Говорим за лекарство, което една единица струва 35 000 лева. Следващите две болници обаче, пак държавни, трите са държавни, го купуват за 20 000 и близо 17 000.
9: Това обаче се оказа перото с най-малък дял за злоупотребите – 20 милиона и 200 000 лева. На цели 470 милиона възлизат установените аномалии при разходите на болниците. Пример в студиото на Здраве България 19-годишният създател на платформата даде със столичната болница Света Екатерина.
10: Това, което ми прави впечатление, медицински консумативи 500% повече. Това са аномалии, т.е. те не са категорично присъди, не казваме, че тия пари са откраднати, така нататък. Може да има обяснение. И точно тук идва момента, в който трябва задълбочена проверка за какво се дават 1 и 800 хиляди за поддръжка, нещо, което пак е с аномалия, 150% повече.
9: От болницата изпратиха позиция до Нова, в която подчертават. При тях се лекуват най-тежките сърдечно болни пациенти, извършват се високо специализирани операции и дори се имплантират изкуствени сърца, което показва, че болницата няма аналог у нас и не бива да бъде сравнявана. Платформата отвътре вече е позната и на здравния министър.
11: Важно е наистина да бъде осигурена и верификация на данните. Разбрахме, че се използват данни и изкуствен интелект.
9: И припомни за проверките, които тя е инициирала.
11: Част от проверките, които са направени за нов вътрешен одит, касаят именно скъпоструващите лекарства. И именно за такива констатации сме сезирали компетентни органи.
9: Утре здравният министър и създателят на платформата ще се срещнат, за да обсъдят данните и да потърсят решение заедно. За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Има нова вълна от фишинг измами. Зрители ни сигнализират за активиране на измами с SMS и от националното тол управление, за неплатени глоби и такси. Също така за фалшиви мейли от известни куриерски фирми или от банки.
1: И при двата случая целта е потребителят да предостави данни на свое платежно средство. Но повече за това как да се предпазим, Виолета Манчева е с нас и сега ще ни обясни.
12: Здравейте! През последните години схемата се развива, но реално се и повтаря. Различни кампании с една цел – достъп до личните ви данни. Извършителят се маскира като доверен субект. Собствената ви банка, куриерска компания, държавна институция. Ето ги активните фишинг измами в момента. SMS-и за неплатени тол такси или глоби уж от националното тол управление. Мейли за пратки от известни куриерски компании и мейли от банки. При съобщения, които изискват въвеждането на данни, следете за грешки. Често в текстовете има правописни, пунктуационни и още имейл, от който ви се пише, в повечето случаи няма нищо общо с оригинала, който е на самата фирма или институция.
3: Мейлът до Саяна гласи:
5: има проблем с пратката и трябва да плати една определена сума, но в моменти, в които аз въобще не съм си поръчвала нищо.
3: Ние също получихме въпросния мейл от на пръв поглед голяма куриерска фирма. Трябва да заплатим само такса за доставка.
13: Целта на хакерите е най-съща винаги или да се събере финансова изгода, обикновено с някакви много малки суми, които да не бъдат позорени, както и в случая говорим за под 4 евро такса уж за плащане на напратката, или много често използват такива атаки, например, за събиране на данни.
3: Веднъж обаче въведем ли своите финансови данни, не губим 4 евро, а отваряме целия си портфейл.
13: В ръцете на измамника всъщност твоят платежен инструмент, дебитната или кредитната карта, и той може да вземе толкова пари, колкото той си иска.
15: Има ситуации, в които средствата могат да бъдат възстановени, но има и такива, в които не могат. Банковите системи са сигурни и сами по себе си, но той като вратата вкъщи е сигурна, докато не дадем на някой ключ, с който да си отвори.
3: Експертите предупреждават, ако вече сте предоставили данните си, но не са ви изтеглили пари, очаквайте това да стане съвсем скоро.
15: Данните веднъж вече изтекли, те нямат прибиране обратно. Най-сигурният начин за запазване на средствата е, щом се замрази картата, тя да се преиздаде.
3: В момента отново е активна измамата чрез SMS за несъществуващи неплатени глоби. Този път подателят е сайтът на тол управлението. Експертите ни показват, лесно можем да разпознаем, когато сайтовете на големи компании или институции са фалшиви.
17: Ето има изпуснати запетайки, ми прави точно впечатление, така, има грешки.
13: Тук няма точка, извършена доставка, тук трябва да има точка. Крайен срок за вземане на пратката, имаме 10, после пък извънш 7, няма 0,7, например, което пак е така интересно. Като кликнем бутона...
17: Да кажем тук, че е добре да не цъкат всъщност.
13: Да не цъкаме.
3: А именно върху подозрителни линкове или големи банери, които ни водят към полетата за информацията за нас. За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: И към морето, защото водните бази и коридори по Черноморието влязоха в официален регистър, публикуван от Министерството на транспорта и съобщенията.
1: Справката на одобрените за 26-та година водни атракциони е изготвена от Изпълнителната агенция Морска администрация, а до тук се стигна след серия инциденти с водни съоръжения, някои от които много-много сериозни. Цеца Алексова сега продължава темата. Цеца.
18: Здравейте! Както и вие казахте, до създаването на публичния регистър се стигна след серия от инциденти с водни съоръжения. Помните, миналата година през август в Несебър 8-годишно дете загина след като падна от парашут, теглен от моторна лодка. За да бъдат избегнати тези водни инциденти, сега всеки желаещ да наеме воден атракцион може преди това да направи справка в интернет на страницата на Министерството на транспорта и да види дали въпросният воден коридор е проверен от Морска администрация и дали има издадено задължителното разрешение за работа. Да видим. Актуалният списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни съдове по Българското Черноморие за този летен сезон е изготвен от Морска администрация.
26: Целта му е да даде информация за гражданите, когато искат да ползват атракцион на плажа, дали този атракцион е преминал проверка пред Морска администрация и има съответния документ за разрешение.
27: Всеки може да провери в дадена водна база дали е регистрирана по надлежния ред. Примерно с една касова бележка, която вземат от нас. На касовата бележка, на касовия бон е изписан името на атракциона. Пише си воден атракцион, база еди коя си, проверявате в интернет и би трябвало вече да сте спокойни.
18: В списъка са включени 72 водни бази от нос Емине до Резово. Всяка една е преминала необходимите процедури и има разрешение за работа. Това се отнася и за джетовете за тегляне на надуваеми съоръжения.
27: Винаги сме подавали едни и същи документи всяка година към Морска администрация, към Гранична полиция. Просто това си една рутинна дейност, която трябва да се прави всяка година.
18: До създаването на публичния регистър се стигна след серия от инциденти. Последният беше преди седмица на плаж Шахелой. Тогава пострадаха трима израелски туристи.
26: Нито е регистриран при нас, нито има дневник заверен, както казах, от Гранична полиция. А дори като капак на всичко, самото лице няма и свидетелство за правоспособност, за да бъде управител на такава база.
18: Сега клиентите на водни атракциони вече може да са спокойни.
28: Ние видяхме даже проверката. Униформени бяха, не знаем дали са полицаи или някакви служители. Провериха, всичко беше отлично.
6: Аз знам, че всичко с моето дете ще е нормално. Спокойна съм.
14: При съмнение за нередности, летовниците могат да подават сигнали през портала на Министерството на транспорта. За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: След 96 изиграни матча, днес е първият почивен ден на световното първенство по футбол.
1: Рекорди по резултатност, по посещаемост, както и европейска доминация. Това са акцентите след края на още една решителна фаза от най-големия мундиал в историята.
4: Само 8 срещи остават до края на Мондиал 2026 след последните 2/8 на финала с нощи. Отпадането на Колумбия от Швейцария с дуспи затвърди европейската доминация. Аржентина остана единствения представител на Южна Америка сред най-добрите 8, което не се е случвало от 1958 година. В досегашните 96 двубоя паднаха 280 гола. Световното може да остане в историята като най-атрактивното в модерната ера. С почти по 3 попадения на среща, Мондиала до сега е най-резултатният от 1970 година насам, макар и все още далеч от абсолютния рекорд, поставен на световното първенство в Швейцария през 1954, когато пада шокиращите средно 5 гола на матч. Рекордите обаче не са само на терена. До момента над 5 милиона и 600 хиляди зрители са посетили мачовете, а официалната статистика отчита, че стадионите са били запълнени на 99,7%. Данните за телевизионните аудитории също са изумителни. Отпадането на домакините от Белгия е достигнало пикови стойности от над 40 милиона зрители в Съединените щати. Мачовете от световното са се превърнали в най-гледаните телевизионни предавания за годината до сега в страни като Португалия и Англия. А победата на англичаните срещу Мексико постави нов европейски рекорд за най-гледано нощно предаване с аудитория от близо 10 милиона души. Прогнозата на FIFA е, че общата телевизионна и онлайн аудитория на турнира ще надхвърли 5 милиарда, а финала на 19 юли може да привлече около 1,800,000 зрители. Мачовете от световното се подновяват утре вечер с първия четвъртфинал между Франция и Марокко. Срещата ще бъде ръководена от аржентинска съдийска бригада. Решение, което предизвика бурни реакции в социалните мрежи заради спорното съдийство на французин при победата на Аржентина над Египет. От FIFA обаче уточняват, че назначението е било направено още преди драматичния успех на Меси и компания.
0: Сега още спорт и времето.
1: Още веднъж след малко в интервюто от НАТО, големите световни конфликти и България. До скоро.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовъра LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
19: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
20: За кой?
19: За Баничорски.
20: Бингорски.
19: Бонзай Бачорски?
20: Не, банан.
19: Що банан?
20: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
16: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
21: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
22: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
7: vmax.bg.
2: Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
2: vmax. Комфорт през всеки сезон.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
22: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
23: Сега в автокозметичен Fresh Center, само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
22: След малко чуй спортните новини.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Историята на ЦСКА в евротурнирите ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Това сподели треньорът на червените Христо Янев преди двобоя на армейците срещу Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде излъчена по Диема Спорт. А новините от двата лагера предава Виктор Пенев.
1: Здравейте от националния стадион Васил Левски, където утре вечер почти 3-годишното чакане за ЦСКА ще приключи. 24 часа преди завръщането си в Европа, армейците и съперникът Дери Сити се подготвят за третия сблъсък помежду си. Преди малко наставникът на северноирландския тим завърши своята пресконференция, последвана и от официалната тренировка в центъра на столицата. По-рано днес пък Христо Янев сподели мнението си преди своя официален дебют като старши тренер в европейските клубни турнири, а червените се подготвиха на базата в Панчарево.
2: Това беше мечтата ми един ден, за да моят отбор да играе в европейски турнири. Утре след мача мога да ви кажа каква е разликата между двете неща, защото като футболист съм имал мача, но като треньор този, който предстои, ще бъде първия за мен. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, и да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези мачове като футболист, да ни помогне за това, което предстои.
0: Спортният директор на Левски Георги Костадинов е убеден, че ако шампионите покажат играта от второто полувреме, ще отстранят борът с Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Снощи сините стигнаха до 1-1 при гостуването си в Босна и Херцеговина, а реваншът е в София следващата седмица.
3: Бившият капитан на шампионите е останал доволен от представянето на Левски и вярва в продължаването в следващата фаза.
4: За мен вчера отбора направи един много добър матч. Започнахме леко колебливо, тъй като все пак имаме нови футболисти, трябваше да се адаптираме към терена, който не бе най-добрия. Но с течение на матча отбора набираше инерция и смятам, че през второто полувреме играхме изключително стабилно, на много добро ниво и заслужавахме да победим. Смят,

0: че просто трябва да покаже играта от второто полувреме. Нищо повече, нищо по-малко.
1: Костадинов разкри и какви ще бъдат следващите стъпки на Левски на трансферния пазар.
0: Към момента в клуба не е поступила официална оферта за Макон. За нас Макон е много важен футболист. Ние сме му го казали, показали. Ние ще направим всичко по силите си да го задържим. Ние искаме да се подобряваме постоянно. Така че знаем, че трансферният прозорец е доста дълъг и ще направим всичко по силите си да подсилим още състава си.
1: Реванша на Левски срещу босненския шампион е следващия вторник от 20 часа и 30 минути и ще бъде излъчен на живо по Диема Спорт.
2: Шесткратният световен шампион по кикбокс и муай-тай Рей Сейфу ще бъде специален гост на международната бойна гала вечер Сенши 32. Грандиозното шоу ще предложи зрелищни двубои между 16 бойци от 12 държави. Надпреварата ще се проведе на 11 юли от 19.30 на плажна арена в курорта Свети Свети Константин и Елена край Варна и ще бъде излъчена на живо в ефира на Диема. Сейфу е сред инструкторите и на юбилейния 20-ти международен летен лагер по бойни изкуства.
1: Сенши помага на кикбокса да се разраства като спорт. Страхотно е да видим толкова много атлети, които имат желание да се бият на сцената на Сенши. Веригата се разраса много през годините. Присъствието тук на легенди на бойните спортове помага на тези млади и талантливи бойци да натрупат безценен опит. Да гледаш как тези състезатели дават цялата си енергия и емоция на ринга е неповторимо. Сенши никога не е разочаровал. Очаква ви невероятно зрелище.
2: Така се разделяме. Останете с Нова.
3: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюз.

Здравейте! За облачаването и преваляванията в страната ще продължат и утре. Тази нощ и утре сутрин дъжд с гръмотевици ще има в Южна и Източна България. През деня на запад облаците ще намалеят до слънчево време, докато на изток ще се развиват още гръмотевични бури. На много места се очакват кратки, но интензивни валежи, като има опасност и от градушки. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще достигат от 26 до към 30-31 градуса. По Черноморието през по-голямата част на деня ще бъде облачно и ще превалява дъжд. След обед валежите ще са с гръмотевици, като не са изключени и градушки. Термометрите ще показват до 26-27 градуса, а морската вода е с градус 2 по-хладна. В планините облачността ще е променлива, а в сутрешните часове и видимостта ще е намалена. Валежи с гръмотевици се очакват в Родопите и източните части на Стара планина. Северозападният вятър на моменти ще е с доста силни пориви и ще понижи температурите по върховете до стойности от 5 до към 10 градуса. В петък и събота времето у нас ще е вече предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури ще достигат около 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица атмосферата отново ще стане по-нестабилна. В следобедните часове на отделни места ще се развиват гръмотевични бури, като ще има риски от градушка. Въпреки това температурите ще останат високи със стойности от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: време за интервюто Елена Поптодорова, дипломат, вице-президент на Атлантическия клуб, беше на срещата на върха на НАТО в Анкара. Тази вечер тя е наш гост. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Да започнем с Иран. В Анкара американският президент Тръмп каза по адрес на Иран: всичко приключи. Сега, приключва ли премирието в Близкия изток? Да се готвяме ли за нова ескалация на конфликта, или всъщност това вече започна от 24 часа насам? Отново удари и така нататък.
1: Това е така, ударите се разменят. Лошо е това, че Иран реши да ударя бази и инсталации на Съединените щати в държави от залива, което вече съвсем разширява фокуса на тая размяна на удари. И някак, какво да ви кажа, Иран вчера превзе сцената, превзе
0: стана
1: сюжетите,
0: основна тема на разговор.
1: Точно така е, така се получи. И затова няма изненада, че има, то ще да има при всички случаи, но много изричен текст по Иран се съдържа в много кратката декларация, която е от 6 точки, 7 точки. Така че това, което там каза Тръмп, то е в голяма степен вярно. Да, очевидно това, което се очакваше напредък по големите разговори, това, което трябваше те да одобряват на високо политическо ниво, защото меморандума беше точно това. То беше меморандум, някаква рамка на тези, които трябва да се решават. Това очевидно се отлага за неопределено бъдеще. Но той каза, освен това, че всъщност разговорите продължават. Да. И те, разбира се, ще продължат, защото интересите тук са огромни.
0: Аз днес видях...
1: И Америка дори не може да си позволи да остави Ормуз в ръцете на Иран и блокиран с неизвестни условия.
0: Сега, днес видях едно изказване на, на иранският президент, който казва: Тръмп се държи към нас по същия начин, както се държи спрямо световното първенство по футбол. Но какво казват европейските държави в НАТО? Те отнесоха критики от Тръмп за това, че не го подкрепиха. Нямаше наше участие в Ормузкия пролив. Това ще остане ли така? Или от срещата останаха с впечатление, че има държави, които вече ще се включат в някаква коалиция на желаещите? Може би.
1: Даже имаше и отделни изявления в подкрепа на Съединените щати, да разбираме, на президента Тръмп, именно под повод тази последна размяна на удари. Със сигурност канадският премиер подкрепи президента Тръмп, както и Рюте го подкрепи. Не, друг не се произнесе по темата. Така или иначе, има вече желание изявено, става дума, или поне така се говори в кулуарите, за Великобритания и Франция, да изпратят кораби за разминиране на протока. Тоест, Европа не е абдикирала тотално. Имаше едно първо дръпване, защото начина подхода беше наистина необичаен, който възприе президента Тръмп, да очаква и да изисква помощ от нас. Ясно е обаче, че интересите, които са заложени в Ормуз, те надхвърлят тия, да ги наречем, леки размени или обиди. И много важно е и ние да се включим според преценка, според възможности в осигуряване на свободно корабоплаване. За това става дума.
0: Българската държава.
1: Ние говоря Европа, говоря Запада.
0: Аха, имате предвид, не България, а всички.
1: Днеска тая вечер ще ви говоря за ние, предвид НАТО, и Европа съзнателно го правя. Защото някак българина свикна да говори за тях, а всъщност това сме всички ние. Сега. Тъй, че Великобритания и Франция са изявили желание. Но тук, и с това свършвам по темата, все още трябва да се види как ще реагира Иран. Защото те вече веднъж имаха, преди няколко дни, имаха категорично отхвърляне на намеса на други държави в урегулиране на протока.
0: С какво впечатление останахте? Тръмп абдикира ли, както се изразихте вие, от ние, от нас, от европейците в НАТО? Или напротив, видяхме, че дръпна ушите и на испанците, и на Великобритания остри критики, и към германците се държи зле, пак темата Гренландия и така нататък, и така нататък. Но ще се изтеглят ли, ще започнат ли американски войници да си отиват от дома? Или напротив?
1: Менюто беше изпълнено почти ритуално при пристигането му. Всичко това, което вече бяхме чували, беше повторено. И това създаде известна така нервност. Какво ще се случи в решаващия вчерашен ден? Смени се тона изцяло. Оказва се, че вътрешните разговори, за които, разбира се, узнаваме през ръка, защото те са при затворени врати, тона и подхода е бил доста по-различен. Не само, но това излезе и публично. Ние чухме президента Тръмп да казва как в залата на заседанията е царяла любов и пълно единство. Даже това аз даже го извадих някъде като цената. Много единство. Не можеше да бъде по-добро събиране от това, което се случи. И това личи в, пак казвам, в съгласувания текст, което сме ние всички, България плюс 32-ма съюзника, ние сме се съгласили по всички тези точки, които се съдържат в декларацията. Показателна беше и срещата на Тръмп с Зеленски. Показателна беше готовността му, нещо, което той отхвърлят много дълго време, да предостави лиценз за Patriot, за ракети Patriot на Украина. Включително похвала към Зеленски за това, че така добре се справят с производството на дронове и въобще във войната, че малцина други биха се справили толкова добре. Не само да отиде дори до там да каже, че Америка ще купува дронове от Украина.
0: Чухме и това.
1: Да, чухме ги всичките тия неща. Така че това вече даде съвършено друга канава. Защото нека да кажа нещо, защото това има огромно значение. Вчерашния ден, фактически, той сложи завършека на една много трудна година от миналия съмит в Хага, когато ние всички обещахме 5%, приехме ги. И оттам насетне започна времето на изпълнението. Защото, нали, лесно е да обещаеш, оттам нататък какво правиш, за да го изпълниш. Mm-hmm. И ние трябваше да докажем, че това, което говорим, не е фразеология, а е подплатено с конкретни действия. И това се случи, включително благодарение на форума на отбранителните индустрии.
0: Отговорете ми съвсем накратко, защото на мен ще ми дърпат ушите. Остава ли единно НАТО по отношение на Украина? Защото има позиции, като чешката, например. Ние в някаква степен казваме внимавайте на тези 70 милиарда, които ще се дадат само тази година, до година отново и така нататък. Каква е позиция?
1: Аз сама щях да навляза в тая тема, защото аз с огромно удовлетворение и облегчение, ще ви кажа, виждам какво гласи първият член, първата точка на декларацията. Там се потвърждава единството по член 5. Там се съдържа това сакрално изречение, ако бъде нападнат един от нас, това е нападение срещу всички. Така че това е, ето отново се говори за колективна сигурност и колективна отбрана. Укрепване на трансатлантическата връзка, която мнозина искаха доста така прибързано и почти сладострастно да погребат. Преждевременно е, няма това да се случи. Освен това, веднага във втора точка следва много важен абзац, също с цялата тая противоречивост, за която вие говорите, но която, видите ли, очевидно някак там не върви да бъде излагана. И това е дългосрочната заплаха, която Русия представлява, че буквално, за евроатлантическата сигурност и стабилност. Това е веднага след текстът, в който се потвърждава трансатлантическата връзка. Но то има много, това е въпрос на по-дълъг разговор и на друг формат, когато трябва да се обясни защо наистина тази връзка, тя не може да бъде така лесно разрушена. И дори за сложната ситуация, примерно при двойна делегация на чехите и президент и премиер, дори при Словакия, вие виждате, че каквото и да се изразява кулуарно или при закрити врата, то не намира... Няма как да избие публично. Добавена е заплахата от тероризма, разбира се. И лозунга, който е да изградим по-силна Европа в по-силно НАТО. И понеже ме питахте за Украина, да, противоречива е тук. В наши условия е противоречива. Но ето какво казва четвъртата точка. Тя казва, че Украина допринася за трансатлантическата сигурност. И ние всички, България и 31 още съюзника, ние сме се съгласили да кажем, че ще защищаваме с неотклонно и при категорична подкрепа Украина за нейната свобода, суверенитет и териториална цялост.
0: Благодаря ви. Ще продължим този разговор. Елена Поптодорова за резултатите от Анкара. Благодаря.
1: Само да кажа, че Атлантическия клуб в България придоби нов живот, защото ние...
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: МВР прати сигнал до Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК за заобикаляне на санкциите по закона Магнитски в България. Това са късните новини на Нова, с мен Христо Калоферов. Започваме с най-важното в емисията, първо накратко. Тръмп обяви край на премирието в Близкия изток. Съединените щати и Иран отново са на ръба на война. Българският премиер Румен Радев на разговор с украинския президент Володимир Зеленски.
1: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности.
0: Нова измама по мейла. Как да разпознаем мошениците? В рамките на три денонощия, три български деца бяха транспортирани с военен Спартан за лечение в чужбина.
2: Трябва максимално бързо да се действа, за да не настъпят в живото застрашаващи осложнения.

0: Министерството на вътрешните работи проверява произхода на парите, с които лидерът на ДПС Делян Пеевски е финансирал полетите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил писмо до службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати заради подозрение, че лица, санкционирани по глобалния закон Магнитски, заобикалят наложените им забрани чрез свързани лица. Отговорът на ДПС не закъсня и те също обявиха, че ще се свържат с Съединените щати. За всичко това разказва Мартин Керефейски.
1: МВР разследва престъпление, а не личен живот. Така вътрешният министър определи проверката за полетите на Делян Пеевски. Основният въпрос е какъв е произходът на парите на лидера на ДПС и свързани ли са средствата с обществени поръчки и пари от фалиралата КТБ. Според изнесените данни, полетите са за почти 2 милиона евро.
2: Как санкциониран по Магнитски се позволява плащането на тези полети? И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
1: Проверява се и дали един от самолетите не е собственост на Делян Пеевски и възможно ли е лица, санкционирани по глобалния закон Магнитски, да заобикалят наложените им забрани. МВР е в контакт с ОФАК, службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, като са готови да предоставят документи и доказателства по свои разследвания. По-късно от ДПС също обявиха, че ще се свържат с контролната служба на Американското финансово министерство. Поводът твърдят, че е имало опити за притискане на прокурори. А от сградата на Европейския парламент в Страсбург от ДПС обявиха, че сигналите им към Европол и Интерпол се отнасят към нарушения с личните данни на хиляди пътници.
3: Данните в случая са използвани за установяване на лични или политически контакти, както и за публични внушения и репутационно въздействие. Много важно е да установим кой, кога и по какъв начин изнесе тези данни в публичното пространство.
2: На тези сигнали не гледам като нещо притеснително за мен. Те по-скоро показват, че хората, които питат, имат отговори, а тези отговори са неудобни. И насочването на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност някакси тя да бъде жертвана.
1: Правосъдният министър Николай Найденов не коментира твърденията, че Десислава Атанасова е пътувала с лидера на ДПС. Към момента без отговор остават исканията за нейната оставка.
4: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва.
1: А транспортният министър заяви, че управляваното от него ведомство не събира информация за пътниците на полети в страната и чужбина.
0: Междувременно конституционният съдия Десислава Атанасова публикува документ от турска страна, удостоверяващ престой в съседната ни република. Става дума за периода на 5 до 8 април 2024 година. Знаете, МВР оповести информация, че точно тогава тя е пътувала в един самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова уточнява, че е ползвала дипломатически паспорт, но пътуването й било частно, а не командировка. Нова ескалация на кризата в Близкия изток. Меморандумът за разбирателство между Съединените щати и Иран е мъртъв. Това обяви Доналд Тръмп, след като през нощта американски самолети нанесоха удари по повече от 80 ирански цели. По време на срещата на НАТО в Анкара, американският президент обяви, че въпреки края на споразумението, преговорите за мир могат да продължат.
5: Американските удари срещу ирански цели са били отговор на нападенията срещу три петролни танкера в Ормузкия проток. Иран осъди остро американските действия и обяви, че ще предприеме ответни мерки.
6: Според мен всичко е свършено. Не искам да имам работа повече с тях. Те са мръсници. Знаете ли какво е мръсници? Те са мръсници. Те са болни хора. Водени са от болни хора. И са жестоки, насилствени хора. И ако имаха ядрено оръжие, щяха да го използват. Що се отнася до мен, всичко е свършено.
5: Американският президент също нарече Испания ужасен партньор в НАТО, защото Мадрид отказа да предостави въздушното си пространство и военните си бази за войната с Иран. Той обяви, че е наредил да бъде спряна всякаква търговия със страната и отново критикува НАТО.
6: НАТО се отнесе нечестно с нас. Ние плащаме непропорционално. Гренландия е голям проблем за нас. Другият голям проблем е, че когато ги поканихме да се присъединят към нас, всички казаха не.
5: По време на двустранната си среща с Зеленски, Доналд Тръмп заяви, че ще даде лиценз на Украйна за производство на ракети Patriot.
6: Но едно от нещата, за които мисля, че ще говорим днес, е, че една малка птичка ми каза, че ще им дадем правото да произвеждат Patriot. Ще им покажем как да го правят.
5: Американският президент определи украинските въздушни удари по руски цели като ескалация, която ще доведе до край на войната. На въпрос дали ще се срещне с Путин скоро, Тръмп отговори.
6: Не знам, президентът Путин каза, че би искал да се видим в Москва, но отговорих, не, не мисля така. Поставим се в позицията на Зеленски. Бихте ли отишъл в Москва?
7: Трудно. Има много украински дронове във въздуха, затова е трудно. За мен е опасно, доста опасно.
5: По време на срещата си с украинския президент, Тръмп обърка името му и попита журналистите: имате ли въпроси към президента Путин, което предизвика смях. Тръмп обърка и Иран с Япония.
6: Вчера разказах историята, че Ислямска република Япония е изстреляла 111 ракети.
5: После Тръмп уточни, че американските военни вероятно ще нанесат още въздушни удари по Иран до вечера.
8: В Анкара премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Още преди това да се случи, министър-председателят заяви, че страната ни ще продължи да помага на Украйна, но само в рамките на своите възможности и то само финансово. Репортаж от Анкара на Мия Димитрова.
9: Украйна и финансовата помощ за нея остана ключова тема за съюзниците и в Анкара.
10: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
9: Само три седмици след срещата между Румен Радев и Владимир Зеленски в Брюксел, двамата държавни ръководители отново седнаха на една маса. Така, двамата продължиха разговора за сътрудничество в сферата на енергетиката и енергийните доставки. За момента не стана ясно дали въпросът за съвместното изграждане на АЕЦ Белене е бил коментиран. На срещата на върха основна тема беше и амбицията за засилване на приноса на европейските държави в общите отбранителни възможности. Усилията са насочени в увеличаването на разходите за отбрана до 5% до 2035 година.
10: С укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион.
11: Това, което прави впечатление тук в Анкара, са изключително сериозните мерки за сигурност, които са взети от страна на домакините. Виждате улиците на столицата на Турция. Те са абсолютно празни и по голяма част от тях обикновени автомобили не могат да се движат. На практика града е почти празен.
9: За да бъде спокойна столицата, голяма част от държавната администрация, която няма общо със срещата на Алианса, е пусната в отпуск. За новините на Ново от Анкара, Мия Димитрова.
8: Междувременно Русия отново атакува Киев с балистични ракети. Местните власти съобщават за най-малко една жертва и няколко ранени. Ударите са предизвикали пожари в склад и нежилищна сграда от двете страни на Днепър. Това е третата руска атака срещу украинската столица за по-малко от седмица. Вторият по големина град в Украйна, Харков, също е бил подложен на ракетна атака през нощта. Загинали са двама души, нанесени са щети на частна жилищна и жилищна сграда и църква. Междувременно украинските въоръжени сили са ударили два руски нефтопреработвателни завода в областите Саратов и Татарстан, както и летище в област Воронеж.
12: Многократно сме обръщали внимание на турските си колеги върху много опасните дейности на киевския режим и постоянните му опити да атакува обекти на енергийната инфраструктура, свързани с изпомпването на природен газ по Син поток и Турски поток.
8: Нова вълна от фишинг измами с SMS и имейли. Зрители ни сигнализират за активиране на измами с SMS от Националното тол управление за неплатени глоби и такси, както и за мейли от известни куриерски фирми или банки. И при двата случая целта е потребителят да предостави данни на своето платежно средство. Повече за съобщенията, които се изпращат в момента, и най-важното как да се предпазим, от Виолета Манчева.
13: Мейлът до Саяна гласи:
14: има проблем с пратката и трябва да плати една определена сума, но в моменти, в които аз въобще не съм си поръчвала нищо.
13: Ние също получихме въпросния мейл от на пръв поглед голяма куриерска фирма. Трябва да заплатим само такса за доставка.
15: Целта на хакерите е най-съща винаги или да се събере финансова изгода, обикновено с някакви много малки суми, които да не бъдат позорени, както и в случая говорим за под 4 евро такса уж за плащане на пратката, или много често използват такива атаки, например, за събиране на данни.
13: Веднъж обаче въведем ли своите финансови данни, не губим 4 евро, а отваряме целия си портфейл.
15: В ръцете на измамника всъщност твоят платежен инструмент, дебитната или кредитната карта, и той може да вземе толкова пари, колкото той си иска.
16: Има ситуации, в които средствата могат да бъдат възстановени, но има и такива, в които не могат. Банковите системи са сигурни и сами по себе си, но той като вратата вкъщи е сигурна, докато не дадем на някой ключ, с който да си отвори.
13: Експертите предупреждават, ако вече сте предоставили данните си, но не са ви изтеглили пари, очаквайте това да стане съвсем скоро.
16: Данните веднъж вече изтекли, те нямат прибиране обратно. Най-сигурният начин за запазване на средствата е, щом се замрази картата, тя да се преиздаде.
13: В момента отново е активна измамата чрез SMS за несъществуващи неплатени глоби. Този път подателят е сайтът на тол управлението. Експертите ни показват, лесно можем да разпознаем, когато сайтовете на големи компании или институции са фалшиви.
17: Ето има изпуснати запетайки, ми прави впечатление, има грешки.
15: Тук няма точка, извършена доставка, тук трябва да има точка. Крайен срок за вземане на пратката, имаме 10, после пък извънш 7, няма 0,7, например, което пак е така интересно. Като кликнем бутона...
17: Да кажем тук, че е добре да не цъкат всъщност.
15: Да не цъкаме.
13: А именно върху подозрителни линкове или големи банери, които ни водят към полетата за информацията за нас. За новините на Нова, Виолета Манчева.
8: Нова серия от сигнали за бомби вдигна на крак администрацията в страната. Спешна евакуация се наложи в Министерството на регионалното развитие. Входната врата на централната сграда беше запечатана от органите на реда. Според служители това ще продължи 24 часа с строга забрана за достъп до всички помещения в Министерството. Същата е ситуацията в областните администрации на Стара Загора и Пазарджик. Сред засегнатите са още Силистра, Хасково и Кюстендил. Сигналите за взривно устройство са получени по имейл. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи точката за отстраняването на Емилия Русинова като шеф на Софийската градска прокуратура и като прокурор. Причината – да й се даде време за защита. Не беше обявено обаче точно кога ще се реши въпросът по същество. Искането за отстраняването на Русинова е на правосъдния министър Николай Найденов. Поводът – дисциплинарното производство срещу нея. Той е заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров по пряко Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с бившия следовател.
18: Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или... ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията.
19: А колко влиятелна фигура е Емилия Русинова в съдебната система и защо тези неща, които сега излизат, вие, когато я избирахте съвсем скоро, не ги видяхте?
18: Всеки административен ръководител, като административен ръководител, има правомощия, съответно има влияние сред колегите си. Така би трябвало да и с градския прокурор.
19: Освен, че... влияние не знае. За колисно.
18: Как да коментирам тук това нещо? Върви делото, там се обсъждат всички тези въпроси.
4: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
8: 19-годишният Мартин Атанасов, който създаде интерактивната карта «Черна писта» за катастрофите и пътищата в България, сега обръща прожекторите към проблемите в здравеопазването. Новата му платформа «Диагноза България» събира информация за това как се управляват над 180 общински държавни и частни болници. След проверка на обществени поръчки, цени на лекарства, заплати за персонал, бюджет и дългове, Мартин установява това – финансова щета от 605 милиона лева и то само за предходната година. Повече за това от Анна Карадакова.
13: Една от най-чувствителните за обществото теми, скъпоструващите лекарства за най-малките пациенти, е сред най-фрапиращите примери в платформата.
20: Говорим за лекарство, което една единица струва 35 000 лева. Следващите две болници обаче, пак държавни, трите са държавни, го купуват за 20 000 и близо 17 000.
13: Това обаче се оказа перото с най-малък дял за злоупотребите – 20 милиона и 200 000 лева. На цели 470 милиона възлизат установените аномалии при разходите на болниците. Пример в студиото на Здравей България 19-годишният създател на платформата даде със столичната болница Света Екатерина.
20: Това, което ми прави впечатление, медицински консумативи 500% повече. Това са аномалии, т.е. те не са категорично присъди, не казваме, че тия пари са откраднати и така нататък. Може да има обяснение. И точно тук идва момента, в който трябва задълбочена проверка за какво се дават 1 и 800 хиляди за поддръжка, нещо, което пак е аномалия, 150% повече.
13: От болницата изпратиха позиция до нова, в която подчертават. При тях се лекуват най-тежките сърдечно болни пациенти, извършват се високо специализирани операции и дори се имплантират изкуствени сърца, което показва, че болницата няма аналог у нас и не бива да бъде сравнявана. Платформата отвътре вече е позната и на здравния министър.
21: Важно е наистина да бъде осигурена и верификация на данните. Разбрахме, че се използват данни и изкуствени интелект.
13: И припомни за проверките, които тя е инициирала.
21: Част от проверките, които са направени за нов вътрешен одит, касаят именно скъпоструващите лекарства и именно за такива констатации сме сезирали компетентни органи.
13: Утре здравният министър и създателят на платформата ще се срещнат, за да обсъдят данните и да потърсят решение заедно. За новините на Нова, Анна Крадакова.
8: Завършваме новините с разказ за надеждата. В рамките на три денонощия, три мисии на военните самолети «Спартан» дават шанс за живот и лечение на три български деца. Вчера, днес и утре капитани от военно-въздушните сили и екипи на няколко наши лечебни заведения транспортират деца в чужбина.
22: Преди да се качи на военния «Спартан», 12-годишната пациентка разчита на грижите на лекарите в ИСУЛ.
23: Става дума за дете, което е с рядко заболяване. Освен, че е рядко, той е с тежката форма на това заболяване, придобита форма на пластична анемия от най-тежките варианти. Първата възможност за лечение е трансплантация от напълно съвместим фамилен донор. Това дете няма такъв.
22: Заминаването за Фрайбург се налага, тъй като специалистите там имат по-голям опит при трансплантациите от ненапълно съвместим нефамилен донор.
23: Трябва максимално бързо да се действа, за да не настъпят животозастрашаващи усложнения. Това са редки състояния и са общо взето по 1-2 случая годишно.
22: Спешно транспортиране се налага и за 16-годишно момиче, пациент на болница професор Иван Митев. Причината – отново изключително рядко заболяване, за което е необходимо лечение в чужбина.
1: Става дума за чернодробна недостатъчност и свръхостра форма на болест на Уилсън, при която се налага спешна чернодробна трансплантация. Тъй като няма подходящ донор от семейството и предвид спешния порядък на случая, единствен вариант за подсигуряване на адекватно лечение е търсенето на донор в чужбина.
22: Медиците отдават заслуженото и на добрата координация от страна на Здравното министерство и Здравната каса, която отпусна пари за лечението на децата, както и на отличната работа на военно-въздушните сили.
13: Предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им, беше необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения.
22: Така, в рамките на 24 часа българските спартани правят две мисии в името на детския живот в посока Германия.
24: Минаха по план, всичко бяхме предвидили, нещата преминаха по правилата.
25: Три мисии в рамките на три дни за човек, който познава отвътре този вид евакуация на деца. Какво означава това?
26: За пореден път показваме, че координацията и съвместната дейност с Военното министерство и военно-въздушните сили преодолява дефицитите на нашата здравна система, особено по отношение на лечението на деца. Надявам се да се справим и утре.
22: А още утре екипаж от военни и медици ще се отправи и на трета мисия, този път към Италия. И отново, за да даде шанс за живот и добро лечение на малък пациент.
27: Условията днес бяха малко по
0: усложнение от гледна точка на метеорологична обстановка. Трябваше да летим по-низко, започнахме по-низко, след което се наложи да увеличим височината заради слоеве с обледенение в въздуха.
21: Това е един ясен пример за отговорността, която държавата носи и поема за своите граждани, които са в такъв риск и имат такава потребност.
22: За новините на Нова, Алис Дамянова.
8: Така с разказ за крилата на надеждата завършваме мисията в сряда. Следват спорта и прогнозата за времето. Довиждане!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Историята на ЦСКА в евротурнирите ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Това сподели треньорът на червените Христо Янев преди двобоя на армейците срещу Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде излъчена по Диема Спорт.
1: В утрешната вечер почти 3-годишното чакане за ЦСКА ще приключи. 24 часа преди завръщането си в Европа, армейците и съперникът Дери Сити се подготвиха за третия сблъсък помежду си. По-рано днес пък Христо Янев сподели мнението си преди своя дебют в европейските клубни турнири като наставник, а червените се подготвиха на базата в Панчарево.
2: Това беше мечтата на един ден, моят отбор да играе в европейски турнири. Утре след мача мога да ви кажа каква е разликата между двете неща, защото като футболист съм имал мача, но като треньор този, който предстои, ще бъде първия за мен. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, и да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези мачове като футболист, да ни помогне за това, което предстои.
1: На своята пресконференция наставникът на северноирландския тим, който проведе официалната си тренировка в центъра на столицата, сподели, че Дери Сити ще играе за удоволствие, но и ще направи всичко възможно, за да постигне добър резултат преди реванша след седмица.
3: ЦСКА има отлични футболисти, но и ние имаме таланти. Мисля, че двубоят ще бъде интересен. Съперникът е фаворит, но всичко ще се реши утре по време на мача. За нас е голяма възможност и ще дадем всичко от себе си.
0: Спортният директор на Левски Георги Костадинов е убеден, че ако шампионите покажат играта от второто полувреме, ще отстранят борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Снощи сините стигнаха до 1-1 при гостуването си в Босна и Херцеговина, а реваншът в София е след седмица.
4: Бившият капитан на шампионите е останал доволен от представянето на Левски и вярва в продължаване.

0: футболист. Ние сме му го казали, показали. Ние ще направим всичко по силите си да го задържим. Ние искаме да се подобряваме постоянно. Така че знаем, че трансферният прозорец е доста дълъг и ще направим всичко по силите си да подсилим още състава си.
1: Реванша на Левски срещу босненския шампион е следващия вторник от 20 часа и 30 минути и ще бъде излъчен на живо по Диема Спорт.
2: Женският национален отбор по волейбол допусна седмата си загуба в Лигата на нациите. В третата последна седмица от основната фаза на турнира лъвиците претърпяха поражение от Сърбия с 0 на 3 гейма в Арена Белград. В отделните части домакините се наложиха с 25 на 16, на 19 и 27 на 25 точки. За България предстоят мачове с Чехия, Франция и Германия, като съставът ни е на 16-та позиция в класирането. Походът на Артър Фери, отстранил Григор Димитров на Уимбълдън, продължава. Британецът победи финалиста от Ролан Гарос, Флавио Куболи, и се класира за полуфиналите, където ще срещне Александър Зверев.
3: 23-годишният тенисист се превърна в едва вторият, участващ с уайлдкард, който достига до полуфиналите на турнира след Горан Иванишевич през 2001. Това стана факт след успех с 3 на 0 сета над италянеца, дошъл след само един допуснат пробив в битката, продължила малко над 2 часа на централния корт. Там Фери спечели първата част с 6 на 4, след като взе подаването на съперника в края. Вторият сет бе равностоен, предложи по един пробив за двамата тенисисти, но британецът триумфира с 7 на 4 точки в тайбрек. В третата част представителят на домакините не остави никакви шансове на своя съперник и затвори срещата след 6 на 0. По този начин той продължи напред към полуфиналите, където ще срещне шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев. Германецът надигра Тейлор Фриц с 3 на 0 сета след 6-4, 6-4 и 6-2 и повтори постижението на своите сънародници Борис Бекер и Михаел Штих, достигали до тази фаза на всеки един от четирите турнира от големия шлем.
2: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! За облачаването и преваляванията в страната ще продължат и утре. Тази нощ и утре сутрин дъжд с гръмотевици ще има в Южна и Източна България. През деня на запад облаците ще намалеят до слънчево време, докато на изток ще се развиват още гръмотевични бури. На много места се очакват кратки, но интензивни валежи, като има опасност и от градушки. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще достигат от 26 до към 30-31 градуса. По Черноморието през по-голямата част на деня ще бъде облачно и ще превалява дъжд. След обед валежите ще са с гръмотевици, като не са изключени и градушки. Термометрите ще показват до 26-27 градуса, а морската вода е с градус 2 по-хладна. В планините облачността ще е променлива, а в сутрешните часове и видимостта ще е намалена. Валежи с гръмотевици се очакват в Родопите и източните части на Стара планина. Северозападният вятър на моменти ще е с доста силни пориви и ще понижи температурите по върховете до стойности от 5 до към 10 градуса. В петък и събота времето у нас ще е вече предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури ще достигат около 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица атмосферата отново ще стане по-нестабилна. В следобедните часове на отделни места ще се развиват гръмотевични бури, като ще има риски от градушка. Въпреки това температурите ще останат високи със стойности от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено МАС Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Къй си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиви сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич,
дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редакторът бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно на ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци начупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. Той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще изслужи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си? Няма да отидеш много далеч.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак, Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна в хода, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперена с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.